jednostavno ne zna kako da se postavi i onda se najčešće pokušava riješiti onih koji žele ostvariti poslanje koje im je Bog namijenio. Tako je i s nama kršćanima. Kada želimo živjeti dosljedno svome kršćanskom imenu, postajemo problem ovome svijetu, jer ne zna kako da se od nas obrani. Zato nikada neće biti lako živjeti kao Kristov učenik, ali odustati znači napustiti svoje ime, napustiti svoj identitet. Odustati od kršćanskog života znači ne ispuniti poslanje koje mi je Bog dao. Ivan je svoj život proživio neobično. Nije se uklapao u okvire svojih sunarodnjaka, ali je mnogima bio znak pomoću kojega su pronašli Boga. Mnogima je upravo on bio put do obraćanja, ali i put do Isusa kojega su i neki njegovi učenici zasigurno prihvatili i slijedili. To je ono na što smo i mi pozvani. Da poput Ivana ostvarimo svoje poslanje i budemo oni koji će zalutale voditi obraćanju i vjeri u Krista Isusa.

0: AKR, radio koji se sluša srcem, srcem, srcem, srcem, srcem.
1: Draga djeco, danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, 24. lipnja 1992. jedan je od onih crnih dana za Slavonski Brod kada su u njemu ginula nevina djeca. Tog dana sa srpskih položaja preko Save na Slavonski Brod tijekom prije podneva ispaljeno je više raketa tipa Luna, a njihova razorna moć ugasila je u ulici Ivana Merca u naselju Jelas dva mlada života. Stradali su 10-godišnji Goran Marić, 11-godišnji Jurica Marić, najbliži bratići, djeca dvije sestre. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo odlučilo je reagirati.
7: Kako bi izvidio položaj s kojih bosanski Srbi napadaju u Slavonski Brod, nešto prije podneva polječe MIG-om 21 pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Antun Radoš. U 12 sati i jednu minutu na području Slavonskog Broda javio je kontroli da ima probleme s upravljanjem zrakoplovom. Minutu kasnije veza se prekida, a njegov MIG nestao je s radara. U potragu za nestalim kolegom ubrzo je krenuo helikopter službe za traganje i spašavanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kao i pripadnici vojske i policije iz Slavonskog Broda.
6: Ipak, postalo je očito kako je zrakoplov oboren, te je pao na desnu obalu rijeke Save pod kontrolom neprijatelja. MIG označen brojem 101, onaj kojim je Daniel Borović u veljači 92. preletio sa Željave kraj Bihaća na pulski aerodrom, pao je u selo Kalenderovci, nedaleko Dervente. Istog dana na banjalučkom TV dnevniku prikazani su ostaci zrakoplova, a Tanjug je objavio kako je njima upravljao bivši pilot istočno-njemačkog zrakoplovstva, Franz Pama. Bio je to pokušaj srpske propagandne mašinerije da svijetu pokaže kako na hrvatskoj strani ratuju mnogobrojni strani plaćenici. Ipak, nažalost, Antunovih prijatelja i obitelji, u zrakoplovu se nalazio on.
7: Ovaj junak rođen je 14. travnja 1950. godine u Plavni u Vojvodini. Odrastao je u Vukovaru na Mitnici, u velikoj obitelji s osmero braća i sestara. U Mostaru je završio srednju zrakoplovnu školu, a u Zadru zrakoplovnu akademiju. Smiren, ozbiljan i suzdržan, bio je vrlo aktivan i svestran čovjek. Volio je stolarske poslove te vrti prirodu, a izrađivao je makete brodova i zrakoplova. Jedno vrijeme igrao je nogomet za NK Ovčara, a sa suprugom Nadom imao je sina Marija i kćera Nitu.
6: Domovinski rat zatekao ga je na vojnom aerodromu Batajnica kod Beograda na dužnosti načelnika štaba lovačkog puka. Kada je odbio napasti svoj Vukovar kasetnim bombama kako mu je naređeno, uputio je zahtjev za prestankom aktivne vojne službe. Kada su stigle prijetnje kako bi njegov sin, koji je bio ročnik JNA, mogao završiti na frontu, Radoš povlači zahtjev. Tek kada je uspio sina izvući iz vojske, bježi s obitelji iz Srbije u Hrvatsku, gdje se stavlja na raspolaganje novoosnovanom Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu.
7: Posmrtni ostaci heroja Domovinskog rata Antuna Radoša razminjeni su 10 dana kasnije, te je pokopan na Zagrebačkom Mirogoju uz vojne počasti, a zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Im Ragotić oprostio se od njega idućim riječima.
6: Bio je pravi bojovnik za Hrvatsku i cijelim je svojim bićem pripadao Hrvatskoj vojsci. Ante nije samo junak našeg Domovinskog rata, on je mnogo više od toga. On je simbol inspiracije i primjer koji potiče i bodri. Budite ponosni na vašeg sina, oca, supruga i brata. Njegovo ime bit će ispisano velikim slovima u hrvatskoj povijesti. Neka je vječna slava i hvala pilotu, pukovniku Hrvatske vojske Antunu Radošu. Laka mu sveta hrvatska gruda.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

besi čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovozemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si, jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svom, koliko oprosta, koliko vjere, jači si od moći

Svijete moje drago, pa što to pričaš?

mati, a ljudi to tebi vjerovali ne bi. Jer ljudi ko ljudi, ko je šta ih čudi, zato drži tu tajnu duboko u sebi. Samo rijetkima nebo odgovore nudi.

Ako je šta ih čudi, ali rijetkima nebo odgovor nudi. Puteve Božje nitko ne može znati.

0: gospodina.
1: Volim.
2: Volim.
1: Volim.
2: Volim slušati HKR.
1: Volim slušati HKR.
3: Volim slušati HKR.

0: spori se, svaki korak broji se.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Na današnju svetkovinu rođenja Svetog Ivana Krstitelja vodimo vas u njegovo svetište u Podmilačje u Bosni i Hercegovini. Jedan od najvećih hrvatskih kipara 20. stoljeća, Frano Kršinić, rođen je 1897. u Lumbardi na Korčuli.
0: Vremeplov.
8: U Podmilačju u Bosni i Hercegovini prva crkva izgrađena je sredinom 15. stoljeća i bila je jedina sačuvana Franjevačka crkva iz srednjega vijeka. Renovirana je dva puta u 17. i dva puta u 18. stoljeću. Krajem 19. stoljeća Franjevci su planirali gradnju nove crkve u Podmilačju, ali zemaljska vlada u Sarajevu to nije dopustila. Desetljeće i pol kasnije crkva je ipak izgrađena, a stara crkva Svetog Ive ugrađena je u novu kao pobočna kapelica. Krajem 1992. cijeli je kompleks svetišta miniran i potpuno srušen. Fratri su se u Podmilačje počeli vraćati 1995. i odmah se počelo razmišljati o obnovi crkve i svetišta. Crkvica je sagrađena u izvornom obliku na temeljima stare crkve. Obnova je završena 2000. a iste je godine kardinal Vinko Puljić blagoslovio obnovljenu zavjetnu crkvicu. U Podmilačje i danas hodočaste vjernici iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Duga kameno-klesarska tradicija u obitelji Kršinić s otoka Korčule iznjedrila je jednoga od najvećih hrvatskih kipara 20. stoljeća, Franu Kršinića. Rođen je 1897. u Lumbardi na Korčuli. Tu je u klesarskom odjelu zanatske škole stekao svoja prva znanja. Školovanje u Češkoj te brojna studijska putovanja pridonijela su izgrađivanju njegova izraza, koji u hrvatsko kiparstvo prvih desetljeća 20. stoljeća donosi prekretnicu. Mnogobrojni portreti, autoportreti i poprsja zajedno s reljefima tek su dio opusa jednoga od najsnažnijih, a istodobno najtankočutnijih, najsubtilnijih i najlirskijih kipara hrvatske povijesti umjetnosti. Frano Kršinić preminuo je 1982. u Zagrebu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1419. Dubrovačka republika kupila je od Bosne istočni dio Konavala. 1924. U SAD-u je rođena Nellie Jane Gray, katolička pro-life aktivistica na čiju je inicijativu pokrenut Hod za život. Pjesnik, prozni pisac i esejist Ivan Slamnik rođen je 1930. u Metkoviću. 1956. u Somboru u Vojvodini preminuo je sluga Božji, karmeličanin otac Gerard Tomo Stantić, otac hrvatskog Karmela. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Jedna, dvije, tri, četiri.
10: Ja me snimaš? Što moram reći?
11: Znate kad je jedan župnik išao svetit kuće?
10: Ko ti je to rekao, molim te?
12: To je razumljivo, ono samo meni kao pojašnjenje.
9: Molim?
11: Onda je znao dati ovako klincima da pročitaju.
10: Nemam rupu na zubu, ali dobra, da i naslov pročitam.
9: Reven. Ne mogu pročitati reevangelizaciju.
12: Ne znam kako to treba zvučati. Da, ispoj onako ko da stvarno fino razgovaram.
9: Pa ništa, pročitao sam ovo, sad moram drugi dio. Majstare, hoću sebe čuti u desnom uhu.
10: A čovječe, nema smisla to da tak ide sporo.
12: Brže.
10: Ajde.
12: Ja mislim da sam rekao 500 puta već.
9: Pa nije mogu ja vedri čovječe, ja sam zaista vedar sad, ja sam u istinu vedar.
10: Dok ne postanem ljuta, onda loše zvučim.
11: I možda da samo kratko kažete pozdravi svim slušateljima katoličkog radija.
10: Pusa.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: U programu Hrvatskog katoličkog radija, Krunica Svetom Josipu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.

0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaročniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda,
6: i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
6: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
7: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
6: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
6: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
7: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
6: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostajala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
6: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
6: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus, poštovani i dragi slušatelji, dobro vam jutro ove srijede 24. lipnja. Slavimo danas svetkovinu rođenja svetog Ivana Krstitelja. Odmah na početku sretan imendan svima koji ga slave na ovog ljetnog Ivana, kako se kaže, a neka nas sve prati njegov zagovor, kao i nadahnjuje njegov junački način življenja, s jedne strane skroviti, asketski, ponizni, a s druge u javnosti neustrašiv, jasan i vjeran do smrti. Možda danas nećemo voditi tako velike borbe kao on, nisu svi pozivi isti, ali svi smo pozvani biti vjerni u svim i onim malim svakodnevnim stvarima, jer tko je u malom i u najvećem je vjeran. Pa počnimo od toga ovoga jutra s tom odlukom.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječi u postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Imali budnih, imali naspavanih jutros. 099-460-9988 broj je na koji se možete javiti. Broj HKR-a otvoren za vaše SMS i WhatsApp poruke. A jedna me je dočekala već kada sam došao ovdje na ekranu. Kaže, teško, ali trebalo nam je ovo. Bravo Hrvatska, idemo dalje. Odnosi se naravno na utakmicu koju smo noćas igrali po našem vremenu noćas na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paname i pobijedili 1-0. Valjda vi svi već to znate, ali evo ako se netko taman probudio i propustio to uzbuđenje, da podijelimo i tu informaciju. A zatekao sam ovdje i Joška u redakciji već kada sam došao. On nije siguran je li uspio nešto spavati ili nije. Gledao je utakmicu, pratio je, a o svemu će nas detaljnije izvijestiti u prvim vijestima u 7 sati. Sama su ovog prije podneva još Svjetlana koja će nam donijeti vijesti života crkve u 10. Nikola nam je svima tehnička podrška, a Slavko nam bira danas glazbu sve do ponoći. Za početak ovog našeg druženja u ovom satu čut ćemo riječ o svecu dana, moliti zajedno s patrom Lukom Rađom, a onda u 7.30 poslušati i razmišljanje o današnjim misnim čitanjima. No do tada idemo još malo počastiti naše vatrene. Tamo gdje je srcu dom pripremio je Slavko, klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice, objavljena pjesma zajedno sa HNS-om. Dobro vam jutro uz HKR.
1: Vidio sam svijeta, tuđa

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Danas je blagdan rođenja svetog Ivana Krstitelja. On je ukazao na Isusa kao jaganjca koji oduzima grijehe svijeta. Svoje je učenika uputio da više ne slijede njega, nego onoga koji je došao i kojemu on nije dostojan razriješiti obuću na nogama. Ivan je izmoljeno dijete. Roditelji su mu već bili u poodmakloj dobi. Zaharija, kao veliki svećenik, je te godine imao tu povlasticu ući u svetište nad svetištem u koje se ulazilo jednom godišnje. Tamo mu je Bog obećao potomstvo. Zaharija je zanijemio nakon toga obećanja i svima je to bio znak da se u svetištu nešto dogodilo. Zaharijina žena Elizabeta ostala je u blagoslovljenom stanju. Potom se pronio glas koji je doprio do Marije, njezine rođakinje. Budući da je Marija po anđelove riječi dobila potvrdu da je njezina rođakinja Elizabeta u poodmakloj dobi začela i da je već u šestom mjesecu, pohitala je k njoj nadajući se da će u nje naći razumijevanje onoga što se upravo s njom dogodilo. U susretu dviju trudnica, Ivan, kao plod Elizabetine utrobe, zaigrao je od radosti u susretu s onim kojega će jednom predskazati. Ivan upućuje na očekivanog Mesiju. Isus mu je došao na krštenje koje se davalo za oproštenje grijeha. Ne zato što bi imao kakav grijeh, nego da od Ivana baštini starozavjetnu baštinu i proslijedi je u novozavjetni slijed događanja. Tako s Ivanom završava stari, a s Isusom počinje novi zavjet. Ivan je na koncu pogubljen. Herodijada nije mogla prihvatiti da joj Ivan, prorok, kvari životne planove. Kad joj se ukazala prigoda dokopati njegove glave, to je i učinila. Danas slavimo rođenje Ivana Krstitelja, a 29. kolovoza dan njegove mučeničke smrti.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas je svetkovina rođenja svetog Ivana Krstitelja. O svetom Ivanu Krstitelju jednom si zgodom rekao: između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. Ivanovo rođenje bilo je posredstvom tvoje milosti. Zato su se svi pitali: što li će biti od ovog djeteta? Ivan je bio tvoj prethodnik, Gospodine. Gorljivim propovjedima navještao je svijetu tvoj dolazak. Bio je čovjek od formata, jer si mu u srcu bio ti. Za njega evanđelje kaže: dječak je rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa. Gospodine, molimo te, upotrijebi i nas kao prethodnike tebi, svima koje ćemo danas susresti. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a prema kraju tjedna njegov će se utjecaj sve više osjećati i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je razinu upozorenja zbog toplinskog vala koji će se u Hrvatskoj zadržati do kraja tjedna i nastaviti do polovine idućeg.
1: Kultura.
2: 27. izdanje tribine Poezija to go, druženje s pjesnicima, održat će se večeras u Kulturno-informativnom centru u Zagrebu. Svi zainteresirani prenos mogu pratiti i putem društvenih mreža, a više zna Vesna Bihar.
3: Poezija to go je projekt poticanja čitanja poezije, a pokrenula ga je književnica Sonja Zubović.
4: Na toj 27. tribini gostovat će Sibila Petlevski, Enes Kišević, Darija Žilić, Zorka Jekić, Tim Prpić i moja malenko Sonja Zubović, koja to i taj program i vodi i organizira. Imat ćemo jednog zanimljivog i kvalitetnog glazbenog gosta, to je Ivan Kapec, evo, koji će nastupiti na gitari, pa vjerujem da će se više nego lijepo uklopiti uz poeziju.
3: Ulaz je slobodan, a za sve one koji ne mogu doći na lice mjesta, mogu pratiti prijenos uživo putem društvene mreže.
4: Direktan streaming putem Facebook profila Poezija to go, tri točkice. Te tri točkice naglašavam, to je dosta važno, jer je jedan bivši Facebook profil Poezija to go bio hakiran. I znamo na pjesnicima nepoznatog razloga, ali eto, još jedno čudo o kojem se može pisati.
3: A to može značiti da poeziji nema kraja i da se Poezija to go uvijek nastavlja, a sljedeći nastavak očekuje sve ljubitelje pjesničke riječi uživo u Kicu u 19 sati.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatska reprezentacija pobijedila je Panamu 1-0 u susretu drugog kola skupine L. Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Ante Budimir nakon ulaska s klupe, dok se naš vratar Dominik Livaković ponovo istaknuo obranama. Nakon utakmice, izbornik Zlatko Dalić za HRT je rekao:
6: pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjeli prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Imali smo dosta teških trenutaka, opasnih situacija, uspjeli smo to izvući vani. Ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
2: Kapetan Luki Modriću bila je ovo 200. utakmica za Vatrene.
7: Nešto nevjerojatno doseći, kako što sam rekao, 200. utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke, ali evo, hvala Bogu, došao sam i idemo dalje. Hvala navijačima na predivnoj podršci.
2: Hrvatska je treća na ljestvici skupine s 3 boda, dok je Panama na dnu bez bodova. U našoj skupini ranije je odigran dvoboj Engleske i Gane, koji je završio bez pogodaka. Obje momčadi imaju po 4 boda. U zadnjem kolu Hrvatska igra protiv Gane, dok će se u drugom susretu sudariti Engleska i Panama.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u lijepoj našoj prevladavalo sunčano, mjestimice bilo umjerene na oblake, a u Dalmaciji je bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhala umjerena bura. Danas će prevladavati sunčano, te će i dalje biti vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguć je uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Joško Martinec. Do slušanja.
9: To je moja Hrvatska.
10: To je moja Hrvatska.
11: To je moja Hrvatska.
12: To je moja Hrvatska.
13: To je moja Hrvatska.
14: To je moja Hrvatska.
15: To je moja Hrvatska.
16: To je moja Hrvatska.
17: To je moja Hrvatska.

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

Nekome prva kava, nekome hrvatska nogometna reprezentacija, vašem voditelju. Poruka vas slušatelja izmamila je osmijeh na lice. Kaže, dobro jutro Hrvatska, ovdje Franj iz Osijeka, jedan slušatelj nam se javio s fotografijom kako zora lijepo obasjava Osijek i čisto plavo nebo iza njega. A druga pak kaže, supruga i ja te svih četvero djece smo veliki prijatelji HKR-a, samo je jedna frekvencija kod nas, svi voditelji su više nego izvrsni i uživamo u svakom danu. Međutim, kada čujem Tanju petkom, to je poput jagode na vrhu torte. A kada čujem da Slavko bira glazbu sve do ponoći, to je danas za one koji nisu čuli, kud će suza nego na oko. Taj čovjek voli i poznaje glazbu, prepoznaje mu rukopis čak i kad ne znam tko je urednik. Pozdrav od Krešimira s Knežije. Pozdrav svima koji ste s nama, koji ste bilo naspavani, bilo da ste probijeli noć kao neki ovdje od nas, nećete nam zamjeriti ako možda bude neka greškica, nadamo se da ćete imati razumijevanja s obzirom na okolnosti koje su bile noćas. A danas slavimo i svetkovinu Svetog Ivana Krstitelja, njegov rođendan, pa je Branka iz Čitarjeva svoj prijateljici Ivani čestitala imendan, a mi naravno čestitamo još jednom i svim ostalim Ivanima, Ivanama i svima koji nose bilo koju izvedenicu toga imena, a slave danas svoga zaštitnika. Još jedna poruka stigla, kaže, Mladen iz Podravine, budnih mora biti, a naspavanih teško. Bitno i lakše da smo pobjedili, pa slavilo se u 3 ujutro. Dobro, neka se slavilo, kažem, osmijeh svakome izvuče nešto drugo na lice. Ako vam ništa od ovoga još nije, možda vam pomogne Drago Mlinarec istoimenom pjesmom.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi i porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome. Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca, Zaharija, no mati se njegova usprotivi. Nipošto, nego zvat će se Ivan. Rekoše joj na to, ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao. Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa, Ivan mu je ime. Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga. Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se, što li će biti od ovoga djeteta? U istinu, ruka Gospodnja bijaše s njime. Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom. Riječ Gospodnja.
2: Danas slavimo svetkovinu rođenja svetog Ivana Krstitelja. I u Evanđelju vidimo da već od samog rođenja okolina ima neka očekivanja od nas. Želi nas uklopiti u neki okvir, zadati nam neke uvjete za naše postojanje. U Evanđelju se razvija rasprava oko imena. Na izgled nešto vrlo banalno, ali ime je nešto vrlo osobno, vrlo intimno.

razmišljanja koji možda uzrokuje više štete nego koristi. Takva promjena često nije dobrodošla. Iz nekih razloga, loši običaji se lako ukorijene i pružaju otpor kada su ugroženi. Drugim riječima, tako je i s grijehom. On se uvijek odupira i nastoji se održati i onaj koji želi izaći iz njegovih okvira često se proglašava čudnim ili ludim. Kada na koncu i sam Zaharija potvrđuje Ivanovo ime, narod se pita, što će biti od toga djeteta? Svijet često ne zna kako bi se postavio prema Božjim ljudima. Ne zna što bi s njima. Ako ih ne uspjeva pokvariti, ako ih ne uspjeva nečime kupiti ili zavesti, ako ih ne uspije iskoristiti i uplesti u svoju igru, jednostavno ne zna kako da se postavi i onda se najčešće pokušava riješiti onih koji žele ostvariti poslanje koje im je Bog namijenio. Tako je i s nama kršćanima. Kada želimo živjeti dosljedno svome kršćanskom imenu, postajemo problem ovome svijetu, jer ne zna kako da se od nas obrani. Zato nikada neće biti lako živjeti kao Kristov učenik, ali odustati znači napustiti svoje ime, napustiti svoj identitet. Odustati od kršćanskog života znači ne ispuniti poslanje koje mi je Bog dao. Ivan je svoj život proživio neobično. Nije se uklapao u okvire svojih sunarodnjaka, ali je mnogima bio znak pomoću kojega su pronašli Boga. Mnogima je upravo on bio put do obraćanja, ali i put do Isusa kojega su i neki njegovi učenici zasigurno prihvatili i slijedili. To je ono na što smo i mi pozvani. Da poput Ivana ostvarimo svoje poslanje i budemo oni koji će zalutale voditi obraćanju i vjeri u Krista Isusa.

zemljo Hrvatska krvlju natopljena, kuda tvoje krvi potoci uviru, hoćeš li se ikad suzam oškropljena odkupiti grijehu?

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a prema kraju tjedna njegov će se utjecaj sve više osjećati i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je razinu upozorenja. Za Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi je crveno upozorenje, što znači veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U unutrašnjosti će opasnost biti umjerena i velika, što znači da je na snazi žuto i narančasto upozorenje. Premijer Andrej Plenković nalazi se u Kanadi radi susreta s hrvatskom zajednicom i dogovorom s kanadskim investitorima.
3: Današnji susret sa Markom Carneyem u Ottawi bio je zaista sjajan. On je jedan izvanredan i političar i čovjek i stručnjak i mislim da je ovo jedan doprinos izgradnji odnosa između Hrvatske. Izgradnji odnosa između Hrvatske i Kanade koji ćemo zaista kasnije oplemeniti

0: Rukometnog saveza, te je s tribina podržao reprezentaciju u pobjedi protiv Paname, o kojoj ćemo više reći u nastavku vijesti. Američki senat podržao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana, što je najnovija kritika republikanskom predsjedniku koja dolazi iz redova sve nezadovoljnijeg kongresa.
1: Senat je glasovao o rezoluciji ratnih ovlasti koja je početkom ovog mjeseca prošla i zastupnički dom, odražavajući tako sve veću zabrinutost čak i među nekim Trumpovim republikancima zbog sukoba koji je počeo krajem veljače. SAD i Izrael tada su pokrenuli napad na Iran. To je prvi put da su oba doma kongresa usvojila rezoluciju kojom od predsjednika traže povlačenje američkih oružanih snaga iz vojne operacije, otkako je 1973. donesen zakon o ratnim ovlastima. Premda će vjerojatno imati samo simbolično značenje, glasovanje je bilo udarac za Trumpa koji je donedavno uživao gotovo jednoglasnu potporu republikanskih članova kongresa. Također dolazi u trenutku kada se očekuje da će administracija tražiti od kongresa da odobri desetke milijardi dolara za financiranje rata.
0: Trump je u objavi kritizirao glasovanje nazivajući ga ložetemperanim i besmislenim, te optužio one koji su glasovali za rezoluciju da time daju podršku Iranu i dodatno mu otežavaju obavljanje dužnosti.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
0: Hrvatska reprezentacija pobijedila je Panamu 1-0 u susretu drugog kola skupine L. Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Ante Budimir nakon ulaska s klupe, dok se naš vratar Dominik Livaković ponovo istaknuo obranama. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice za HRT je rekao:
3: pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Imali smo dosta teških utaka, opasnih situacija, uspjeli smo to izvući van i ovo nam je trebalo je pobjeda ovaj tri boda da se odignemo.
0: Kapetanu Luki Modriću ovo je bila 200. utakmica za Vatrene.
4: Nešto nevjerojatno doseći, kako što sam rekao, 200 utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke, ali evo, hvala Bogu, došao sam i idemo dalje. Hvala navijačima na predivnoj podršci.
0: Hrvatska je treća na ljestvici skupine s 3 boda, dok je Panama na dnu bez bodova. U našoj skupini ranije je odigran dvoboj Engleske i Gane, koji je završio bez pogodaka. Obje momčadi imaju po 4 boda. U zadnjem kolu Hrvatska igra protiv Gane, dok će se u drugom susretu sudariti Engleska i Panama.
2: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u lijepoj našoj prevladavalo sunčano, mjestimice bilo umjerene na oblake, a u Dalmaciji je bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhala umjerena bura. Danas će prevladavati sunčano, te će i dalje biti vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavicom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Prvo nas je dobro razbudio Slavko sa onim setom navijačkih pjesama novih, baš sastavljenih za ovo svjetsko prvenstvo, a onda nas je malo za one koji više vole nadoći ujutro umirio ovim setom dalmatinskih pjesama. Dobro jutro svima koji su si mogli priuštiti pa se malo kasnije probuditi i koji su se tek uključili u naš program. Slavimo danas svetkovinu rođenja Svetog Ivana Krstitelja, a ako ste se pitali i ako niste, sad ću vam ja svejedno odgovoriti, zašto baš danas kad u Bibliji ne piše točan nadnevak kad se Ivan rodio? E pa nije stvar u tom nadnevku, nego u jednom drugom podatku koji piše u Svetom pismu, a to su riječi arkanđela Gabriela koji djevici Mariji, objavljujući joj utjelovljenje Sina Božjega, kaže da Bogu ništa nije nemoguće, kao što se pokazalo i kod njezine stare rođakinje Elizabete, koja je u 6. mjesecu trudnoće. Navještenje Marijino smo proslavili prije 3 mjeseca, na početku proljeća, 25. dana mjeseca ožujka, koji je nekad bio prvi mjesec u godini, što se još vidi u onim engleskim nazivima mjeseci, a u taj račun uklapa se i svetkovina Božića, Isusovog rođendana, na kalendarskom početku zime. Dakle, u trenutku Isusova začeća, Elizabeta je već bila 6 mjeseci trudna s Ivanom Krstiteljem, što znači da je rodila za 3 mjeseca, što je danas, a Marija Isusa rodila još 6 mjeseci kasnije. Manje važno odgovaraju li sva ta 3 datuma, te 3 svetkovine stvarnim nadnevcima prije 2000 godina, nego je ono što je važno simbolika. Od ove svetkovine, današnje rođenja Svetog Ivana Krstitelja, dani postaju kraći, a crkva tu prepoznaje simboliku ostvarenja riječi Kristovog preteče, kako on mora da se umanjuje, a Isus da raste. E, tako se dani od sada pa do Isusova rođenja skraćuju, a onda se od Božića nakon dolaska Boga na zemlju usred najdulje noći produljuju, što označava pobjedu svjetla, mladog sunca s visine nad tamom zla. Nadam se da nisam previše zakomplicirao s ova 3 datuma, 25. ožujka, 24. lipnja, 25. prosinca, ali evo svakako i u ovoj prirodi koju je Bog stvorio, crkva prepoznaje i prati zapravo i svojom liturgijskom godinom taj prirodni tijek.

Krista živa pronašao je Ivan Krstitelj, ne samo u svom življenju, nego ga je kao takvoga navijestio i drugima i bio to malo svjetlo u svijetu. Još jedna stvar uz današnju svetkovinu, zanimljivost, često se zna čuti da se uz Isusa i Mariju u crkvi slavi još jedino rođendan Ivana Krstitelja. To i nije potpuno točno, naime, točno je da uz Božić i Malu Gospu jedini blagdan kojim se slavi baš nečiji rođendan, nečije rođenje, u ovom slučaju Ivana Krstitelja, to je točno, ali postoji blagdani nekih svetaca koji se slave na njihov rođendan, poput Leopolda Mandića primjerice, za razliku od većine svetaca u kalendaru koji se spominjemo na dan njihove smrti, to jest dan rođenja za nebo. I još se jedna tvrdnja zna čuti, da Ivan Krstitelj uz Mariju i Isusa jedini ima dva blagdana u godini. E, to je pak potpuno netočno, jer primjerice uz blagdan svetoga Franje Asiškoga slavimo i blagdan njegovih rana. Osim svetkovine svetih Petra i Pavla, slavimo i posvećenje njihovih bazilika, obraćanje svetog Pavla, katedru svetog Petra, a ima u kalendaru još uz redovne spomendane svetaca i spomena na našašća ili prijenos njihovih relikvija itd. Eto, toliko malo katekizma o katoličkom kalendaru iz kojega svakog dana kratke crtice objavljujemo i na našem portalu hkm.hr, pa ako propustite emitiranje na radiju, uvijek možete potražiti na našim stranicama. A Ivan Krstitelj nije se hranio namirnicom iz sljedeće pjesme, ali ide u programu HKR-a.

0: marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Panamu 1-0 i tako ostvarila prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Ante Budimir bio je strelac nakon ulaska s klupe, dok je Luki Modriću ovo bila 200. utakmica za reprezentaciju. Kapitan vatrenih za HRT je rekao:
2: hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli. Bila je dosta teška utakmica, vidjelo se od početka do kraja. Imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni, jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da u idućim utakmicama budemo još bolji. Samo se može odizati, jer kao što sam rekao, vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda.
1: Hrvatska je treća na ljestvici skupine s 3 boda, dok je Panama na dnu bez bodova. U našoj skupini ranije je odigran dvoboj između Engleske i Gane, koji je završio bez pogodaka. Obje momčadi imaju po 4 boda. Hrvatska igra protiv Gane u posljednjem kolu skupine, koje se igra u subotu, dok se u drugom susretu Engleska igra protiv Paname. Uskoro počinje sjednica Hrvatskog sabora. Nastavak je to 10. sjednice, a glavna točka dnevnog reda je rasprava izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2025. godinu. Održana je sjednica biskupa Zagrebačke crkvene pokrajine pod predsjedanjem zagrebačkog nadbiskupa i metropolita Dražena Kutleše. Glavne teme sjednice održane u ordinarijatu Bjelovarsko-križevačke biskupije bile su svećenička hodočašća metropolije i djelovanje crkvenih sudova. Biskupsko zasjedanje u Bjelovaru održano je u danima kada grad Bjelovar slavi 270. obljetnicu svoga utemeljenja.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će prevladavati sunčano, te će i dalje biti vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
0: Najave vjerskih događaja.
4: Svetkovina Svetog Ivana Krstitelja proslavlja se u istoimenom drevnom svetištu Podmilaću kod Jajca u Bosni i Hercegovini. Središnju misu u 11 sati predvodit će vojni ordinariju BiH Miro Relota. Župa Svetog Ivana Krstitelja u Zagrebačkoj Novoj Vesi proslavlja svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika. Misu u 11 sati predvodit će kardinal Dominik Mamberti, prefekt apostolske signature. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će na svetkovinu Svetog Ivana Krstitelja misu u Kaštelu Lukšiću u 10.30. Župna svetkovina Svetog Ivana Krstitelja u Ivanjoj Reki proslavlja se misama u 11 i 18 sati. Treći koncert 9. sezone međunarodnog ciklusa orguljaških koncerata Orgulje Svetog Marka, na kojem će nastupiti Ursa Ljuban, počinje u 19.30 u crkvi Svetoga Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu.

Kao i svake srijede u 9 sati, dječji blok pripremljen nam je Slavko Nedić, pa malo približite svoje najmanje radio prijemniku. Nakon klinaca iz dječjeg vrtića Jordanovac, slijede nam Zapršić Boys s dječjim zborom Moderat.

Uz dječji blok pjesama, evo i jednog poticaja za aktivnosti s djecom tijekom ovih školskih ljetnih praznika. Poticaj da od najmanjih nogu upoznajete ih s Božjom riječju, sa Svetim pismom, Biblijom. Da biste to mogli, naravno, preporučljivo je da i sami čitate i razmišljate o odlomcima iz Biblije prije nego što ih pročitate svojoj djeci, a njima možete izabrati nekoliko epizoda iz Isusova života, svaki dan možda neku drugu, koje će djetetu omogućiti da vidi kako je Isus bio čovjek baš poput nas. Ali nije loše niti započeti s pričama možda i Starog zavjeta koje zaokupljaju maštu, poput priča o Noji, Abrahamu, Mojsiju, Davidu i drugim biblijskim junacima. Tako će dijete usvajati vrijednosti već od najmanjih nogu, a za to vam mogu poslužiti i brojna pomagala danas, hvala Bogu, ima ih mnoštvo. Dok smo mi bili djeca, nije baš bilo toliko slikovnica, bojanki, stripova, ilustriranih biblija, bila je samo ona jedna, crtanih filmova isto, svega nekoliko, danas je izbor stvarno velik. Pa evo, potrudite se, potražite, bilo u katoličkim knjižarama, bilo na internetu, stvarno ima mnoštvo prigodnih materijala. Za nešto starije može se koristiti već i izvorni biblijski tekst. Uputno je to činiti tako da svi koji znaju čitati dođu na red. Pa eto, naizmjence onda da svatko pročita poneku rečenicu Svetoga pisma u krugu, krenuvši od najmlađeg člana ili kako sjedite, sve jedno. A najvažnije je da tekst bude čitan i slušan u miru i dostojanstveno, da njegova snaga dođe do izražaja. I na kraju onda možete potaknuti dijete da vlastitim riječima izrekne svoju molitvu na temelju onoga o čemu ste pričali ili razgovarali. Naravno, dobra metoda je i da sami svojim riječima prepričate djeci. Djeca uvijek vole slušati priče, to im je uvijek drago slušati roditelja kako pripovijeda, pa eto, dajte si truda, upoznajte se s nekom biblijskom pričom ako ju možda ne poznajete najbolje, tako ćete i sebe izgrađivati, a i svoje djeci ćete približiti i dati im dobre temelje.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Današnja rođendanska čestitka upućena je 46. današnjih slavljenika prijatelja HKR-a. Naravno, zahvaljujemo s ovom prigodom svim vjernim prijateljima koji nas otkrili još one davne 97. godine i odmah nam se pridružili kao naši prijatelji preko svih onih koji su nas se priključivali tijekom proteklih više od 20 godina do svih koji nas tek sada pronalaze na našim frekvencijama diljem Lijepe naše ili nas slušaju putem interneta. Prilika je ovaj da se spomenemo u zahvalnosti u našim molitvama svih onih dragih prijatelja koji više nisu s nama, a za života su nas slušali, bili dio naše velike obitelji. Zahvalni stvarno za sve dobro, pogotovo ono u životima današnjih 46. slavljenika. Podijelit ćemo i neke darove, tako da tu radost rođendana i umnožimo. Jer radost kada se dijeli, onda se umnaža. Danas vas dariva Verbum iz Splita. I to s dvije knjige, kao i obično. Jednom za jednog slušatelja koji nam se javi u program Uživo i točno odgovori na nagradno pitanje. Ako nije osvojio ništa u proteklih 6 mjeseci, to je jedini uvjet. I jednoga današnjega slavljenika. 01-460-99-88 broj je na koji nas možete nazvati, linije su otvorene. A idemo predstaviti mi te dvije današnje nagrade. Prva, dar za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori u igri znanja, je knjiga Nedužnost oca Brauna od Gilberta Kita Chestertona u izdanju Verbuma. U svijetu na izgled savršenih zločina, neoborivih alibija i krivaca koji kao da ne postoje, pojavljuje se neupadljivi lik oca Brauna, osebujnog katoličkog svećenika koji zamršene slučajeve rješava poznavanjem ljudskog srca, zdravim razumom i budnim okom za detalje koje drugi ne primjećuju. Pažljivo slušate, slušate li pažljivo? A morate slušati ako želite odgovoriti točno na pitanje. U prvoj zbirci od 12 briljantnih priča prepunih paradoksa, iznenađenja i suptilnoga humora kriju se mnogobrojne zagonetke koje otkrivaju složenost i nepredvidljivost ljudske naravi. Tajanstveni plavi križ, leteće zvijezde, neobični nož, zagonetni vrt i divovsko oko. U svijetu oca Brauna ništa nije beznačajno i za svake zagonetke stoji dublje pitanje što zločinca navodi na zlo i je li njegovo obraćenje moguće. Imamo nekoga na liniji, da vidimo tko nas to zove. Hvaljen Isus.
2: Uvijek je bio. Lijepi pozdrav iz Ogulina.
1: Iz Ogulina. Tko nas zove iz Ogulina?
2: Ljerka.
1: Biserka ili Ljerka? Nisam dobro čuo.
2: Ljerka.
1: Dobro došli u program HKR-a.
2: Hvala.
1: Jeste li se naspavali?
2: Jesam.
1: Jeste, dobro, nisu vas susjedi budili po noći s ovim uzvicima oduševljenja za postignuti
2: gol.
1: Aha, dobro.
2: Bože, daj da

0: Pitam, evo, čisto kao zanimljivost.
1: Na tome jesmo, ali kažem, nekako meni je uvijek, a i Lika i Gorski Kotar, evo.
0: Da, dobro, čuvate i jedne i druge. Ajmo mi prijeći na ovu našu igru znanja. Pitanje glasi, prvo, u posljednjih 6 mjeseci nismo vam ništa darovali, je li tako?
1: Nisam.
0: Odlično. Onda možemo prijeći na ovo pitanje. Koliko se briljantnih kriminalističkih priča, prepunih paradoksa i iznenađenja nalazi u ovoj prvoj zbirci o ocu Brownu, Nedužnost oca Browna? Broj priča tražimo sadržanih u knjizi.
1: 12.
0: Koliko?
1: 12.
0: Pa vi ste iz prve odmah pogodili, stvarno ste pažljivo. Vi ste i kavu popili sigurno već jutros.
1: I doručak, evo i ručak. Lagano.
0: Vidim ja da ste vi koncentrirali, nema s vama šale. Dobro. Odlično, čestitam vam. Evo,
1: ja bi...
0: Recite.
1: Uh-huh. Smijem reći, evo ja ove knjige, ja sam inače slijepa osoba, ali moja draga prijateljica Dinka Kolić voli čitati duhovni sadržaj, pa evo ja se uvijek igram i njoj poklonim te knjige koje osim.
0: Dobro, vi ćete mi ostati na liniji kasnije pa ćemo se mi to sve zajedno dogovoriti, ali imam još jedan zadatak za vas, da izaberemo koga ćemo darivati sa drugom knjigom koju ću predstaviti malo kasnije. Radi se o knjizi Nepoznati koncil Blakea Britona, a jedan od 46 današnjih slavljenika će ju dobiti na svoju adresu. To ovisi o vama, samo trebate izabrati jedan broj od 1 do 46.
1: Može 28,
0: da vidimo tko nam je. To nam je prijateljica Katica. Broj prijatelja HKR-a 31019. Eto, čestitamo Katici, kao i svim slavljenicima, rođendan. Nešto mi prekida, pa ako možete samo ponoviti.
1: Neka je svima sretno i blagoslovljeno.
0: E, tako je. A želite li još možda nekoga pozdraviti vi?
1: Pa evo, sve slušatelja HKR-a i eto, želim našoj reprezentaciji puno uspjeha dalje.
0: Odlično, ostanite mi na liniji pa ćemo se mi čuti nakon što završi ova naša rubrika. Eto, podijelili smo naše današnje darove, čestitali rođendane, samo još trebam predstaviti ovu knjigu da znate koji je to dar otišao našoj prijateljici Katici. Knjiga Nepoznati koncil Blakea Britona zbog svoje jasnoće i pristupačnog stila dragocjeno je štivo za svakoga tko želi istinski upoznati i razumjeti drugi Vatikanski koncil. Eto, baš papa u ovo vrijeme pojašnjava dokumente drugoga Vatikanskog koncila, pa i ova knjiga može pripomoći tome. Posebnu korist od nje imat će oni koji žele doprinijeti autentičnoj obnovi crkve i vratiti se nadahnuću koje je vodilo koncilske oce. Ako želite nadići suprotstavljena tumačenja i ponovno čuti autentični glas koncila, ona će vas knjiga nadahnuti, razjasniti vaše dvojbe i usmjeriti na put istinske obnove. A vi svi ostali, poštovani dragi slušatelji, koji nećete dobiti jednu od ove dvije knjige, nažalost nemamo ih toliko da bismo ih svima poslali, možete te ili neke druge potražiti u knjižarama Verbuma. Ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 traženih naslova očekuje vas uz popuste do 90% po nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Posjetite knjižare Verbum ili Verbum.hr stranicu i pronađite vrijedne knjige za sebe i svoje bližnje. Rasprodaja traje do isteka zaliha, a najkasnije 30. lipnja.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj. Pomiri.

Hvala, hvala još jednom svim našim slušateljima, prijateljima HKR-a, osobito današnjim rođendanskim slavljenicima, a i onima koji danas slave imendan na ovog ljetnog Ivana, Svetog Ivana Krstitelja. I jedan grad slavi rođendan, čuli smo u vijestima da su biskupi ondje održali svoju sjednicu, biskupi Zagrebačke metropolije, a to je Bjelovar koji slavi 270. rođendan. Evo, puno čestitki danas u programu HKR-a, a ako želite i vi poslati svoju, možete to učiniti na broj 099-460-9988 SMS-om ili porukom putem WhatsAppa uz glazbenu želju za naš glazbomat koji počinje za pola sata. Nadam se da vas je raspoložila pobjeda naših nogometaša, a svakako danas nekako nam Slavko provlači taj osmijeh kroz glazbeni program. Sada je Jadranko Črnko na redu.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Održana je 68. sjednica biskupa Zagrebačke crkvene pokrajine. Glavne teme sjednice održane u ordinarijatu Bjelovarsko-križevačke biskupije bile su svećenička hodočašća metropolije i djelovanje crkvenih sudova.
3: Biskupsko zasjedanje u Bjelovaru održano je u danima kada grad Bjelovar slavi 270. obljetnicu svoga utemeljenja s 12-dnevnim kulturno-zabavnim programom nazvanim Terezijana. Predsjedatelj, zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša razložio je nutarnju povezanost tema sjednice. Rekao je da su hodočašća svećenika metropolije važna za izgradnju zajedništva prezbiterija, za međusobnu svećeničku povezanost u opterećenosti službama, za njegovanje iskustva zajedničkoga djelovanja kojemu je izvor u Isusu Kristu. Na istome je tragu i djelovanje crkvenih sudova kojima je vrhovni zakon spas duša, pri čemu je važno zajedništvo crkve koje ne previđa nužnost, jasnoće prava i pravednosti, brige za istinu i pastoralne osjetljivosti prema osobama kojima je potrebna pomoć, posebice u slučajevima ženidbenih parnica. I tu je u središtu crkveno zajedništvo koje je oblik vjernosti Kristu, za što su u metropoliji dragocjeni primjeri blaženog Alojzija Stepinca i sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, istaknuo je monsignor Kutleša. U raspravi su pojedini biskupi iznijeli prijedloge glede mjesta i načina za buduća hodočašća, nakon čega je zaključeno da će se sljedeće godine organizirati svećeničko metropolijsko hodočašće i da će se u buduće nastojati poštovati dvogodišnji ritam takvih hodočašća. Na kraju radnog dijela susreta razmotrena su aktualna pastoralna i druga pitanja u metropoliji, a nakon sjednice biskupi su i za blagdanskim stolom podijelili ljepotu ozračja imendanskog slavlja biskupa domaćina Vjekoslava Huzjaka.
2: U sklopu pohoda Kanadi predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković posjetio je hrvatsko-franjevačko svetište Kraljice Mira u Norvalu. Kako je objavio na svome profilu na društvenoj mreži X, sastao se s hrvatskim svećenicima iz šireg područja Toronta.
4: Premijer je u objavi na svom profilu izrazio zadovoljstvo susretom i zahvalnost na dugogodišnjoj predanosti očuvanja hrvatskog identiteta, jezika, vrijednosti i kulture u Kanadi, kao i na doprinosu u jačanju odnosa Hrvatske i Kanade. Nadalje je podsjetio i na njihovu ulogu tijekom Domovinskog rata, ali i pomoć u krizama poput poplava i razornih potresa. Dodao je da će ih hrvatska vlada nastaviti podržavati kroz brojne projekte i aktivnosti, jačati veze s hrvatskim iseljeništvom te brojnim mjerama poticati povratak Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske i demografsku revitalizaciju. Strateško pitanje za budućnost Hrvatske.
2: Tradicionalni godišnji susret okupio je ministrante Zadarske nadbiskupije u svetištu Svete Nediljice u Vrani. Misno slavlje na vanjskom oltaru u masliniku svetišta predvodio je generalni vikar nadbiskupije Don Ante Sorić, a propovjedao je župnik Zadarske župe Svetog Ante Padovanskog na Smiljevcu Don Tomislav Dubinko. Govorio je o potrebi poniznosti i upozorio na grijeh oholosti, što se događa kad osoba misli da umjesto Krista treba biti u središtu pozornosti. Potaknuo je ministrante da nastoje biti svjesni svoga zadatka služenja Kristu za oltarom. Ministranti su upoznati s povijesnom postrojbom vitezova Vranskih. Postrojba je osnovana 2007. u spomen na vitezove Templare i Ivanovce iz 12. stoljeća. Susret u Vrani upriličen je kao izraz zahvalnosti ministrantima za njihovu raspoloživost tijekom godine, a bio je i prigoda za međusobno upoznavanje i rast u zajedništvu ministranata. Svetkovina je rođenja Svetog Ivana Krstitelja. U drevnom svetištu Svetog Ive u Podmilaću kod Jajca u Bosni i Hercegovini središnju misu u 11 sati predvodit će vojni ordinari u BiH Miro Relota. A prefekt apostolske signature kardinal Dominik Mamberti, koji boravi u Zagrebu, predvodit će misu u 11 sati u župi Svetog Ivana Krstitelja u Novoj Vesi.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja o vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog

0: Slušate Glasbomat. Glasbomat Hrvatskog katoličkog radija.
1: U kojem prvi blok će biti domoljubni. I to prema sljedećim željama za naše drage vatrene, pjesma Hrvatska zastava Ivana Mandića, poslao nam je Božo iz Pakraca. Tako sam naučio da se kaže ispravno, iz Pakraca. Pozdrav Pakracu. Druga želja je s pozdravom za sve u studiju, budući da je aktualno nogometno svjetsko prvenstvo. Postoji jedna pjesma koja se zove Strpljiv i ponizan, grupa Svjetlo. E, zato našim nogometašima poručujem isto i vidit ćete da će u narednim danima biti pravi. Pozdravlja nas sve Boris iz Splita. I treća pjesma u ovom prvom bloku su Sokolovi hrvatskih ruža. Izvorna želja bila je fra Krešimir Mikelić i pjesma Let hrvatskog sokola. Poželio je jedan branitelj Dalmatinac. Nažalost, tu pjesmu nemamo, pa ćemo onda zamijeniti s ovom. Uz pozdrav svim braniteljima i svim Dalmatincima.

kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: Ovo je Glazbomat.
1: Iduća želja došla nam je iz Goričana. Slušatelj Josip poželio je pjesmu Manuela Olivera Dragojevića Uz obilje Božjeg blagoslova i lijep i veseo dan svima. Siramo zatim prema želji za sina kojem je obljetnica smrti pjesmu Nikada s Bogom, samo doviđenja. Ivica Pepelko, hvala ti Bože za ovaj dan. Sviramo uz pozdrav Luci, Rebeki i Filipu od njihove bake. I još ćemo u ovom bloku čuti Vicu Vukova s pjesmom Tvoja zemlja koju je poželjela Zrinka.

0: marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: Ovo je Glazbomat.
1: Ostalo je vremena za još samo 4 pjesme. Hvala vam svima koji ste nam se javili. Već svira Kraljeva princeza Dominike Merčep za Ljiljanu iz Zagreba. Svirat će nam pjevat pjevači Kuda Kambi, Ne more mi bit, za slušatelja, slušateljicu iz Bibinja. Zatim Došli smo ti majko draga, slušamo Klapu ploče, kao i Thompsona. Stiglo je mnogo, mnogo poruka što se njega tiče. Ne stignem ih sve ispuniti, ali prednost ću dati jednoj čestici za sretan i blagoslovljen 11. rođendan unuku Jakovu, a njegovom tati Ivanu za sretan imendan želi cijela obitelj.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Panamu 1-0 i tako ostvarila prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Jedini strelac na utakmici bio je Ante Budimir. Luki Modriću, ovo je bila jubilarna 200. utakmica za reprezentaciju. Kapetan vatrenih za HRT je rekao:
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli. Bila je dosta teška utakmica, vidjelo se od početka do kraja. Imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni, jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da u idućim utakmicama budemo još bolji. Samo se može odizati jer, kao što sam rekao, vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda.
2: Hrvatska je treća na ljestvici skupine s 3 boda, dok je Panama na dnu bez bodova. U našoj skupini ranije je odigran dvoboj Engleske i Gane, koji je završio bez pogodaka. Obje momčadi imaju po 4 boda. Hrvatska igra protiv Gane u posljednjem kolu skupine, koje se igra u subotu, dok će u drugom kolu Engleska igrati protiv Paname. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a prema kraju tjedna njegov će se utjecaj sve više osjećati i u Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je razinu upozorenja. Za Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi je crveno upozorenje, što znači veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati i na zdravlje. U unutrašnjosti će opasnost biti umjerena i velika, odnosno na snazi su žuto i narančasto upozorenje. Učenici koji upisuju u srednje škole od jutra mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove godine dodano je 7 novih smjerova. Prijavljuju se do sljedećeg petka, a konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja. Ove godine 8. razred završilo je 38.000, što je 1.000 manje učenika nego lani. Usporedi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će prevladavati sunčano, te će i dalje biti vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Joj, išito Joško Martinec, do slušanja.

Opušteni ovaj program ljetni na HKR-u, nema toliko emisija, nema toliko priče, nego više glazbe, više sviramo. Da lakše nekako podnesemo ove vrućine, a znate što ćemo mi sada učiniti? Kako nemamo emisije aktualno koje obično ide u 11:15, iskoristit ću prigodu pa ću ispuniti ipak ove želje koje su ostale iz glazbomata. Snaji Ivanki za imendan i sinu i unuci sretno. Poželjela je uz pjesmu Los Caballerosa Maria iz Gospića valjda. Pa ćemo čuti i pjesmu njihovu u duetu s Vladimirom Kočišom Zecom. Zatim za svetkovinu Svetog Ivana Krstitelja netko je poželio pjesmu Svetom Ivanu fra Miroslava Petraca. Meni ovdje piše da je to posebna pjesma za hodočasnike, pa pozdravljam usput sve one koji su hodočastili, koji još hodočaste u bilo koje svetište, najviše naravno u Podmilačju Svetom Ivanu ili Svetom Ivi kako se ovdje kaže. Svirat ćemo još pjesmu, samo da nađem sljedeću želju, za suprugu Teu koja treba roditi svakog časa, a jako voli HKR, i sestre Palić, zasvirat ćemo pjesmu Voda izvire. Stiglo još nekoliko vaših poruka. Ružica iz Krapine poželjala je sretan i blagoslovljen rođendan i imendan časnoj sestri Ivi Drmić i mi se pridružujemo toj čestici. Zatim je iz Dalmacije došao pozdrav s porukom Uljepšali ste mi dan ovom pjesmom od Radojke Šverko. Hvala za svaku pjesmu, ali kad nju čujem posebno mi je toplo oko srca. I nama je toplo oko srca kad dobijemo ovako lijepe poruke. Također je stigla jedna lijepa razglednica iz Bjelovara s porukom Ovako je izgledao naš kraljevski grad u punom jeku manifestacije Terezijane. Svima pozdrav i Božji blagoslov od Alenke. Bjelovar, podsjećam, slavi svoj 270. rođendan. I još je prilika, onu pjesmu Thompsonovu koju smo čuli, Sine moj, smatram da su ispunjene sve one želje svih vas koji ste poželjeli Thompson, ali ne možemo toliko favorizirati jednog izvođača, ali možemo zato pozdraviti i pročitati vaše želje. Dakle, sretan i blagoslovljen blagdan Svetog Ivana Krstitelja, braći i sestrama domovine. Pjesmu Gospin dom poželjele su sestre Marina i Alenka. Zatim je isto pjesmu poželio netko i za Bernardu. Pozdravljamo, kažem, sve vas i zahvaljujem što ste se javili. Onda je stigla želja iz Metkovića od naše slušateljice Ruže, kad zapjevam Partija mi sudi, to je pjesma Ravnoteža, ako se ne varam. I iz Imonskog je stigla lijepa želja, Ima nešto vrijednije od zlata pjesma, ali eto, kažem, sve smo te skupili u onu pjesmu Sine moj za rođendansku i imendansku čestitku. Ajmo mi sada, rekao sam, nema aktualnog, nema toliko priča, a ja sad oduljio. Idemo mi na glazbu.

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.
2: Neka te blagoslovi Gospodin.
3: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: KL, radio koji se sluša srcem.
1: Deset je minuta do 12, poštovani dragi slušatelji, to znači da je došlo vrijeme da završimo ovaj prijepodnevni jutarnji dio programa i da prepustimo mikrofon Tihani. Dugo već niste čuli ženski glas u eteru, vrijeme je i da se to dogodi. Hvala vam što ste bili s nama ovog jutra i prije podneva, bez obzira jeste li malo duže spavali danas ili niste, jeste li umorni ili ne. Svakako, nadam se da vam je bilo lijepo provoditi ovo vrijeme uz HKR, a da će to biti i dalje. S vama su bili Joško, Nikola, Filip, Slavko, Svjetlana, Tihana. Dolazi. Hvala vam što ste se javljali, bilo porukama, bilo telefonom ili putem društvenih mreža. Želim vam lijep ostatak dana uz HKR. Hvaljeni Isus i Marija.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu pobijedila je Panamu 1-0 i tako ostala u igri za prolazak u završnicu natjecanja. Toplinski val u Hrvatskoj se nastavlja, izdano crveno upozorenje za 3 regije. Europska unija prvi put ugostila predstavnike Talibana u Briselu. Američki senat podržao zakon kojim se od predsjednika Trumpa traži obustava američke akcije protiv Irana. Počele prijave za obrazovne smjerove u srednjim školama. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije o vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana prevladavat će sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka moguće i poneki pljusak, uglavnom na istoku te u istri. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 stupnjeva.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli.
1: Hrvatski katolički radio.

0: ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovi.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uliju duše naše, da mi koji smo po anđelu na vještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo. Po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daraj im, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan, dragi slušatelji, u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija, 12 sati i 10 minuta. Pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa uz nešto jutrošnje koje ostaje uz vas, a to su Nikola Kajmar, naša tehnička podrška još neko vrijeme i Slavko Nedić, glazbeni urednik sve do ponoći. Petar Peko uređuje vam vijesti. Tu je i naša Svjetlana Đuran s vijestima iz života crkve. Katarina Varenica uređuje kulturne minute, Lana Popovčić dnevnik, a s vama u programu Tihana Semijalac. Hvala našem Filipu Vrbaniću koji vas je dopratio do podneva. Nadam se i okrijepio kojom lijepom riječju, vjerujem u to i isto tako se nadamo da ćete na valovima HKR-a ostati i kroz poslijepodnevni dio našeg programa. Isto tako nastojat ćemo vas potaknuti na dobro i sami sebe u tome i rast ćemo zajedno kroz program Hrvatskog katoličkog radija. A odmah na početku želimo izreći iskrene čestitke svima koji danas slave imendan, danas slavimo blagdan Svetog Ivana Krstitelja, najvećeg među ljudima i slavimo upravo njegovo rođenje. Doista, niti jednog sveca ne slavimo na taj način da slavimo i njegovo rođenje i njegovu smrt. A danas u Evanđelju vidimo kako već od samog rođenja njegova okolina ima neka očekivanja, pa tako i od nas, tako nam riječ Božju tumači velečasni Luka Žeželj u našem programu ovoga jutra. Želi nas, kaže velečasni Luka, uklopiti u neki okvir, zadati nam neke uvjete za naše postojanje. U Evanđelju slušamo raspravu oko imena, nešto vrlo banalno, a doista mnogo toga više u životu nas čeka od samog imena. Pa tako promišlja velečasni Luka, kad na koncu i sam Zaharija potvrđuje Ivanovo ime, narod se pita što će biti od toga djeteta. Svijet često ne zna kako bi se postavio prema Božjim ljudima, ne zna što bi s njima. Ako ih ne uspije pokvariti, ako ih ne uspije nečim kupiti ili zavesti, ako ih ne uspije iskoristiti i uplesti u svoju igru, jednostavno ne zna kako da se postavi. Ivan je svoj život proživio neobično, nije se uklapao u okvire svojih sunarodnjaka, tumači velečasni Luka Žeželj, ali je mnogima bio znak pomoću kojega su pronašli Boga. Mnogima je upravo on bio put do obraćenja, ali i put do Isusa, kojega su i neki njegovi učenici zasigurno prihvatili i slijedili. To je ono što smo i mi pozvani, da poput Ivana ostvarimo svoje poslanje i budemo oni koji će zalutale voditi obraćenju i vjeri u Krista Isusa. Boži vam blagoslov, ugodno poslje podne uz Hrvatski katolički radio. Isus.

Sestra Palić s divnom izvedbom pjesme Ljubav Božja, iako je, čini se, još jedan svakodnevan trenutak, upravo ovo poslijepodne u 12 sati i 18 minuta, spremamo li se mi doista za vječnost u svakom svojem trenutku, preispitujemo li barem na kraju dana, a bilo bi dobro i na početku i u sredini dana, preispitati svoje korake, svoje postupke, misli, riječi i djela. Evo malog poticaja uz ovu pjesmu Ljubav Božja, da se u svakom trenutku, dragi slušatelji, za vječnost spremamo, a na tom putu uvelike nam pomažu sveci. Danas je veliki svetac, sveti Ivan Krstitelj, i upravo ćemo u vremeplovu u 12 sati i 30 minuta otputovati nakratko do Podmilačija, gdje se tisuće vjernika svake godine okupi u svetištu svetog Ive, nadomak Jajca, svetog Ivana Krstitelja. Doista čudesno mjesto, svetište jedno od najstarijih u Bosni i Hercegovini, datira iz 15. stoljeća kad je, vjeruje se, i sagrađena stara crkvica u gotičkom stilu. Preživjela je veliko osmanlijsko osvajanje u 15. stoljeću i pad Jajca u 16. stoljeću. A danas, kako rekoh, mnogi vjernici, hodočasnici hrle u ovo svetište, čuveno po brojnim čudesnim ozdravljenjima bolesnih u duši ili tijelu. Krajem 20. stoljeća neki pisci pridaju svetištu i epitet Bosanski Lurd. Crkva izgrađena, dakle, sredinom 15. stoljeća, bila je jedina sačuvana Franjevačka crkva iz srednjeg vijeka. Ista je obnovljena 2000. godine u izvornom obliku na temeljima stare crkve. Više slušajte u vremeplovu u 12.30. Nastavljamo uz dobru glazbu, Klapa Barun i Hvalospjev Ljubavi.

0: Marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Na današnju svetkovinu rođenja Svetog Ivana Krstitelja vodimo vas u njegovo svetište u Podmilačje u Bosni i Hercegovini. Jedan od najvećih hrvatskih kipara 20. stoljeća, Frano Kršinić, rođen je 1897. u Lumbardi na Korčuli.
0: Vremeplov.
8: U Podmilačju u Bosni i Hercegovini prva crkva izgrađena je sredinom 15. stoljeća i bila je jedina sačuvana Franjevačka crkva iz srednjega vijeka. Renovirana je dva puta u 17. i dva puta u 18. stoljeću. Krajem 19. stoljeća Franjevci su planirali gradnju nove crkve u Podmilačju, ali zemaljska vlada u Sarajevu to nije dopustila. Desetljeće i pol kasnije crkva je ipak izgrađena, a stara crkva Svetog Ive ugrađena je u novu kao pobočna kapelica. Krajem 1992. cijeli je kompleks svetišta miniran i potpuno srušen. Fratri su se u Podmilačje počeli vraćati 1995. i odmah se počelo razmišljati o obnovi crkve i svetišta. Crkvica je sagrađena u izvornom obliku na temeljima stare crkve. Obnova je završena 2000. a iste je godine kardinal Vinko Puljić blagoslovio obnovljenu zavjetnu crkvicu. U Podmilačje i danas hodočaste vjernici iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Duga kameno-klesarska tradicija u obitelji Kršinić s otoka Korčule iznjedrila je jednoga od najvećih hrvatskih kipara 20. stoljeća, Franu Kršinića. Rođen je 1897. u Lumbardi na Korčuli. Tu je u klesarskom odjelu zanatske škole stekao svoja prva znanja. Školovanje u Češkoj te brojna studijska putovanja pridonijela su izgrađivanju njegova izraza, koji u hrvatsko kiparstvo prvih desetljeća 20. stoljeća donosi prekretnicu. Mnogobrojni portreti, autoportreti i poprsja zajedno s reljefima tek su dio opusa jednoga od najsnažnijih, a istodobno najtankočutnijih, najsubtilnijih i najlirskijih kipara hrvatske povijesti umjetnosti. Frano Kršinić preminuo je 1982. u Zagrebu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1419. Dubrovačka republika kupila je od Bosne istočni dio Konavala. 1924. U SAD-u je rođena Nellie Jane Gray, katolička pro-life aktivistica na čiju je inicijativu pokrenut Hod za život. Pjesnik, prozni pisac i esejist Ivan Slamnik rođen je 1930. u Metkoviću. 1956. u Somboru u Vojvodini preminuo je sluga Božji, karmeličanin otac Gerard Tomo Stantić, otac Hrvatskog Karmela. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Uživamo uz hitove 70-ih, nadamo se i vi, dragi slušatelji, ako putujete, evo i kratke informacije iz Haka. Na većini cesta prometeće bez posebnih ograničenja. Na dionicama gdje traju radovi valja pripaziti, usporiti, pratiti prometnu signalizaciju, a znamo u ovo ljetno vrijeme radovi počinju vrlo rano i traju sve do rujna, pa ćete možda morati pronaći i pokoju zaobilaznicu. U svakom slučaju, uvijek na vrijeme, uvijek mirno, uz Božju pomoć. Želimo vam sretan put ako putujete, a srijeda je dobar dan, čini se, za putovanja, pa ćete, nadamo se, danas dobro proći ako na put krenete kroz današnji dan. Sretan put još jednom svim putnicima, a mi se vraćamo uz 60. uz Dragu Diklića, pa ćemo onda čuti i Crvene koralje, nešto malo novijeg datuma, Miru Medunjanin, do vijesti u 13, koje vam uređuje Petar Peko.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
2: Trinaest je sati. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Skupina bivših generala Hrvatskog vijeća obrane i dužnosnika Hrvatske Republike Herceg Bosne zatražila je da hrvatske vlasti podrže uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upozorili su da Hrvate ondje godinama preglasavaju Bošnjaci, osobito pri izboru članova predsjedništva BiH i u Domu naroda. Danas se slavi svetkovina Svetog Ivana Krstitelja. Na proslavi u istoimenom svetištu u Podmilačju kod Jajca u Bosni i Hercegovini središnju misu u 11 sati predvodio je vojni ordinari u BiH Miro Relota iz njegove propovjedi.
4: Digni glavu, ponosno, hrabro, jer Krist je umro za mene i za tebe. I kroz ova, evo, nebeska vrata koja nam otvara Sveti Ivan, uđimo u zajedništvo s Kristom. I nemojmo dopustiti da nedaće ovoga svijeta ili ratovi koji su toliko nas preplaše. U Kristovim smo rukama i možemo biti i mi, ako želimo, oruđe njegovoga mira i ljubavi. Porcunkula naša, ova Podmilača, neka bude svima nama put u raj.
3: Započelo je prijavljivanje obrazovnih smjerova za učenike koji upisuju srednje škole. Ove godine je čak 7 novih smjerova, a prijavljuju se sve do sljedećeg petka. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
5: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već odvija. U skladu sa digitalnom transformacijom u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta. Mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno, što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
3: Hrvatska je sinoć pobijedila Panamu 1-0 na krilima Budimira, a odličnu partiju odigrao je Dominik Livaković. Luka Modrić upisao je povijesni 200. nastup za reprezentaciju te dospio na 4. mjesto liste nogometaša s najviše nastupa za nacionalnu vrstu. Danas pak započinje 3. i posljednje kolo natjecanja u skupinama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prolazak skupine već su osigurale reprezentacije Meksika, Sjedinjenih Država, Njemačke, Francuske, Norveške, Argentine i Kolumbije. Radi sprječavanja namještanja rezultata, svaka utakmica u pojedinoj grupi igrat će se u istom terminu. U grupi B Bosna i Hercegovina igrat će s Katrom u 21 sat, a Zmajevi neće smjeti ciljati na ništa manje osim pobjede ako žele proći u završnicu natjecanja. U isto vrijeme igrat će se i utakmica između Švicarske i Kanade, koja će odlučiti pobjednika skupine B. U ponoć će se igrati utakmice skupine C između Maroka i Haitija te Škotske i Brazila, dok će se susreti grupe A između Češke i Meksika te Južne Afrike i Koreje odigrati u 3 sata ujutro.
2: Vremenska prognoza.
7: Radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana prevladavat će sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka moguće i poneki pljusak, uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Prošlo je punih 50 godina od kad je Oliver Dragojević nastupio s ovom pjesmom na Zagreb Festu. Bilo je to 1976. godine, prva ljubav. Slavko, naš glazbeni urednik, zamislio je ovaj sat kao vrijeme za ljubav ili vrijeme ljubavi, pa ćemo u tom smislu i zasvirati u nastavku, dragi slušatelji. Ono su bile 70. sad idemo u 80. kasnije ćemo i u nešto novije datume. Uz Parni valjak slušamo pjesmu Hvala ti, Prljavo kazalište moj bijeli labude. A na ovaj način, kroz pjesmu, možemo se i mi sjetiti onih prvih titraja ljubavi koje možda valja obnoviti u ovim nekim zrelijim godinama ili danima, s onim dragim ljudima koje valja čuvati u svojem životu i dati im od sebe ono najbolje.

Prljavo kazalište i moji bijeli labude u trenucima kad želimo dozvati one iskre ljubavi koje su možda negdje zatomljene u svakodnevici, nemirima i brzini života. A naš Slavko nastavlja birati za vas upravo takve pjesme u vremenu za ljubav, kako ga je nazvao, uz Dragu Mlinareca, Petra Graš, u klapu Iskon, Tedija Spalata. Čuli smo dakle pjesmu Moj bijeli labude, Prljavo kazalište, pjesma iz 1988. Doista pjesma koja, možemo je nazvati, prava rock balada koja dira u srce mnogih i vjerujem da je pjesma koja budi lijepa sjećanja. A tu je i Drago Mlinarec, jedan od onih pionira rock glazbe, koji nam je ostavio prekrasne skladbe, među njima i ovu vrlo intimnu i osobnu pjesmu Što bi bilo da te nema, koju slušamo u nastavku u programu HKR-a. Ugodno vam i blagoslovljeno poslijepodne.

kroz poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija, glazbu koju vam bira naš glazbeni urednik Slavko Nedić. Vrijeme za ljubav se nastavlja sve do 14 sati kada vam sviramo uz Olivera Dragojevića još jednom Tedija Spalata, Klapu, Šufit, a tu su i drugi izvođači, Edo Bralić, pjesma koja je naišla naime na veliko iznenađenje slušatelja kada je stigao novi album Olivera Dragojevića s nikad objavljenim pjesmama. Album Dolaziš neponovljivog Olivera prošle godine ugledao je svjetlo dana, a riječ je o izdanju s 12 dosad neobjavljenih pjesama koje zasigurno još više oduševljavaju brojnu publiku koja voli slušati Oliverove pjesme. Ne diraj moju ljubav, jedna je od takvih pjesama koja nam je na neki način oživjela sjećanja na Olivera Dragojevića. Ovo je vrijeme za ljubav, pa je vrijeme da čujemo i pjesmu Ne diraj moju ljubav.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

13:53, uskoro još jedne vijesti u našem programu, a do tada još ćemo zasvirati u vremenu za ljubav, i to uz grupu Latino i pjesmu Gdje je ljubav, tu si ti. Temperature su nam porasle, kreću se oko 30-31 Celzijev stupanje u unutrašnjosti do 35 Celzijevih stupnjeva na obali, i ako ste negdje na cestama, valja svakako ponijeti sa sobom nešto tekućine kako bismo se rashladili, i informirati se o prometu prije nego što na put krećete. Jedan je izvanredni prometni događaj, prometna nesreća na državnoj cesti 27 u mjestu Miranje kod Benkovca. Vozi se usporeno jednim trakom, a na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Mi vam želimo ugodan i sretan put i ostanak na valovima dobrog radija uz, kako smo najavili, Latino i pjesmu Gdje je ljubav, tu si ti.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. Nakon jučerašnjih pet, danas je na redu ostalih 10 kandidata. Za HTV član odbora za Ustav SDP-ov Tonči Restović i predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica.
3: Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti. Kad god nešto se po njima negativno dogodi, onda je kriva oporba. Za sve što ne valja u društvu je kriva oporba. Oporba je kriva i za inflaciju, oporba je kriva i za stanje u pravosuđu.
4: Nas je kontinuirano bilo napadalo da smo zapravo usporili i odugovlačili postupak izbora sudaca Ustavnog suda, a sad kad pozivamo da u nekom kratkom i razumnom roku do ljetne pauze sjednemo i razgovaramo i izaberemo tri suca, dakle oni to ne žele prihvatiti. Dakle, samim time ja smatram da oni zbog toga snose određenu političku odgovornost.
2: Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika, od kojih će 15 biti u sustavu pravosudne policije. Na svečanosti su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima uručio nagrade. Danas je između ostalog na akademiji i dan otvorenih vrata, a interes za službu u policiji veći je nego proteklih godina. Danas se slavi svetkovina Svetog Ivana Krstitelja. Na proslavi u istoimenom svetištu u Podmilačju kod Jajca u Bosni i Hercegovini središnju misu u 11 sati predvodio je vojni ordinari u BiH Miro Relota. Iz njegove propovjedi:
5: digni glavu, ponosno, hrabro, jer Krist je umro za mene i za tebe. I kroz ova, evo, nebeska vrata koja nam otvara Sveti Ivan, uđimo u zajedništvo s Kristom. I nemojmo dopustiti da nedaće ovoga svijeta ili ratovi koji su toliko nas preplaše. U Kristovim smo rukama i možemo biti i mi, ako želimo, oruđe njegovoga mira i ljubavi. Porcunkula naša, ova Podmilača, neka bude svima nama put u raj.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: U sinoćnjoj pobjedi Hrvatske nad Panamom Luka Modrić upisao je povijesni 200. Nastup za reprezentaciju, čime je dospio na četvrto mjesto vječne liste nogometaša s najviše nastupa za nacionalnu vrstu. Danas pak započinje treće i posljednje kolo natjecanja u skupinama. Prolazak su već osigurale reprezentacije Meksika, Sjedinjenih Država, Njemačke, Francuske, Norveške, Argentine i Kolumbije. Radi sprječavanja namještanja rezultata, svaka utakmica u pojedinoj grupi igraće se u istom terminu. U grupi B Bosna i Hercegovina igraće s Katrom u 21 sat, a Zmajevi moraju do pobjede ako žele proći u završnicu natjecanja. U isto vrijeme igraće se utakmica između Švicarske i Kanade, koja će odlučiti pobjednika skupine B. U ponos će se igrati utakmice skupine C između Maroka i Haitija te Škotske i Brazila, dok će se susreti grupe A između Češke i Meksika te Južne Afrike i Koreje odigrati u 3 sata ujutro.
0: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana prevladavat će sunčan, a uz jači dnevni razvoj oblaka moguće i poneki pljusak, uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

Evo i mi živimo uz radio, kroz ovo poslje podne idemo zajedno s vama, dragi slušatelji, 14 sati, 14 minuta. Evo nas i u ovom domoljubnom satu, kada slušamo domoljubne minuta, onda vas pozivamo i na krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati. 099460998 broje na koji nam možete poslati svoju molitvenu nakanu. Čuli smo vijesti u 14, hvala našem Petru Peki koji nas je izvijestio o svim aktualnostima u zemlji i svijetu, isto tako o nogometnom, svjetskom nogometnom prvenstvu. Evo već skoro dva tjedna smo u nogometnoj ludnici, da tako kažem. Još nije onako gusto kako to zna biti, ali u svakom slučaju noći su nam duge, nekima malo više, nekima malo manje, jer pratimo utakmice i u sitnim noćnim satima, a mogli ste pratiti i sinoć utakmicu protiv Paname. Hrvatska reprezentacija dobila je 1-0 Panamu u susretu drugog kola skupine L i lijepo je bilo na neki način i obilježiti 200. utakmicu Luke Modrića koju igra za hrvatsku reprezentaciju. Čestitke od srca, veliki pothvat uz njega. Postigli su to još Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Kuvajčanin Bader Al-Mutava. Inače, Modrić je debitirao 2006. godine u Bazelu u prijateljskoj utakmici Hrvatske i Argentine. Prvi gol zabio je 5 mjeseci kasnije protiv Italije u Livornu i od tog je trenutka prošlo 20 godina, a Modrić je od tada postao kapetan reprezentacije, zlatna lopta, osvajač srebrne i brončane medalje na svjetskom prvenstvu. Čestitke od srca dragom Luki Modriću, a evo što kaže Zlatko Dalić, izbornik, sjajan primjer mlađim igračima kako se treba igrati, pripremati i ponašati u reprezentaciji. Čovjek je koji oduševljava cijeli svijet i koji je primjer svima. Isto tako kazao je kako je Luka Modrić najbolji igrač Hrvatske u povijesti i dugo će tako i ostati. To je čovjek koji u ovim godinama s toliko želje, motiva i volje igra za hrvatsku reprezentaciju. On je veliki motiv svima nama i zaista fenomen. Puno mi pomaže, kaže Zlatko Dalić, i moja je desna ruka na terenu, a svojim primjerom i ponašanjem svima pokazuje kako treba. Pa vjerujem da možemo reći da svojim primjerom pokazuje i kako se živi vjeru svjedočeći je na različite načine. Hvala mu na tome. Idemo uz Gibonija zaroniti u 90. Ovo su zlatne godine. Čućemo još i opću opasnost Thompsona, a onda i domoljubne minute u 14.30.

0: HKR, tvoj radio.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Može, pozdrav! Može, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljima, konavljima!
4: Osijek!
3: Ajmo, ajmo, ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Poštovane slušateljice i slušatelji, 24. lipnja 1992. jedan je od onih crnih dana za Slavonski Brod kada su u njemu ginula nevina djeca. Tog dana sa srpskih položaja preko Save na Slavonski Brod tijekom prije podneva ispaljeno je više raketa tipa Luna, a njihova razorna moć ugasila je u ulici Ivana Merca u naselju Jelas dva mlada života. Stradali su 10-godišnji Goran Marić, 11-godišnji Jurica Marić, najbliži bratići, djeca dvije sestre. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo odlučilo je reagirati.
8: Kako bi izvidio položaje s kojih bosanski Srbi napadaju u Slavonski Brod, nešto prije podneva polječe MIG-om 21 pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Antun Radoš. U 12 sati i jednu minutu na području Slavonskog Broda javio je kontroli da ima probleme s upravljanjem zrakoplovom. Minutu kasnije veza se prekida, a njegov MIG nestao je s radara. U potragu za nestalim kolegom ubrzo je krenuo helikopter službe za traganje i spašavanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kao i pripadnici vojske i policije iz Slavonskog Broda.
7: Ipak, postalo je očito kako je zrakoplov oboren te je pao na desnu obalu rijeke Save pod kontrolom neprijatelja. MIG označen brojem 101, onaj kojim je Daniel Borović u veljači 92. preletio sa Željave kraj Bihaća na pulski aerodrom, pao je u selo Kalenderovci, nedaleko Dervente. Istog dana na banjalučkom TV dnevniku prikazani su ostaci zrakoplova, a Tanjug je objavio kako je njime upravljao bivši pilot istočno-njemačkog zrakoplovstva, Franz Pama. Bio je to pokušaj srpske propagandne mašinerije da svijetu pokaže kako na hrvatskoj strani ratuju mnogobrojni strani plaćenici. Ipak, nažalost, Antunovih prijatelja i obitelji, u zrakoplovu se nalazio on.
8: Ovaj junak rođen je 14. travnja 1950. godine u Plavni u Vojvodini. Odrastao je u Vukovaru na Mitnici, u velikoj obitelji s osmero braća i sestara. U Mostaru je završio srednju zrakoplovnu školu, a u Zadru zrakoplovnu akademiju. Smiren, ozbiljan i suzdržan, bio je vrlo aktivan i svestran čovjek. Volio je stolarske poslove te vrti prirodu, a izrađivao je makete brodova i zrakoplova. Jedno vrijeme igrao je nogomet za NK Ovčara, a sa suprugom Nadom imao je sina Marija i kćera Nitu.
7: Domovinski rat zatekao ga je na vojnom aerodromu Batajnica kod Beograda na dužnosti načelnika štaba lovačkog puka. Kada je odbio napasti svoj Vukovar kasetnim bombama kako mu je naređeno, uputio je zahtjev za prestankom aktivne vojne službe. Kada su stigle prijetnje kako bi njegov sin, koji je bio ročnik JNA, mogao završiti na frontu, Radoš povlači zahtjev. Tek kada je uspio sina izvući iz vojske, bježi s obitelji iz Srbije u Hrvatsku, gdje se stavlja na raspolaganje novoosnovanom Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu.
8: Posmrtni ostaci heroja Domovinskog rata Antuna Radoša razminjeni su 10 dana kasnije, te je pokopan na Zagrebačkom Mirogoju uz vojne počasti, a zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Im Ragotić oprostio se od njega idućim riječima.
7: Bio je pravi bojovnik za Hrvatsku i cijelim je svojim bićem pripadao Hrvatskoj vojsci. Ante nije samo junak našeg Domovinskog rata, on je mnogo više od toga. On je simbol inspiracije i primjer koji potiče i bodri. Budite ponosni na vašeg sina, oca, supruga i brata. Njegovo ime bit će ispisano velikim slovima u hrvatskoj povijesti. Neka je vječna slava i hvala pilotu, pukovniku Hrvatske vojske Antunu Radošu. Laka mu sveta hrvatska gruda.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljima,
4: Osijek!
3: Ajmo, ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
8: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Tako, o hrvatskoj reprezentaciji pjeva Anto Beko. Čućemo još i glasnike Nade s pjesmom Te Deum, a onda vas još jednom pozivamo na krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Što god i koliko god teško bilo, uvijek se sjetimo ovih riječi, ovog zaziva, ove kratke molitve, strelovite molitve na koju nas sam Gospodin poziva i želi da se ujedinimo u molitvi Krunice Božjeg milosrđa svakodnevno u 15 sati. Pridružite nam se i vi, dragi slušatelji, na broj 099-460-9988 sa svojim molitvenim nakanama koje su vam na srcu i duši i sklopimo ruke u molitvi i danas u 15 sati uz Krunicu Božjeg milosrđa u programu HKR-a.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, a poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na moru od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.

0: Minuta nas dijeli od 15 sati, čuli smo sunčano i vruće, očekujemo i sutra, dragi slušatelji. O, kad bi sunce tako sjelo i u našim životima svakoga dana, u našim odnosima, u našim obiteljima, ali najčešće nije tako i pitanje je bismo li tada doista tražili Gospodina i okupljali se na molitvu, žarku molitvu, vapeći za njegovu blizinu i pomoć. To ćemo učiniti i danas na sve vaše nakane i na jednu zajedničku, a to je za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa i za sve korisnike Caritasove pomoći. Od vaših nakana, brojnih vaših nakana koje su nam pristigle, izdvojit ćemo nekoliko za vjeru, radost i blagoslov u obitelji, za kišu na naša polja i usjeve, za prirodu i suhu zemlju, za blagoslov sina da mu se želje ostvare ako je Božja volja. Molimo za obraćenje djece, za prosvjetljenje članova obitelji, za pronalazak djevojke, za zdravlje supruge, za teško bolesnog supruga koji boluje od Alzheimera, za teško bolesnog sina i supruga protiv kockanja, pušenja, opijanja, psovanja, za sve svećenike, Isuse podari im zdravlje i mir, za zdravlje roditelja i brata, za zdravlje muža i sina i uspješno polaganje ispita sina. I još mnogo, mnogo vaših nakana stavljamo u molitvu krunice Božjega milosrđa i pozivamo vas da nam se pridružite u nastavku našeg poslijepodnevnog programa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji Vinkovačka evangelizacijska zajednica Svetog Antuna.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
2: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
6: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
6: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
6: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
6: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Sveti Bože.
6: Sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
5: O krvi i vodo,
6: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
5: U ime Oca
6: i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR. HKR.
1: Slušamo se srcem ili još bolje, osluškujemo se, dragi slušatelji, osluškujemo vaše potrebe, vaše vapaje, vaše težnje, vaše čežnje i sve to predajemo Gospodinu u krunici Božjeg milosrđa svakodnevno u 15 sati, što smo učinili danas. Vjerujemo da ste bili uz nas. Još jednom ćemo reći sretan imendan svima vama koji slavite današnji dan kao svoj imendan, blagdan svetog Ivana Krstitelja. Da, doista, jedini je od svetaca kojemu slavimo i dan rođenja i dan smrti obilježavamo. Dragi slušatelji, sveti Ivan Krstitelj najveći je među ljudima rođen od žene. Tako Don Ivan Bodružić u svojoj kolumni za bitno.net prisjeća se riječi svetog Augustina u jednoj od njegovih propovjedi koji razmišlja o rođenju Isusova preteče i iznosi neka zanimljiva opažanja o njegovoj veličini, ali i o malenosti. Piše sveti Augustin dok smo čitali evanđelje. Čuli smo opis slavnog rođenja preblaženoga Ivana, Kristova glasnika i preteče. Neka vaša ljubav obrati pozornost koliko velik čovjek se rodio. Crkva ne slavi dan tjelesnog rođenja ni za jednog od proroka, patrijarha, pa ni apostola. Samo dva rođendana slavi, ovaj i Kristov. Vrijeme u kojem su rođena njih dvojica označavaju veliko tajstvo. Ivan bijaše velik čovjek, ali čovjek toliko velik bijaše da što god bijaše veće od njega, bijaše Bog. Onaj koji dolazi nakon mene, veći je od mene. To reče Ivan. On je veći od mene. Ako je veći od tebe, što onda znači kad čujemo njega koji je veći od tebe da govori od rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja? Ako nijedan čovjek nije veći od tebe, što je onaj koji je veći od tebe? Želiš li čuti tko je? Pita sveti Augustin. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. Još nekoliko kratkih zapažanja donosi Don Ivan Bodružić. Kaže, rođen je Ivan, rođen je Krist. Ivana je najavio anđeo, Krista je najavio anđeo. I jedno i drugo je veliko čudo. Slugu preteču rađa nerotkinja od starog muža, Gospodina gospodara rađa djevica bez muža. Ivan je velik čovjek, ali je Krist više od čovjeka, jer je i čovjek i Bog. Velik je čovjek, ali je čovjek trebao biti ponižen kako bi bio uzvišen kao Bog. I na posljedku, jer je trebao biti ponižen kao čovjek, čuj ovog čovjeka. Nisam dostojan odriješiti remenje na obući. Da je sebe nazvao dostojnim, kako bi se ponizio? Zato reče da niti to nije dostojan. Do kraja se prostro pred njim, prostro se pred stijenom, bio je svjetiljka, te se bojao da se ne ugasi vjetrom oholosti. Koliko toga možemo naučiti od svetog Ivana, ponajviše o poniznosti, dragi slušatelji, koji se, kako lijepo kaže sveti Augustin, doista bojao da se ne ugasi vjetrom oholosti. I još jedno zapažanje podijelit ćemo kratko s vama riječima svetog Augustina. Na posljedku, jer je svaki čovjek treba biti ponizan u odnosu prema Kristu, te stoga i Ivan. A budući da je trebao biti uzvišen bogočovjek Krist, to pokazuje i rođendan, pa čak i vrstu patnje. Danas je Ivanov rođendan. Od danas dan se smanjuje. Kristov je rođendan 25. prosinca. Od toga dana dan se povećava. Ivan je u muci smanjen odrubljenjem glave, a Krist je na križu uzvišen.

0: kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Najavljene 56. Varaždinske barokne večeri, zemlja partner, Kraljevina Belgija. Osječko ljeto kulture donosi 70 besplatnih kulturnih događanja na više gradskih lokacija. 27. tribina Poezija to go, druženje s pjesnicima u zagrebačkom Kicu.
0: Najavljujemo koncert.
1: Varaždinske barokne večeri održat će se od 18. do 29. rujna uz partnerstvo Kraljevine Belgije. Najavljeno je na predstavljanju festivalskog programa. Ovogodišnji festival ponudit će ukupno 28 koncerata na 23 lokacije u Varaždinu i diljem Varaždinske županije. Ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri Davor Bobić naglasio je da će ovogodišnje izdanje festivala ponuditi ono najbolje što Kraljevina Belgija ima, te najavio posebno gosta koji će nastupiti na samom otvorenju.
2: Ona prije svega njeguje nevjerojatno visoke standarde izvođenja rane glazbe na autentičan način i velika je čast što evo Kraljevina Belgija je u suradnji s nama neki način iznjedrila ovaj program koji može biti na ponos i grada, ali i cijele županije. Na otvaranje baroknih večeri dolazi Filipe Žaruskin. Riječ je o nesumnjivo najpoznatijem, najslavnijem kontratenoru današnjice, dobitniku najvećih mogućih svjetskih nagrada. Pregovori sa njim su trebali 10 godina, evo sad je 11. godina, će ipak doći to sa Birok ansamblom iz Brisela.
1: Izvešće dijela Antonija Vivaldija, Franca Bende i Giovannija Batiste Pergolesija, rekao je Bobić i najavio nekoliko sljedećih koncerata.
2: Idući dan već sam najavio ujutro Italofolija program sa kontrapunkt ansamblom iz Nizozemske, naravno u dvoru Trakošćan, a na večer, kao što sam rekao, slavni Stefan Milenković uz naš Varaždinski komorni orkestar. U nedjelju ujutro nastupaće naš ansambl Domicilni kamerata Garestin, a dok će na večer doći jedan još opet novi belgijski ansambl Skerci muzikali, vodi ga Nikolas Ahen. I jako mi je drago što je program Kompartimenti uvršten u taj koncept i jako mi je drago da će čak djela Lukačića i Čekinja biti na tom programu, što dovoljno govori o misiji hrvatske glazbe koju upravo mi neki način plasiramo na inozemna tržišta, a da ga upravo izvode i inozemni ansambli.
1: Bogat program donosi ukupno 8 gostovanja belgijskih ansambala i umjetnika, kao i niz nastupa istaknutih domaćih i inozemnih izvođača. Varaždin je domaćin za 17 koncerata, dok će niz koncerata biti održan na 22 lokacije u više županija. Festival će biti obogaćen i brojnim popratnim sadržajima, ističe Rajmond Rojnik, ravnatelj koncertnog ureda Varaždin.
3: Imat ćemo i znanstveni skup, predstavljanje jedne iznimne zbirke, odnosno notnog materijala našeg Varaždinca, tako reći, Ebnera, Misa Solemnis, što radimo 10 godina na tom projektu. Znači ima i ozbiljnih i manje ozbiljnih, ali svi programi su jednako važni koji imamo i u Total Baroku i u službenom programu.
1: Grad Varaždin osnivač je festivala Varaždinske barokne večeri, a od 1994. održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike. Ministarstvo kulture prije 2 desetljeća ovome je festivalu dodijelilo nacionalni značaj. Ljetni mjeseci u gradu na Dravi i ove će godine biti ispunjeni predstavama, koncertima, izložbama i književnim susretima. Pred nama je 26. Osječko ljeto kulture koje počinje nešto ranije, na Svetog Ivana Krstitelja, a ne 29. na dan osječkih zaštitnika Svetih Petra i Pavla, a trajaće do 30. kolovoza. Tijekom više od 2 mjeseca pretvorit će Osijek u veliku pozornicu na koju među ostalim stižu Panonska te Zagrebačka filharmonija, glumica Darija Lorenci Flac, Toni Lakatoš Kvintet i mnogi drugi. Više je doznala Vesna Bihar.
4: 26. Osječko ljeto kulture večeras na Trgu Vatroslava Lisinskog u 21 sat otvara filmska glazba u izvedbi Panonske filharmonije iz Pečuha, a filmskom glazbom i uz Zagrebačku filharmoniju manifestacija će i završiti. Između toga odvijat će se 70 besplatnih kulturnih događanja na 10 gradskih lokacija, najavio je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
5: Između tih datuma bit će raznoliki sadržaj poput tri evropska baritona, međunarodni festival orkestara, eurokestris, vrhunski jazz i world music ansambli s izvođačima poput Gobea, Triologija, Toni Lakatoš, Quinteta. Dolazit će gosti uča kazališta te ciklus mađarskog filma koji je nominiran za Oscara. No, jednako tako smo ponosni i na snagu domaće scene, opernu noć Hrvatskog narodnog kazališta, naše tamburaške orkestre koje će nastupat, Krežmin ansambl, izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, imat ćemo čak 4 izložbe tijekom Očko ljeta kulture.
4: Tijekom ljeta osječku publiku očekuju brojni domaći i međunarodni umjetnici, atraktivni gostujući programi te sadržaj za sve generacije.
5: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujemo da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može izvesti.
4: Poseban dio programa ponovno čini Oljkić, namijenjen djeci i mladima, koji donosi predstave, pričaonice, radionice, filmske projekcije i međunarodni festival slikovnice Čuvari priča.
5: Kulturu ne gradimo za današnjicu, nego i za buduću publiku. Dijete koje je ovog ljeta prvi put sjedne u publiku, sutra je čuvar te iste scene. Tako da za njih smo pripremili stvarno svašta, a prvi put ove godine imat ćemo i kreativne radionice namijenjene odraslima, urbane skulpture, no cijeli program ćemo naravno kontinuirano oglašavati i informirati javnost o svim detaljima kada se što bude odvijalo.
1: Najnovije izdanje tribine Poezija to go, druženje s pjesnicima, održat će se večeras u Kulturno-informativnom centru u Kicu pre Radovićeva 5 u Zagrebu. Svi zainteresirani prijenos mogu pratiti i putem društvenih mreža. Poezija to go projekt je poticanja čitanja poezije, a pokrenula ga je književnica Sonja Zubović, koja nam je najavila goste 27. tribine.
6: Na toj 27. tribini gostovat će Sibila Petlevski, Enes Kišević, Darija Žilić, Zorka Jekić, Tim Prpić i moja malenkost Sonja Zubović, koja to i taj program i vodi i organizira. Imat ćemo jednog zanimljivog i kvalitetnog glazbenog gosta, to je Ivan Kapec, evo, tako da, koji će nastupiti na gitari, pa vjerujem da će se više nego lijepo uklopiti uz poeziju.
1: Ulaz je slobodan, a za sve one koji ne mogu doći, a žele, mogu pratiti i prijenos putem društvenih mreža.
6: Moći će pratiti direktan prijenos, odnosno streaming, putem Facebook profila Poezija to go, tri točkice. Te tri točkice naglašavam, to je dosta

Cikl Dioklecijanova gala večer održat će se večeras po prvi put na splitskom Peristilu. Kroz lentu vremena izvodit će se glazbeni blokovi od baroka do suvremenog doba, a događaj ima i humanitarni karakter jer će se prikupljati sredstva za pedijatriju splitske bolnice. Dirigent Veton Marevci pojasnio je da je riječ o spoju klasične glazbe i obrade za elektroniku, razrađenom kroz vremenske epohe. Iz svakog perioda, barok, bečka klasika, romantizam, 20. stoljeće, izvodit će se po dvije kompozicije, prva u originalnom izdanju, a druga uz pratnju poznatog DJ-a Joe Tushaina. Za sve građane i posjetitelje bit će osiguran direktan prijenos Peristila na video zidu na poljani Kraljice Jelene, koja je smještena uz Carski trg. Koncertu devete sezone međunarodnog ciklusa orguljaških koncerata Orgulje Svetog Marka nastupa Ursa Ljuban. Koncert će se održati u crkvi Svetog Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu u 19.30. Na svojem prvom nastupu u ciklusu Orgulje Svetog Marka predstavit će niz djela hrvatskih skladatelja. Temu s varijacijama Uskrsnu Isus doista Mate Leščana, suitu Mikro Grooves Ivana Božičevića te dijela Anđelka Klobučara i Ante Knešaureka, čiju će vokalizu iz 2016. izvesti zajedno s članicama Tria Lur. Na programu će se naći i orguljski komadi Luja Virnea, nekadašnjeg orguljaša Pariške katedrale Notre Dame, kao i Virneova orguljska obrada radoslušanog klavirskog preludija u cis-molu Sergeja Rahmanjinova. Ulaz na sve koncerte ciklusa je besplatan. Poštovani slušatelji, toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Kulturne minute.

Klapa Luka pjeva nam o luci našega života. Luka mog života, pjesma koja nam govori upravo kako moramo naći tu svoju luku, to svoje malo sklonište, tu svoju radost i mir koja nam je potrebna da bismo mi živjeli u miru, a isto tako kako bismo mir prenosili na sve druge. Želimo vam mir i blagoslov, dragi slušatelji. Nešto više od 10 minuta dijeli nas od 16 sati, a u 16 sati s vama je Svjetlana Đuran u emisiji Svijesti iz života crkve. Između ostaloga, osvrnut će se na posjet kardinala Mambertija nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke, blagoslovu hodočasničke ambulante, a isto tako prenijet će nam riječi pape Lava koji je danas na općoj audijenciji govorio da nas se Euharistija uči živjeti stilom darivanja i jedinstva. Odmah poslije vijesti iz života crkve zasvirat ćemo u glazbenoj slušaonici HKR-a, danas posebno uz svetog Ivana Krstitelja, posebno na dar svim Ivanama i Ivanima glazbena slušaonica u tom duhu od 16.15. otprilike. Budite uz Dobar radio, s vama će biti Filip Ećimović.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Kardinal Mamberti posjetio nacionalno svetište Majke Božje Bistričke i blagoslovio hodočasničku ambulantu. Održana 68. sjednica biskupa Zagrebačke crkvene pokrajine. Svetkovina je rođenja svetog Ivana Krstitelja. Papa poručio danas Euharistija uči živjeti stilom darivanja i jedinstva. Prefekt Vrhovnog suda apostolske signature kardinal Dominik Mamberti i veleposlanik suverenog malteškog reda u Republici Hrvatskoj dr. Pietro Mortini posjetili su Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke i hodočasničku ambulantu. Petar Peko.
3: Kako izvještavaju iz svetišta, kardinal se zaustavio na nekoliko trenutaka u molitvi u Bazilici Majke Božje Bistričke te kao hodočasnik prošao oko oltara. Potom je obišao i blagoslovio hodočasničku volontersku ambulantu koja je najvećim dijelom opremljena zahvaljujući donacijama suverenog malteškog reda u Republici Hrvatskoj. Ove godine ta ambulanta postala dio zdravstvenog sustava kao turistička ambulanta Doma zdravlja Krapinsko-Zagorske županije. Usprkos tome u ambulanti i dalje rade volonteri čija je misija dobiti naziv hodočasnička volonterska ambulanta, što hrvatski zdravstveni sustav trenutno ne prepoznaje. Posjet kardinala Mambertija i gostiju završio je zajedničkim ručkom u župnom domu.
2: Održana je 68. sjednica biskupa Zagrebačke crkvene pokrajine. Glavne teme sjednice, održane u ordinarijatu Bjelovarsko-križevačke biskupije, bile su svećenička hodočašća i djelovanje crkvenih sudova. Opširnije, Filip Vrbanić.
4: Biskupsko zasjedanje u Bjelovaru održano je u danima kada grad Bjelovar slavi 270. obljetnicu svoga utemeljenja s 12-dnevnim kulturno-zabavnim programom nazvanim Terezijana. Predsjedatelj, zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša razložio je nutarnju povezanost tema sjednice. Rekao je da su hodočašća svećenika metropolije važna za izgradnju zajedništva prezbiterija, za međusobnu svećeničku povezanost u opterećenosti službama, za njegovanje iskustva zajedničkoga djelovanja kojemu je izvor u Isusu Kristu. Na istome je tragu i djelovanje crkvenih sudova kojima je vrhovni zakon spas duša, pri čemu je važno zajedništvo crkve koje ne previđa nužnost, jasnoće prava i pravednosti, brige za istinu i pastoralne osjetljivosti prema osobama kojima je potrebna pomoć, posebice u slučajevima ženidbenih parnica. I tu je u središtu crkveno zajedništvo koje je oblik vjernosti Kristu, za što su u metropoliji dragocjeni primjeri blaženog Alojzija Stepinca i sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, istaknuo je monsignor Kutleša. U raspravi su pojedini biskupi iznijeli prijedloge glede mjesta i načina za buduća hodočašća, nakon čega je zaključeno da će se sljedeće godine organizirati svećeničko metropolitsko hodočašće i da će se u buduće nastojati poštovati dvogodišnji ritam takvih hodočašća. Na kraju radnog dijela susreta razmotrena su aktualna pastoralna i druga pitanja u metropoliji, a nakon sjednice biskupi su i za blagdanskim stolom podijelili ljepotu ozračja imendanskog slavlja biskupa domaćina Vjekoslava Huzjaka.
2: Svetkovina je rođenja svetog Ivana Krstitelja. U drevnom svetištu svetog Ive u Podmilaću kod Jajca u Bosni i Hercegovini proslava je započela na uočnicu iznošenjem čudotvornog kipa svetog Ivana u svečanoj procesiji i misom. Danas je središnju misu za hodočasnike s molitvom za ozdravljenje predvodio vojni ordinarij u BiH Miro Relota. Kako je ovogodišnja proslava u godini velikog Franjevačkog jubileja, obilježavanja 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškog, u propovjedi je usporedio svetište u Podmilaću s Porciunkulom, mjestom gdje se spaja nebo sa zemljom.
5: Ovu malu crkvu svetoga Ive, to su otkrili naši pradjedovi, to su otkrili kršćani u našem vremenu. Vidjeli su da u ovoj dolini, u ovoj maloj crkvi, sveti Ivo uspostavio je kontakt s nebom i za zemlju. Evo zašto smo mi danas ovdje. Došli smo jer i mi u svome srcu osjećamo isto. Osjećamo da sveti Ivo ovdje s ovoga mjesta donese naše molitve gore u nebo.
2: Za naše pretke hodočašće bilo pokornički hod ljudi koji su znali da trebaju Božju milost, rekao je propovjednik, potičući vjernike da se ne boje predati Bogu sve što nose u srcu.
5: Priznajmo, došli smo jer smo bolesni. Boli me nešto u duši, boli me u srcu, želim pomiriti s bratom, želim oprostiti nekom. Želim da i fizičko ozdravljenje, ali prija fizičkog treba duševno ozdravljenje, treba srce da se slomi i da kaže ja praštam, praštam i ono što je se desilo i u ratu i poslije rata.
2: Božja ljubav veća je od naših grijeha, rekao je monsignor Relota te dodao.
5: Digni glavu, ponosno, hrabro, jer Krist je umro za mene i za tebe. I kroz ova, evo, nebeska vrata koja nam otvara Sveti Ivan, uđimo u zajedništvo s Kristom i nemojmo dopustiti da nedaće ovoga svijeta ili ratovi koji su toliko nas preplaše. U Kristovim smo rukama i možemo biti i mi, ako želimo, oruđe njegovoga mira i ljubavi. Porcunkula naša, ova podmilača, neka bude svima nama put u raj.
2: A sisački biskup Vlado Košić predvodio je na uočnicu svetkovine rođenja Svetog Ivana Krstitelja misno slavlje i blagoslov istoimene kapele u Krnjaku Župa Vojnić. Kapela Svetog Ivana Krstitelja uređena je u prostoru nekadašnje dvorane u centru mjesta koju je sisačka biskupija kupila 2014. godine kako bi služila kao bogoslužni prostor za liturgiju i okupljanje vjernika. Biskup je u propovjedi istaknuo veličinu Svetog Ivana Krstitelja, posljednjeg proroka i Isusova preteče, koji Krista nije samo navještao, nego ga je i pokazao riječima, evo jaganjca Božjega. Podsjetio je kako je bio neustrašiv svjedok istine i pravde, borac za običnog čovjeka. Govoreći o blagoslovu kapele, zvonika i zvona, naglasio je kako vanjski znakovi vjere imaju svoje značenje, ali da je najvažnije da vjernici svojim životom svjedoče pripadnost Kristu. Dugogodišnji suradnik HKR-a Fra Josip Repeša i njegov svećenički subrat Don Emanuel Petrov proslavljaju srebrni svećenički jubilej misom u 19 sati u Omiškoj župi Svetog Petra Apostola. Predvoditelj bi trebao biti umirovljeni splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, koji ih je zaredio za svećenike prije 25 godina. U osvrtu na svećenički jubilej Fra Josip je za naš radio rekao:
6: ne vidim prije svega svoje zasluge nego Božju vjernost. Bilo je lijepih i teških dana, bilo je uspjeha i pogrešaka, bilo je radosti i križeva. Bilo je trenutaka kad sam jasno vidio Božje djelovanje, ali trenutaka kad sam morao učiti vjerovati i onda kad nisam razumio. No kroz sve te godine Gospodin me nosio. Zato danas ne želim reći pogledajte što sam učinio, nego prije svega pogledajte što je Gospodin učinio za mene. Poput gesla kojega sam uzeo za dan svoje mlade mise i reženja. Velika mi djela učini svesilni, sveto ime njegovo. Njemu neka bude slava i hvala za proteklih 25 godina. A ja ga molim da mi podari srce koje će i dalje radosno služiti njemu, crkvi i ljudima koje mi povjerava.
2: A to da srebrni svećenički jubilej slavi u godini Svetoga Franje, ovaj njegov duhovni sin doživljava kao poseban Božji dar.
6: Sveti Franjo Asiški nije ostavio za sobom velika bogatstva, moćne ustanove ni ljudsku slavu. Ostavio je primjer čovjeka koji je ozbiljno shvatio evanđelje i imao hrabrosti živjeti ga do kraja. A to je nama svima izazov. Upravo zato mi je posebno drago što svoj srebrni jubilej slavim u godini kada cijela Franjevačka obitelj zahvaljuje za njegov život i nasljeđe. Dok zahvaljujem za svojih 25 godina svećeništva, osjećam kako me Sveti Franjo ponovno vraća na ono bitno. Podsjeća me da ostanem malen pred Bogom, blizak ljudima, otvoren svakom čovjeku i vjeran evanđelju. Njegov jubilej potiče me da se ne zaustavlja na onome što je iza mene, nego da i dalje gledam naprijed. Svećenik nikad ne smije živjeti od uspomena. Zahvalan je za prošlost, ali uvijek ostaje otvoren onome što Bog tek želi učiniti.
2: Uz čestitke slavljenicima upućujemo zahvalu Bogu na njihovoj službi kao i na svemu što će po njima učiniti.
0: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV se na današnjoj općoj audijenciji održanoj unatoč jake vrućine na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu po četvrti put osvrnuo na dokument Drugog Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium koji govori o važnosti Euharistije u životu kršćana. Sudjelovanje za stolom gospodnjim znači mnogo više od samog prisustvovanja misi, rekao je papa i pojasnio kako to znači biti oblikovan Božjom riječju, hraniti se Kristovim tijelom i zahvaljivati Bogu na dar spasenja. Prema njegovim riječima, vjernici primajući Krista u Božjoj riječi i Euharistiji postaju ono što primaju, tijelo Kristovo, javlja Aldo Sinković.
7: Podsjećajući na nauk svetog Augustina, papa Lav je istaknuo da su kršćani pozvani postati ono što slave. Euharistija je, rekao je papa, kruh puta koji vodi prema nebeskoj domovini te izgrađuje zajedništvo između Boga i ljudi, ali i među samim vjernicima. Liturgijsko slavlje nije djelo samo svećenika, nego cijele zajednice koja zajedno s njime prinosi duhovnu žrtvu Bogu. Euharistija uči kršćane usvajati životni stil Isusa Krista, obilježen nesebičnim darivanjem samoga sebe. Takav način života, rekao je papa, snažan je odgovor na podjele koje danas pogađaju svijet, društvo, obitelj i ljudska srca. Darivanje i zajedništvo koje proizlazi iz susreta s Kristom mogu postati lijek protiv sukoba i sebičnosti.
2: Govoreći o samoj strukturi mise, papa je podsjetio oko 25.000 okupljenih vjernika da se ona sastoji od službe riječi i euharistijske službe, koje čine jedinstven čin bogoštovlja.
7: Sudjelujući u misi, vjernice su pozvani slušati Božju riječ i hraniti se za gospodnjim stolom gdje se Krist trajno prikazuje Ocu za spasenje svijeta. Slušanje Svetog pisma nije samo stjecanje znanja o Bibliji, riječ je o prihvaćanju Bože žive i djelotvorne riječi koja preobražava čovjeka i vodi ga iz stanja grijeha prema novom životu u Kristu. Ta riječ zajedno sa euharistijskim kruhom postaje izvor duhovne snage i obnove. Na kraju kateheze papa je podsjetio kako je Drugi Vatikanski sabor potaknuo bogatije korištenje biblijskih čitanja u liturgiji, što je dovelo do nastanka lekcionara, knjige koja okuplja sva čitanja za liturgijska slavlja. Pozvao je vjernike da s vjerom crpe iz tog bogatstva Božje riječi, te da dopuste da ih otajstvo koje slave u Euharistiji iznutra mijenja i oblikuje za život u zajedništvu s Bogom i bližnjima. Euharistija nije samo središnji čin kršćanskog bogoslužja, nego i škola života koja vjernike uči ljubavi, jedinstvu i služenje drugima.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Ja sam uskrsnuće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?

0: glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Svetkovina je rođenja svetog Ivana Krstitelja. Crkva promatra Ivanovo rođenje kao rođenje koje je na neki način ipak posvećeno. Među ocima nema nikoga čije bismo rođenje svečano slavili, ali slavimo Ivanovo i Kristovo rođenje. Ivan je rođen od neplodne starice, a Krista je rodila mlada djevica. Pa ćemo stoga prvo zasvirati pjesmu svetom Ivanu Krstitelju, fra Miroslava Petraca.

Ivan, Ivana, Ivanko, Krsto i Simplicije danas slave imendan. Ime Ivan u Hrvatskoj nosi 30.000 pojedinaca, a 20.000 vas je u gradu Zagrebu. U vaše ime dok nazdravljate zdravicom u okruženju obitelji, mi ćemo vama nazdraviti pjesmom. Napunite čaše uz Meri Šeparović, Kseniju Erker i Marka Perkovića Thompsona.

Ivan Krstitelj zaštitnik je pjevača, glazbenika, krojača, kožara, krznara, vunara, remenara, gostioničara, nožara, brusača, zatvorenika, osuđenih na smrt, uzgajivača ptica, oboljelih od epilepsije, krštenika, Malte, Jordana i velikog broja gradova diljem svijeta. I upravo ti pjevači i glazbenici pjevaju i sviraju o Ivanu i Ivanama i u Hrvatskoj.

0: Zaključit ćemo ovu slušaonicu uz pjesmu hrvatskog skladatelja, pjesnika, kantautora, književnika i prevoditelja Arsena Dedića. Iako je glavni lik povijesna ličnost iz 12. i s početka 13. stoljeća, vjerujem da će se mnogi od vas pronaći u ovoj pjesmi. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Mihael Varenica i urednik Filipe Čimović. Mir vam i dobro!
1: Na

Roko Vušković, ti si meni zauvijek jedan od izvođača koji se predstavio s pjesmom za pjesmu Eurosonga. Neki novi klinci, rekli bismo, a nisu to više ni klinci, to su već veliki i vrlo iskusni izvođači, glazbenici, akademski glazbenici, lijepo ih je čuti. Čuli smo, dragi slušatelji, emisiju Glazbena slušaonica, danas posvećenu Ivanama i Ivanima uz našeg Filipa Ečimovića. Vjerujem da ste uživali uz neke stare i malo manje stare skladbe i glazbu koju smo vam pripremili. U nastavku i dalje Slavko Nedić, naš glazbeni urednik. Sviramo do ponoći u njegovom stilu, pa bit će tu još malo prilike i za zaroniti u 80. Što nas čeka nakon 17 sati? Čućemo nakon dnevnika Lana Popovđić, urednica je dnevnika, budite u 17 sati uz nas. Kratko ćemo se osvrnuti na promet ovo poslje podne. Prometna je nesreća na autocesti A4, Goričan, Zagreb, na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana, vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km, a na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševa i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno uz povremene zastoje. I još je nažalost jedna prometna nesreća na državnoj cesti u mjestu Omišalj, vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Sunce nas grije, kako smo već i primijetili, do 35 celzijevih stupnjeva, slično nam se vrijeme sprema i sutra, pretežno sunčano i vruće, a poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. O tome svakako više u našem dnevniku u 17 sati. Ostanite uz Dobar radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu pobijedila Panamu 1-0 i tako ostala u igri za prolazak u završnicu natjecanja.
2: Na tisuće Francuza ostalo bez struje na ekstremnim vrućinama. Toplinski val u Hrvatskoj će kulminirati u nastavku tjedna.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperatura i do 35 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Hrvatska reprezentacija pobijedila je Panamu 1-0 u susretu drugog kola skupine. Strijelac jedinog pogotka na utakmici bio je Ante Budimir nakon ulaska s klupe. Naš vratar Dominik Livaković ponovno se istaknuo obranama. Više u prilogu Ante Perana.
5: Vatreni su mnoge navijače u domovini i diljem svijeta prikovali za male ekrane i to u sitnim noćnim satima. Utakmice naime počela noćas u 1 sat po našem vremenu. Minimalna pobjeda, ljutnja zbog propuštenih prilika i opasan protivnik, glavni su naglasci izbornika Zlatka Dalića s konferencije za novinare nakon utakmice.
6: Bilo je vrlo teško. Mislio sam i nisam iskreno očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi smo najbolje reagirali i aj to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda da ostanemo igre za drugi krug i bili smo sputani u tom dijelu, ali evo, najvažnije smo mi dali taj gol i nekako kasnije imali tu šansu 100%, nismo iskoristili. Nisam naravno najsretniji sa igrom, pogotovo sa fazom obrane u prvom poluvremenu, ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
5: A ono što sada čeka nogometnu reprezentaciju Hrvatske je susret s Ganom ove subote. Hrvatska je trenutno treća na ljestvici skupine s 3 boda, dok je Panama na dnu bez bodova. U našoj skupini ranije odigran dvoboj Engleske i Gane, koji je završio bez pogodaka. Obje momčadi imaju po 4 boda. Modrić se tako upisao u ekskluzivni klub nogometaša, kojima je to pošlo za rukom. Ispred njega su samo Cristiano Ronaldo s 230 nastupa u dresu portugalske reprezentacije. Na drugom mjestu je Kuvajčanin Bader Almutava sa 202 nastupa, dok je Argentinac Lionel Messi upisao 201 utakmicu u dresu gauča. Nevjerovatan je to podvig hrvatskog kapetana kojim je ovo 5. svjetsko prvenstvo. Nastupio i na 5 evropskih prvenstava. Reprezentaciju je predvodio do srebra na svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji te bronce 4 godine kasnije u Katru, a ima i srebro iz Lige nacije 2023. godine. U hrvatskom dresu zabio je 29 golova, a posljednji u zadnjem pripremnom susretu protiv Slovenije uoči puta u SAD.
7: Nešto nevjerojatno doseći, kako što sam rekao, 200 utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke, ali evo, hvala Bogu, došao sam i idemo dalje. Hvala navijačima na predivnoj podršci.
5: Inače, noćašnju utakmicu u društvu predsjednika FIFA pratio je i premijer Andrej Plenković u društvu ministara Šušnjara i Glavine.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Žestoki toplinski val koji je zahvatio Europu u Hrvatskoj će se snažnije osjetiti u nastavku tjedna, pa se građane i nadalje poziva na oprez. Pojedine zemlje bore se pritom i s nestancima struje, a zbog kvara su danas pogođene i tisuće Francuza.
2: Gotovo 70 tisuća kućanstava još čeka na opskrbu električnom energijom na sjeveru Francuske. Struje je nestalo zbog kvara na transformatoru. Vlasti kažu da je kvar slučajan te povezan s aktualnim toplinskim valom. Nitko nije ozlijeđen u samom incidentu, no stanovništvo je pogođeno toplinskim rekordima, stoga su prioritet u ponovnoj uspostavi struje imali zdravstveni centri i druga ključna postrojenja, dok su domovima za starije osigurani agregati.
3: U Italiji predgrađa Milana također se suočavaju s nestancima struje, a zdravstvene vlasti izdale su najviša upozorenja na vrućinu za 16 gradova diljem zemlje.
2: povijesno visoke temperature ovoga lipnja diljem Europe kreću se i do 18 stupnjeva Celzija iznad normalnih. Poremećen je promet, zatvorene su škole kao i mnoga turistička mjesta. Meteorolozi uspoređuju uvjete s toplinskim valom u kolovozu 2003. koji je trajao 16 dana i prema procjenama uzrokovao 80.000 dodatnih smrtnih slučajeva diljem Europe.
3: U našoj zemlji žestina toplinskog vala tek će se osjetiti prema kraju tjedna i za vikend, pa je za mnoge krajeve upaljen narančasti ili crveni meteoalarm. Stručnjaci ponavljaju da je nužno misliti na zdravlje, rashladiti se i zaštititi, te posebno paziti na nagle promjene temperatura, kako u prostoru, tako i kod kupanja. Djecu i životinje nikada ni na kratko ne ostavljati u automobilima.
2: Znanstvenici i ekolozi podsjećaju pak da je Europa trenutno najugroženija rastom temperatura. Zdravstvene, ali i ekonomske posljedice već se osjećaju, more se mijenja, a sve manje prilika da se izborimo za ublažavanje klimatskih promjena.
3: Još nekoliko ekoloških, ali i ostalih tema dana izdvojio je u pregledu vijesti iz zemlje Ivo Lovrić.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je prethodno savjetovanje za novi postupak javne nabave kojim se planira sanacija i zbrinjavanje otpada na mjestu bivšeg PPK Velebit u Gospiću gdje je otpad nezakonito odložen. Novo savjetovanje je otvoreno do 1. srpnja nakon što nisu pristigle ponude na prethodni postupak javne nabave. Fond podsjeća kako su na lokacijama u Poznanovcu, Gospiću, Samoboru, Pazinu, Benkovcu i Lovincu tijekom godina nepropisno odlagane različite vrste otpada. Gradnja centra za zbrinjavanje nuklearnog otpada u općini Dvor ovisi o njegovoj prihvatljivosti za okoliš, a rušenje objekata u mjestu Čerkezovac ne prejudicira da će doći do gradnje, rečeno je na okruglom stolu organizaciji Srpskog narodnog vijeća i općine Dvor. Zakonom o izgradnji centra koji je stupio na snagu 1. siječnja određuje se izgradnja skladišta za radioaktivni otpad, a hoće li se ono izgraditi u Čerkezovcu ovisi o procjeni utjecaja na okoliš, rekao je direktor Fonda za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško Josip Lebegner. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nastavio je jučer započete razgovore s kandidatima za suce Ustavnog suda. Saslušana je druga skupina od petero kandidata, od ukupno 15. Među pitanjima članova odbora kandidatima dominirale su ona vezana za pozdrav za dom spremni, pravo na pobačaj i mogućnosti kandidature predsjednika Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Stipe Mamić predstavio je odluke kojima će država u idućoj školskoj godini osigurati 125 milijuna eura za financiranje školske prehrane, udžbenika i prijevoza učenika. Mamić je rekao da je osigurano gotovo 2 milijarde eura za izgradnju i dogradnju škola, čime se stvaraju pretpostavke za prelazak svih škola u rad u jednoj smjeni. Više od polovice žalbi podnesenih povjerenici za informiranje prošle godine odnosilo se na šutnju uprave, dok 215 tijela javne vlasti već 5 godina zaredom ne dostavljaju izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, upozorila je u Hrvatskom saboru povjerenica za informiranje Anita Markić. Oporbeni zastupnici kritizirali su šutnju uprave, nedostatne sankcije i manjkava savjetovanja, dok je HDZ ocijenio da izvješće o pristupu informacijama potvrđuje stabilan razvoj transparentnosti. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenih Romima. Na poziv se mogu javiti lokalne jedinice s više od 1% pripadnika romske nacionalne manjine.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Pregled pripremio Petar Peko.
8: Nakon što se ponovno aktivirao požar u okolici mostarskog odlagališta otpada, gradske vlasti naložile su evakuaciju stanovništva. Vatra se počela širiti prema naseljima, a zrak je ponovno nezdrav, priopćeno je nakon sjednice kriznog stožera grada. Požar koji je izbio u ponedjeljak, jučer je lokaliziran, a onda se u večernjim satima ponovno aktivirao. Na licu mjesta su svi gasitelji koji pokušavaju obuzdati širenje prema obiteljskim kućama, dok situaciju dodatno otežava vjetar, koji plamen i dim usmjerava prema naseljima. Trenutno goreće odlagalište otpada godinama je bilo mjesto političkog prijepora, a sada je postalo i sastavnim dijelom kampanje za opće izbore koji će se u Bosni i Hercegovini održati u listopadu. Libanon i Izrael razgovaraju o prijedlogu da se izraelske snage povuku s dijela teritorija zauzetog u ratu s libanonskom militantnom organizacijom Hezbollah, izvijestio je Reuters. Događa se to u sklopu razgovora nastalih nakon što je Iran u ranijim pregovorima o postizanju trajnog mira sa Sjedinjenim Državama inzistirao da se prvo riješi pitanje sukoba u Libanonu. Podsjetimo kako su se u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi na kraju američko-iranskih razgovora u Švicarskoj obje strane složile oko stvaranja mehanizma za konsolidaciju prekida vatre kako bi se zajamčilo da se svi pridržavaju prekida neprijateljstva u Libanonu. Brodovi već prolaze kroz Hormuški tjesnac prema novom planu evakuacije Pomorske agencije Ujedinjenih naroda, javili su iz glasnogovorništva Međunarodne pomorske organizacije UN-a. Najmanje dva broda za rasuti teret i jedan teretni brod prošli su kroz Hormuz u proteklih 12 sati, a još najmanje 35 drugih komercijalnih brodova priprema se za prolazak. Ovaj evakuacijski plan koji se dogovarao mjesecima trebao bi omogućiti stotinama zaglavljenih brodova s oko 11.000 pomoraca da prođu kroz Perzijski zaljev.
1: Kultura.
3: Ljetni mjeseci u gradu na Dravi i ove će godine biti ispunjeni predstavama, koncertima, izložbama i književnim susretima. Pred nama je 26. Osječko ljeto kulture. Opširnije u prilogu Vesne Bihar.
9: 26. Osječko ljeto kulture večeras na trgu Vatroslava Lisinskog u 21 sat otvara filmska glazba u izvedbi Panonske filharmonije iz Pečuha, a filmskom glazbom i uz Zagrebačku filharmoniju manifestacija će i završiti. Između toga odvijaće se 70 besplatnih kulturnih događanja na desetak gradskih lokacija, najavio je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
10: Između tih datuma bit će raznoliki sadržaj poput tri Evropska baritona, Međunarodni festival orkestara Eurokestris, vrhunski jazz i world music ensambli, dolazit će gostujuća kazališta te ciklus mađarskog filma koji je nominiran za Oscara. Jednako tako smo ponosni i na snagu domaće scene, opernu noć Hrvatskog narodnog kazališta, naše tamburaške orkestre koje će nastupat, krežmin ansambl, izložbe osječkih i regionalnih umjetnika.
9: Tijekom ljeta osječku publiku očekuju brojni domaći i međunarodni umjetnici, atraktivni gostujući programi te sadržaji za sve generacije.
10: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujemo da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može izvesti.
9: Poseban dio programa ponovno čini Oljkić, namijenjen djeci i mladima, koji donosi predstave, pričaonice, radionice, filmske projekcije i međunarodni festival slikovnice Čuvari priča.
10: Kulturu ne gradimo za današnjicu, nego i za buduću publiku. Dijete koje je ovog ljeta prvi put sjedne u publiku, sutra je čuvar te iste scene.
1: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnja, poslije podne uz obalu i jugozapadnja. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na moru od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Adrijan Vinković-Rahel. Dnevnik čitale Tihana Semjalac i današnja urednica Lana Popočić.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

Lijep vam pozdrav u poslijepodnevnom programu HKR-a. Nakon dnevnika u 17 sati, evo nas ponovno zajedno. Družimo se do 18, a od 17.30 sviramo po vašim željama u ljetnom glazbomatu HKR-a. Zato nam se javite na broj 099460 9988 i poželite svoju pjesmu koju ćemo rado odsvirati, ako je naravno nađemo u svojoj fonoteci, i budite pritom brzi jer uvijek je premalo vremena, a mnogo lijepih želja, onda nam je žao da ne možemo sve odsvirati. 099460 9988 SMS-om ili na WhatsApp. Čekamo vas i rado sviramo po vašim željama. Ostanite uz HKR.

0: Prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Sati 31 minuta, vrijeme je da se prisjetimo svih onih dobrih ljudi koji podržavaju rad Hrvatskog katoličkog radija. Svima vama, dragi prijatelji koji danas slavite rođendan, želimo obilje mira i Božjeg blagoslova. A slavljenicima se, vjerujem, pridružuju i svi oni koji danas slave imendan. Također, iskrene čestitke danas na svetkovinu Svetog Ivana Krstitelja. Svima vama koji nosite ovo lijepo i sveto ime. Sretan rođendan, sretan imendan i Božji blagoslov svim našim dragim prijateljima i podupirateljima i velika, velika hvala na svoj pomoći koju nam pružaju. A u zauzvrat želimo vam pružiti pjesmu, dragi prijatelji, i vama i svim slušateljima kroz ovo poslijepodne. Za vas je glazbomat HKR-a. Za sljedećih pola sata već su neke pjesme pristigle, a svi vi ostali koji želite čuti svoju pjesmu, požurite se i pošaljite svoju glazbenu želju na broj 099-460-9988. Započinjemo uz Brunu Krajcara i pjesmu Blagoslov za sretan put i povratak djece. Napisala nam je to slušateljica Anica. Sviramo, draga Anice, po vašim željama i za sretan put i povratak vaše djece. Marina i Alenka poželjele su pjesmu Gospin dom Marka Perkovića Thompsona. Šalju nam pozdrav i Božji blagoslov žele svima. Hvala od srca, drage naše Marina i Alenka. A tu je još jedna glazbena želja, bez imena, ali sigurno će stići do svojeg pošiljatelja. Ova glazbena želja je zapravo pjesma koja tako lijepo slavi Vinkovce, Shorty i Miroslav Štivić s pjesmom Dođi u Vinkovce.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

Divna pjesma Gospin dom u glazbomatu HKR-a po vašim željama, a nakon što smo čestitali rođendan dragim prijateljima, evo i jedne rođendanske glazbene želje, piše nam slušateljica ili slušatelj za sve nas koji danas slavimo rođendan, Tomislav Bralić i pjesma Sretan ti rođendan. Sretan rođendan, točnije, pjeva nam Tomislav Bralić, a vama od srca želimo sve najljepše za vaš rođendan.

Sretan rođendan, pjeva nam Tomislav Bralić, pjeva vama, dragi naši prijatelji, dragi naši slušatelji. I uz još dvije pjesme pozdravit će vas poslijepodnevna ekipa HKR-a. Do sutra u 6, malo poslije 6 kad se ponovno čujemo, glazbeni je urednik Slavko Nedić, urednik vijesti bio je Petar Peko, urednica dnevnika Lana Popovčić, urednica vijesti iz života crkve Svjetlana Đuran, urednica kulturnih minuta Katarina Varenica i ja sam s vama od podneva Tihana Semjalac. Hvala vam na pažnji. Čućemo pjesmu Moj Bog je plakao u izvedbi sastava Ruah Adonai. Pozdrav nam stiže s odmora u Sloveniji. Hvala vam od srca što nas slušate i u Sloveniji. Hvala i što nas slušate diljem lijepe naše. Janja nam se javila iz Vukovara i želi čuti pjesmu Uvijek vjerni Ranka Bobana. To slušamo za kraj današnjeg glazbomata i za kraj današnjeg druženja. I podsjetimo se na divan svetački uzor svetog Ivana Krstitelja, koji je bio preteča najvećega, sam je sebe umanjivao i govorio da se on mora umanjiti da bi Krist mogao biti velik, mogao se uvećati. Piše nam jedna draga slušateljica, uvuklo se u naš narod neko beznađe, ravnodušnost na materijalnoj kako i na više razina, ne vjeruje se ni u što, nema pravde. Na području duhovnosti počelo se vjerovati u svašta, zanemaruje se Bog. Kako se trgnuti, komu vjerovati, tko će potaknuti zaokret, tko će donijeti promjenu? Čudna pitanja sebi postavlja narod u kojem se gotovo 90% pripadnika izjašnjava kršćanima, pretežito katolicima. Koga čekamo, što mislimo, tko bi nam trebao pomoći? Nije to prvi put da je stanje teško, da se nešto jednostavno mora promijeniti. Biblija je puna primjera kako su proroci pozivali na obraćenje, moglo bi se reći zaokret. Na posebno revan i gorljiv način činio je to Ivan Krstitelj. On je bio potpuno svjestan trenutka u kojem ga je Bog pozvao i uloge koju mu je namijenio. On je bio izravni preteča. Zato je i govorio kao netko tko više nema vremena za gubljenje. Njegovo je bilo poravnati staze i pripremiti put Kristovu dolasku, najaviti ga i posvjedočiti djelima. Kršćani moraju biti preteče, preteče u svojoj obitelji, preteče u svojoj djeci, kao i sunarodnjacima. Moraju biti preteče poput Ivana, vlastitim djelima poticati suvremenike na obraćenje i otvoriti put Kristu. Još jednom sretan imendan svima vama koji nosite ime Ivan, Ivo, Ivančica, Iko, Ika, Ivica, Iva, Žana, Ivano, Janko. Neka im je sritno i blagoslovljeno, piše naša slušateljica Dijana. Boži vam blagoslov.

0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Luka Žeželj. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
2: Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi i porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome. Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca, Zaharija, no mati se njegova usprotivi. Nipošto, nego zvat će se Ivan. Rekoše joj na to, ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao. Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa. Ivan mu je ime. Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga. Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se, što li će biti od ovoga djeteta? Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime. Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom. Riječ Gospodnja.
3: Danas slavimo svetkovinu rođenja svetog Ivana Krstitelja. I u Evanđelju vidimo da već od samog rođenja okolina ima neka očekivanja od nas. Želi nas uklopiti u neki okvir, zadati nam neke uvjete za naše postojanje. U Evanđelju se razvija rasprava oko imena. Na izgled nešto vrlo banalno, ali ime je nešto vrlo osobno, vrlo intimno. U biblijskom smislu ime često određuje poslanje koje je Bog namijenio osobi. I Ivanova okolina odmah na početku njegovog života želi promijeniti njegovo ime. Ne daje se baš neki očigledan razlog, ali u ime nekakve tradicije oni nameću ime njegovoga oca. Kao da okolina ne želi dopustiti da se nešto promijeni, odnosno da nešto izađe iz zadanih okvira. S druge strane, Božje djelovanje traži upravo to, izlazak iz okvira, traži promjenu u ustajalom načinu razmišljanja koji možda uzrokuje više štete nego koristi. Takva promjena često nije dobrodošla. Iz nekih razloga loši običaji se lako ukorijene i pružaju otpor kada su ugroženi. Drugim riječima, tako je i s grijehom. On se uvijek odupira i nastoji se održati i onaj koji želi izaći iz njegovih okvira često se proglašava čudnim ili ludim. Kada na koncu i sam Zaharija potvrđuje Ivanovo ime, narod se pita, što će biti od toga djeteta? Svijet često ne zna kako bi se postavio prema Božjim ljudima. Ne zna što bi s njima. Ako ih ne uspjeva pokvariti, ako ih ne uspjeva nečime kupiti ili zavesti, ako ih ne uspije iskoristiti i uplesti u svoju igru, jednostavno ne zna kako da se postavi i onda se najčešće pokušava riješiti onih koji žele ostvariti poslanje koje im je Bog namijenio. Tako je i s nama kršćanima. Kada želimo živjeti dosljedno svome kršćanskom imenu, postajemo problem ovome svijetu, jer ne zna kako da se od nas obrani. Zato nikada neće biti lako živjeti kao Kristov učenik, ali odustati znači napustiti svoje ime, napustiti svoj identitet. Odustati od kršćanskog života znači ne ispuniti poslanje koje mi je Bog dao. Ivan je svoj život proživio neobično. Nije se uklapao u okvire svojih sunarodnjaka, ali je mnogima bio znak pomoću kojega su pronašli Boga. Mnogima je upravo on bio put do obraćanja, ali i put do Isusa kojega su i neki njegovi učenici zasigurno prihvatili i slijedili. To je ono na što smo i mi pozvani. Da poput Ivana ostvarimo svoje poslanje i budemo oni koji će zalutale voditi obraćanju i vjeri u Krista Isusa.

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Euharistija je suprotnost podjelama koje ugrožavaju naš svijet, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji. Sveti je otac primio audijenciju s pisatelje iz cijeloga svijeta povodom 100. obljetnice osnutka Vatikanske nakladničke kuće. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala na obilježavanju Svjetskog dana izbjeglica u Zagrebačkom parku Ribnjak. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec. Euharistijsko tajstvo bila je tema 4. kateheze posvećene konstituciji Sacrosanctum Concilium, koju je Papa Lav XIV. Danas održao na općoj audijenciji na Trgu Svetog Petra pred 25.000 okupljenih vjernika. Govoreći o značenju sudjelovanja u Euharistiji, Papa je istaknuo: za kršćane sudjelovati za gospodnjim stolom znači biti oblikovani Božjom riječju, okrijepiti se za stolom gospodinova tijela i zahvaljivati Bogu. Upravo primajući Krista u njegovoj riječi i u Euharistiji postajemo ono što primamo. Sveti je otac stoga objasnio da tako postajemo tijelo kojemu je glava uskrsli Krist, a Euharistija je kruh na putu koji nas vodi prema nebeskoj domovini. U liturgiji vjernici postaju jedno s predvoditeljem slavlja, napomenuje rimski biskup te dodao: liturgijska zajednica prikazuje žrtvu ne samo po rukama svećenika, nego i sjedinjena s njime. U toj perspektivi Euharistija je oblik duhovne žrtve kršćana, kao put sjedinjenja s Bogom i međusobnog zajedništva. Sudjelujući u Euharistiji, kršćani uče prinositi same sebe, te se iz dana u dan usavršuju, po Kristu, u jedinstvu s Bogom i među sobom, istaknuo je Petrov nasljednik citirajući dokument te dodao: ucijepljujući nas u Krista, Euharistija nas uči usvajati stil života samog gospodina Isusa, obilježen besplatnim sebedarjem. Taj nas dar uvodi u dinamiku jedinstva, te pruža snažnu suprotnost silama podjela koje ugrožavaju naš svijet, naše zajednice, naše obitelji i naša srca. Rimski je biskup dodao da se slušanje Božje riječi ne sastoji samo u stjecanju intelektualnog znanja o Svetom pismu. Radi se o prihvaćanju riječi koja je živa i djelotvorna, a koju Bog upućuje svima. Ta riječ, zajedno s euharistijskim kruhom, hrani i jača vjernike, te im omogućuje prijeći iz propadanja u grijehu u novi život u Kristu. Sveti je otac na kraju rekao da nas konstitucija Sacrosanctum Concilium također poziva da crpimo iz bogatstva Biblije kako bismo sve više upoznavali Božju riječ. Upravo iz toga razloga kasnije nastao lekcionar, odnosno knjiga koja sadrži sva biblijska čitanja za liturgijska slavlja, oslanjajući se na predaju koja seže od crkvenih otaca pa sve do nas. To je izvor božanskog života iz kojega trebamo crpiti s vjerom kako bismo bili preobraženi otajstvom koje slavimo, zaključio je Papa Lav XIV. Trebamo vas, vašu maštu, vaše pripovjedačko stvaralaštvo i živost vaše misli. Trebamo ih kako bismo stvarali prostore slobode i autentičnosti, unutar kojih božanska milost može odjeknuti kao obećanje utjehe i mira. Tim je nezaboravnim riječima koje je Sveti Pavao VI uputio umjetnicima na misi 1964. Papa Lav XIV. Ohrabrio rad spisatelja i spisateljica iz svih krajeva svijeta koje je danas primio u audijenciju povodom 100. obljetnice osnutka Vatikanske nakladničke kuće, osnovane 1926. godine. Sveti je otac najprije istaknuo da je ta prigoda osobito prikladna za promišljanje o važnosti knjige i pisanja kao oblika ljudskog izražavanja. Pritom je dodao: pisanje, na način na koji vi to činite, čin je istine i otkrivanja. Pisanje govori o tome tko smo, u što vjerujemo i čemu se nadamo, kakvom svijetu težimo i kakvu budućnost sanjamo. Istina, dodao je rimski biskup, nije područje koje trebamo braniti, nego dobro koje trebamo dijeliti. Mi nikada nismo gospodari istine. Naprotiv, ona je ta koja nas osvaja, napomenuje te potaknuo prisutne da kroz pisanje pobuđuju privlačnost prema istini. U književnosti nalazimo cijeli raspon ljudskih iskustava, rekao je potom Petrov nasljednik, govoreći o odgojnoj vrijednosti književnosti. Čitajući književni tekst, gledamo očima drugih, a tako se aktivira empatijska snaga mašte koja je temelj sposobnosti poistovjećivanja s razmišljanjima, stanjima i osjećajima drugih ljudi. Bez toga, napomenuo je papa, nema solidarnosti, dijeljenja, suosjećanja ni milosrđa. Papa Lav XIV je na kraju rekao da pisanje ima veze s Bogom jer on govori kroz događaje i susrete, lica i priče. On djeluje u našem životu kroz ono što činimo i ono što jesmo, kao i kroz mnoge ljude koje susrećemo, zaključio je Sveti Otac. Isusovačka služba za izbjeglice sudjelovala je na obilježavanju Svjetskog dana izbjeglica u Zagrebačkom parku Ribnjak. Više o tomu Ante Arambašić.
2: Priča je oduvijek bila jedan od najmoćnijih načina prenošenja onoga što je važno i što nadilazi pojedinca. Kroz priče učimo prepoznavati dobrotu i ljepotu, razumjeti patnju, živjeti suosjećanje i solidarnost, te otkrivati Božju prisutnost u svijetu. Svjetski dan izbjeglica, obilježen prošle subote velikom proslavom u Zagrebačkom parku Ribnjak, nosio je naslov Jedan svijet, mnogo priča, ističući kako upravo dijeleći vlastite životne priče jedni s drugima, gradimo među sobom solidarnu i empatičnu zajednicu. Ondje je u organizaciji Centra kulture Ribnjak i uz brojne organizacije koje na različite načine pružaju podršku izbjeglicama, bila prisutna i Isusovačka služba za izbjeglice, Džeres, čiji su korisnici doprinijeli svojim talentima i vještinama. Prva aktivnost toga dana pod nazivom Okusi i mirisi Bliskog istoka okupila je Džeresove volontere koji su u Hrvatsku stigli kao izbjeglice iz arapskih zemalja. Oni su uživo pripremali tradicionalne specijalitete svojih krajeva, te ih zajedno s receptima dijelili posjetiteljima. Kroz ovaj čin gostoprimstva posvjedočili su povezanost sa svojim korijenima, ali i želju da svojim darovima i talentima sudjeluju u izgradnji novoga doma. Uslijedile su potom dvije scenske izvedbe. Prva je bio nastup Džeresove plesne skupine s točkama latinoameričkih plesova. Skupinu vode jedan venecuelanac i jedna Ukrajinka, koji već godinama neumorno podučavaju plesu sve zainteresirane prijatelje Džeresa, te uvijek rado primaju nove članove. Pokret, ritam i zajedničko izražavanje tako postaju prostor susreta i dijaloga. Program je zaokružio koncert gudačkog orkestra So Do, koji okuplja djecu i mlade iz migrantskih obitelji, a vode ga glazbeni pedagozi iz udruge Sustav orkestara djece i mladih El Sistema Hrvatska. Ovaj ansambl poseban je ponos GRS-a, a njegovi brojni nastupi diljem Zagreba svjedoče o rastu i talentu mladih glazbenika koji kroz univerzalni jezik glazbe povezuju ljude i zajednice. Ove su inicijative, talenti, vještine već toliko puta stvorile atmosferu dobrodošlice i izgradile prostor susreta na mnogobrojnim GRS-ovim okupljanjima, upravo zato što kroz njih progovaraju i osobne priče ljudi koji ih ostvaruju, priče o putu njihove životne nade. To je i poruka događaja Jedan svijet, mnogo priča. Prostor podjele i razmjene iskustava, vremena, među svim građanima ovoga grada, starim i novim.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji izvještava Tomislav Mikulec.
3: U nedjelju 21. lipnja 2026. s početkom u 20 sati u dvorištu crkve Rođenje Svetog Ivana Krstitelja u Strumici održan je godišnji molitveni susret u čast Djevice Marije pod nazivom Večer s Djevicom Marijom. Program je uključio molitvu Svete Krunice, litanije Presvetoj Bogorodici, svjedočanstvo, razmišljanje i druženje. Događaj organiziraju već šestu godinu Župa i Radio Marija. U Katoličkoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Gevgeliji 14. lipnja svečano je proslavljen blagdan Presvete Euharistije, tijelovu prema julijanskom kalendaru. Tijekom dana vjernici su imali priliku moliti u tišini i pokloniti se Gospodinu. Uslijedila je sveta liturgija i svečana procesija. Sudjelovali su brojni vjernici, a djeca su bacala cvijeće kao znak poštovanja i ljubavi prema Isusu prisutnom u Euharistiji. Blagdan tijelova ima posebno značenje za sestre Euharistinke, za koje je ovo blagdan zaštitnik. Sestre u Gevgeliji djeluju od 1901. godine, vjerno služeći Euharistijskom Isusu a po njemu i cijelom Božjem narodu. Istoga dana održana je svečanost prve pričesti u župi svetog proroka Ilije u Radovu. Svetu arherejsku liturgiju predvodio je eparh Kiro Stojanov, a koncelebrirali su svećenici Strumičko-Skopske eparhije. Tom prigodom biskup je izrazio zahvalnost svećenicima, vjeroučiteljima, obiteljima i svima koji su djecu pripremali za ovaj važan korak u njihovom duhovnom životu. Na blagdan Presvetog srca Isusova 12. lipnja u Skopskoj katedrali biskup Stojanov predvodio je svečano euharistijsko slavlje zajedno sa svećenicima Skopske biskupije i Strumičko-Skopske eparhije. Blagdan Presvetog srca Isusova zaštitni je blagdan Skopske biskupije, katedralne župe u Skoplju i župe u Bitoli. Liturgijsko pjevanje predvodio je katedralni zbor pod ravnateljem maestre Julije Nelkovske, a orgulje je svirao Filip Kostov. Svečanost je završila procesijom oko katedrale, u kojoj je nošena dragocjena zavjetna slika Presvetog srca Isusova. Dana 7. lipnja, prvu nedelju poslije duhova po julijanskom kalendaru, u filijalnoj crkvi svetog velikog mučenika Jurija u Čanakliji, sedmoro djece primilo je prvu svetu pričest. To je velik i lijepi događaj za ovu zajednicu pod vodstvom župnika oca Vanča Nazova. Biskup Stojanov je u petak 5. lipnja 2026. posjetio crkvu Sveti Josip na Bit Pazaru u Skoplju, gdje je u tijeku obnova. To je jedno od omiljenih mjesta vjernika u Skoplju, koja već decenijama svojom jednostavnošću i skromnošću privlači mnoge ljude na molitvu. Na ovom mjestu nekada se nalazilo sirotište koje su vodile časne sestre Svetog Vinka Paulskog u Smiljenke, koje su u Makedoniju došle nakon Drugog svjetskog rata. Sirotište je također uključivalo kapelu posvećenu Svetom Josipu, kao i životni prostor za časne sestre. Tijekom katastrofalnog potresa u Skopju 1963. godine sve je srušeno. Kasnije su na tom mjestu postavljene montažne barake, a skromna crkva baraka Sveti Josip određeno razdoblje služila je kao župna crkva. Ovdje je također od 1996. godine tadašnji biskup monsignor dr. Joakim Herbut nedeljom i blagdanima otvorio pastoralnu skrb za katolike bizantijskog obreda. Posebno značajan dio povijesti ovog mjesta je posjet svete majke Terezije 1970. godina, kada je nakon dugog razdoblja došla u svoje rodno Skoplje. Prema svjedočanstvima, upravo je pred sačuvanim kipom Presvetog srca Isusova u ovoj crkvi izgovorila riječi: "Ovdje je sve počelo." Na blagdan Tijelova u četvrtak 4. lipnja u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju održana je svečana sveta misa sa euharistijskom procesijom koju je predvodio biskup Stojanov. Na poziv pape Lava 14. dana 30. svibnja 2026. u župi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici brojni vjernici okupili su se na molitvu svete krunice za mir u svijetu.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Najbolje što možeš na svijetu činiti jest dobro činiti, radovati se i pustiti neka vrapci cvrkuću. Sveti Ivan Bosko.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
0: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
1: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
0: Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije S druge strane ogledala. Naša tema ove srijede je pitanje zašto bježimo od snažnih emocionalnih odnosa i bliskih osoba. Odgovorit ćemo na pitanja što je to privrženost, kako se ona razvija, koje poteškoće možemo uočiti pogotovo u zrelijoj dobi ako je nešto nedostajalo u razdoblju djetinjstva, u roditeljskoj ljubavi, u njihovom autoritetu i sl. Zašto je uopće potrebno razmišljati o privrženosti obliku kojega imamo i može li se nešto popraviti u odnosima koje gradimo kao odrasle osobe? U traženju rješenja pomoći će nam naša večerašnja gošća, doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Hvala Isus i Marija, dobro nam došli.
2: Vas da bude hvaljen.
0: Poštovani slušatelji, emisija je u programu HKR-a uživo i dostupni smo i vašim pitanjima i komentarima. Možete ih slati u obliku SMS poruke ili WhatsApp poruke na 099-460-9988. Tijekom emisije odgovorit ćemo i na pitanja koja ste poslali prošle srijede, a sada uvodno pokušajmo definirati temu o kojoj govorimo. Mi smo kao radni zadatak postavili ovo pitanje zašto bježimo od snažnih emocionalnih odnosa i bliskih osoba, a vi zapravo to pitanje sažimate u pojam privrženosti. Što je privrženost?
2: Privrženost je emocionalna veza, odnosno emocionalna povezanost između djeteta i roditelja ili djeteta i skrbnika, i ona pruža sigurnost, zaštitu i ljubav i predstavlja zapravo temelj za kasni emocionalni i socijalni razvoj osobe. Kroz privrženost mi, to je način oblikovanja kako mi volimo, vjerujemo i stvaramo međusobne odnose, i poznavanje vlastitog stila privrženosti pomaže nam u razumijevanju osobnih reakcija koje imamo, prepoznavanju naših nesigurnih obrazaca, ali isto tako nam pomaže u izgradnji što zdravijih i sigurnijih odnosa.
0: Mi u ovoj emisiji nikada ne tražimo krivca, nego tražimo put da bismo bili bolji, da bismo u nekim situacijama koje su teške pokušali pronaći određeni izlaz, da bismo si pomogli, i zato s druge strane ogledala. Očito postoje različiti stilovi privrženosti iz ove definicije, kako ste rekli.
2: Tako, imamo 4 stila privrženosti: sigurni stil, izbjegavajući stil, anksiozno ambivalentni stil i dezorganizirajući stil. Ako govorimo o sigurnom stilu, onda valja reći da je riječ o roditeljima koji su senzibilni, pažljivi i reagiraju na znakove koje dijete pokazuje. Dakle, to je stil, inače privrženo se razvija u prvim godinama života, pa tako onda roditelji pokazuju svoju dostupnost i emocionalnu skrb i brigu za dijete, i dijete osjeća ugodu i toplinu i time razvije osjećaj i vrijednosti i ljubavi, i kasnije u odrasloj dobi takvo dijete stvara sigurne odnose, ono je sigurno u sebe, razvije pozitivni stav prema sebi i stvara duge i stabilne afektivne veze, zadovoljno svojim životom, sobom, ulaže u izgradnju odnosa sa drugima, ali isto tako radi na sebi, i taj stil omogućava emocionalno, socijalno i kognitivne kompetencije razvoja kod djeteta, kasnije u odrasloj dobi. Vidimo da su takve osobe vrlo kreativne i sa izraženim stvaralačkim duhom.
0: S sigurna privrženost zaista iz ovoga zvuči sigurno.
2: Tako je.
0: Međutim, nisu sve privrženosti takve, još imamo
2: tako je, recimo izbjegavajuća privrženost kad dijete svog roditelja doživljava pomalo nesigurnim, emocionalno nedostupnim, odnosno psihološko nedostupnim i nezainteresiranim kako bi odgovorilo na potrebe tog djeteta, i, ili s druge strane gdje je roditelj prezaštitnički prema djetetu i ne dopušta mu da razvija svoju kreativnost, odnosno kasnije svoju autonomiju. I takva djeca su poprilično nesigurna i zbunjujuća. U odrasloj dobi izbjegavaju odnose jer se boje susreta sa vanjskim svijetom, jer taj vanjski svijet me može povrijediti i nekako neprijateljski sam raspoložen. Kad se dogodi nekakva povreda ili razočaranje, ja se počinjem povlačiti jer ne upuštam se u nekakve emocionalne odnose. Ne mogu se predati do kraja drugoj osobi i doživljavam druge sa nesigurnošću. Dok recimo anksiozno ambivalentni stil privrženosti dijete roditelja doživljava kao nepredvidivog, pa čak i opasnog. Roditelj s jedne strane je dostupan i zadovoljava emocionalnu potrebu djeteta, a onda u nekom drugom momentu je kažnjavajući prema djetetu i emocionalno nedostupan.
0: I još dolazi ona pomalo najizazovnija,
2: dezorganizirajući stil privrženosti gdje nemamo nikakav kontinuitet, destabilizirajući stil gdje dijete s jedne strane želi tog svog roditelja, želi njegovu toplinu, a s druge strane mu taj isti roditelj predstavlja i opasnost. I onda kasnije vidimo kod takve djece i u ponašanju problema, da su poprilično konfliktni, impulzivni, nepredvidivi, i često takav roditeljski stil može biti potencijal za razvoj teških psihopatoloških stanja.
0: Kada roditelji odgajaju djecu, danas u užurbanosti, u različitim obvezama i slično, malo se razmišlja o tome kakav je koji stil, a još manje se razmišlja o tome da taj obrazac kojega će poprimiti kao dijete za 20-30 godina unosi u svoju novu obitelj.
2: Mi to vidimo, taj transgeneracijski prijenos. Zapravo i roditelji su nesvjesni kako odgajaju svoju djecu, odnosno kakav je stil privrženosti dominantan u njihovom odgoju, jer i oni sami vjerojatno baštine nekakve nesigurne obrasce. I zato je jako potrebno je da roditelj postane sam svjestan svog stila privrženosti, na koji način želi odgajati tu svoju djecu, a s druge strane je potrebna i emocionalna pismenost. Znači, ja se moram potruditi i informirati se na kognitivnoj razini, a onda kasnije ću to i na emocionalno ju usvojiti, nekakve nove obrasce, jer je moguća promjena.
0: Dolaze li k vama kao terapeutu roditelji upravo sa tim problemom, ili pak odrasli osobi u čijim se izazovima života zrcali određena poteškoća sa privrženošću?
2: Ono što sam ja u praktičnom dijelu primijetila je više da primjećujem te različite roditeljske stilove u partnerskim odnosima, gdje stvarno izlaze van, ali isto tako u razgovoru sa roditeljima. Nerijetko mi ne govorimo direktno o tome, ali dok govore o načinu kako funkcioniraju sa svojom obitelji, onda možemo vidjeti te različite stilove.
0: Dakle, možda se može tema činiti ovako beznačajna, tko se time bavi kad je dijete malo, međutim kada to dijete krene u vlastitu obitelj, osnivati vlastitu obitelj, kada krenu najbliži odnosi koji bi trebali biti, e tada se zrcale ovi problemi.
2: Jako se puno zrcali, i onda više nismo nas dvoje, nego nas ima jako puno u tom našem zajedništvu.
0: Da, dva supružnika, a paralelno još njihove dvije obitelji sa svim ovim odnosima. Možete li nam reći kako se stvara ova sigurna privrženost? Iz vašega opisa čini mi se da je ona ipak najpoželjnija.
2: Ono što je važno je biti dosljedan i postaviti zdrave granice, prije svega dok podižemo djecu, a onda zadovoljiti emocionalnu potrebu djeteta, razviti empatiju i biti empatičan. Nije dovoljno samo biti fizički prisutan, što se često događa i ono što u praksi čujemo, ja sam tu, skuhamo, peremo, čistim, tehnički funkcioniramo, ali je itekako važno da me se primijeti, da me se razumije i da znam da netko razumije moje emocionalne potrebe. Ne mora uvijek odgovoriti na te emocionalne potrebe, ali da ih razumije. I to je i djeci važno, ali i nama u odrasloj dobi je to izuzetno važno. I ono što primjećujem jest ta otvorenost i voljnost za bliskost. Kod sigurnog stila osobe su otvorene i otvorene su za stvaranje novih odnosa. U ovim ostalim stilovima, s jedne strane, svjesna sam da mi treba ljubav i pažnja i nježnost, ali u susretu s drugom osobom ja razvijem obrambeni mehanizam gdje u potencijalnom odnosu vidim neprijateljstvo, vidim nesigurnost, nepovjerenje, hoće li mu zvratiti, hoće li me povrijediti. I onda ili ću se povlačiti ili ću nastupiti agresivno. Ili pak osoba, ako dolazi iz jednog sigurnog stila roditeljstva, privrženosti, može, trudi se zadovoljiti moje emocionalne potrebe, ali zato što ja dolazim iz nekog, imam nekakve obrasce nesigurnosti iz nekog roditeljskog stila koji nije sigurni, onda ja cijelo vrijeme propitkujem tu njegovu ljubav. Voli li me dovoljno, je li je iskreno u toj ljubavi prema meni, jesam li mu važna ili mu nisam važna, hoće li me povrijediti, onda samo čekam situaciju gdje bi me mogao povrijediti, gdje bi me mogao raniti. Zato što ja imam nekakve svoje, imam podložak na koji se onda kaleme nekakve životne situacije, ali i moje osobne povrede i rane.
0: O tome možemo razgovarati u odrasloj dobi. Dijete kad je dijete ne zna za drugu opciju, nego ima roditelje kakve ima. Evo, mnogi terapeuti kažu da su djeca privržena roditeljima bez obzira kakvi roditelji bili, jer za druge ne znaju.
2: To je apsolutno tako. Jer je to nekako biološki instinkt. Dijete ne može preživjeti ako nije povezano sa odraslom osobom, ako ta odrasla osoba mu ne pruža zaštitu nekakvu i sigurnost. Sad ovisi kakva je ta zaštita ili sigurnost. Ja tog roditelja, pod navodnicima, moram voljeti jer ga trebam. A onda je najlakše da dijete sebe okrivi, da nešto s njim nije u redu, da je ono krivo zbog nečega zato što je tata nervozan ili zato što se mama svađa ili zato što ga ne doživljavaju. I ne doživljavaju njegove emocionalne potrebe. Uvijek onda dijete negdje sebe krivi jer taj roditelj je ipak taj netko ko mi pruža tu sigurnost i zaštitu i utoliko je on vrijedan i zato je majka kakva god ona bila.
0: Ili otac, bez ili obzira otac. Što dijete
2: i zato nam je teško kad kada u odrasle dobi suočiti se i sa nekakvim nedostacima naših roditelja. To ne znači da ćemo mi njih proglasiti krivima, ali jednostavno da mogu razumjeti te negativne obrasce, da ja kasnije mogu to promijeniti u svome životu, ali onda kad stvaram svoju obitelj, da ti se obrasci više ne ponavljaju.
0: Dakle, moguće je prekinuti začarani krug, ne reći tako je bilo oduvijek u mojoj obitelji.
2: Tako je. I bilo bi u današnje vrijeme stvarno veliki problem ako bi se zaustavili na tome i rekli tako je to bilo, kao da nekakva pozitivna tradicija i običaj da tako nastavimo. Sve što je dobro i hvale vrijedno, naravno da ćemo to zadržati, ali sve što nije dobro, toga se trebamo što prije riješiti da bi sebi olakšali život i život osobe koje živi s nama.
0: Doktorica Dučkić-Sertić, može li se manipulirati djetetovom privrženošću? Evo, malo prije smo došli do te tvrdnje majka je majka kakva god bila, dijete se drži bez obzira koji oblik privrženosti za drugo ne zna, da bi preživjelo. I sada dolazimo do, nažalost, sve češćih situacija rastavljenih roditelja, različitih manipulacija jedan protiv drugoga preko djeteta.
2: Da, definitivno da sve više uviđam iz prakse tu manipulaciju djetetom ili djecom gdje jedan od roditelja kupuje ljubav ili sklapa savez sa djetetom kako bi naškodio onoj drugoj strani, odnosno drugom roditelju. Dijete voli oba roditelja i ono želi biti lojalno i ocu i majici i zato postaje i nesigurno i zbunjujuće i onda najčešće osjeća krivnju. Ako sam s mamom, onda osjećam krivnju zašto nisam s tatom, ili ako nisam s tatom, osjećam krivnju zašto nisam s mamom. I onda roditelji najčešće djecu koriste, rekla bi, kao ping-pong loptice za međusobne prepirke i za utjerivanje pravde, tko je kriv, tko je prav, a djeca ispaštaju. I takvo jedno dijete kasnije u odrasloj dobi, kad samo treba stvoriti svoju obitelj, nosi nažalost te negativne obrasce, i to se onda vidi kroz neko vrijeme, kroz život, ako ne radi na sebi, ne traži stručnu pomoć, da će imati poteškoća i u braku i u obitelji.
0: Dakle, dijete kasnije kao odrasla osoba ne zna funkcionirati drugačije, drugačiju matricu funkcioniranja vidjelo nije.
2: Tako je, dakle, to je nekakvi podložak na koji on temelji dalje svoj život.
0: A sada se vratimo u praksu. Evo, dolaze vam klijenti i uočite da se negdje u ranom djetinjstvu dogodio neki iskrivljeni oblik privrženosti, dakle te bliske emocionalne veze pripadanja nekome. Možete li možda po nekim simptomima razlučiti, aha, to je bilo u djetinjstvu, s kojom dijagnozom vam dolaze klijenti da vi kažete, e, ovdje ovaj bračni odnos, na primjer, ima problem u privrženosti koju su supružnici razvili u djetinjstvu?
2: Pa ja uvijek volim malo razgovarati i o primarnim obiteljima, kako je to funkcioniralo, jer to je jako važno. Mi te obrasce nekako vučemo sa sobom na nesvjesnoj razini, i onda često kad je nekakvi, ako je prisutan sigurni stil privrženosti, onda vidim da je osoba otvorena, da je spremna se suočiti s problemom na jedan konstruktivan način, rješava probleme i afektivno je zrela. Kod osoba koje imaju sve ove druge stilove privrženosti, često vidimo i izbjegavanje odgovornosti, preuzimanje odgovornosti za nekakve svoje postupke, emocionalno distanciranje, udaljavanje, stvaranje barijera, ili nerijetko kod žena vidim tu potrebu za potvrđivanjem. Nikad nije dovoljna ta potreba za potvrđivanjem, da je lijepa, da je pametna, da je voljena, da je uspješna. Nekada imam doživljaj, a tako kažu i suprug, recimo u jednom takvom odnosu, gdje on se doživljava da ga ona emocionalno iscrpljuje, da je kao emocionalni vampir, jer nije joj dovoljno ta potvrda koliko je ona vrijedna i važna, jer je nesigurna, jer je bojažljiva, jer vanjski svijet doživljava neprijateljski. I često takvim onda odnosima, ako je muškarac ne zadovoljava uvijek i u svakom trenutku emocionalne potrebe, odmah ga doživljavam kao svog neprijatelja, a ne više kao svog partnera i kao svog muža s kim sam jedno. I tu onda nastaje problem. I zato trebamo pojedinačno raditi sa osobama, pomoći im da se oslobode tih prijašnjih obrazaca nesigurnosti koji se temelje na roditeljskom stilu koji su roditelji koristili, ili to može biti transgeneracijski. Da bi se toga oslobodili, suočim se sa sobom, prepoznam te svoje reakcije, kako reagiram, a onda kasnije puno lakše, ne moram ja mijenjati stvari, ne moram težiti ka nekoj promjeni, ali sama ta svjesnost kako reagiram i da prepoznam te svoje nesigurne obrasce, mi već ulazimo u razvoj pozitivnih i zrelijih odnosa.
0: Opet ponavljam, to nije osuda nikome, to je naravno tako bilo, ali sada prošlost promijeniti ne možemo, međutim možemo sada zauzeti neki drugačiji stav i napraviti prekid, možda generacijski, prenošenja određenih obrazaca.
2: I pomoći i sebi i svojim budućim generacijama. Mislim da će nam i naša djeca biti zahvala na tome.
0: No najčešće vam klijenti neće doći i reći, e, ja imam problem sa privrženošću iz djetinjstva, nego prvi simptom su recimo svađe u obitelji. Što kažu supružnici kada dođu?
2: Pa obično su svađe, konflikti, i onda nerijetko čujem da krenu sa optuživanjem, on je mamin sin ili moja punica upravlja našim domom, našim obitelji. I onda kad idemo malo dublje gledati o čemu je riječ, onda vidimo te različite stilove privrženosti kako je bilo. Ili ako će žena optužiti muža da je emocionalno nedostupan, onda najvjerojatnije netko i iz njezine obitelji bio nedostupan, i ta nesigurnost i zbunjenost zapravo se projicira u suprugu. I zato tu moramo voditi brigu, prepoznati zapravo o čemu je riječ. Ali je jako dobro kad se jedan i drugi suoče sa time, nekako mi se čini da su i oni zadovoljni, barem znaju u čemu je problem, zašto dolazi do konfliktnih situacija, zašto dolazi do povlačenja, zašto dižemo zidove u našoj međusobnoj komunikaciji, zašto se udaljavamo na koncu konca. Jer to je nešto što mi je poznato i ja znam, taj strah je nekako duboko u meni, pogotovo ako je nekakva trauma u pitanju. Onda je dovoljno nešto malo, nekakva neugodna situacija, da ja to povezujem s tom traumom i tu se zaledim i zatvorim za bilo kakav odnos kasnije ili za komunikaciju. Mi tehnički možemo odrađivati stvari, ali emocionalno ne više ne mogu pripadati toj osobi. Ili nisam nikada do kraja pripadala toj osobi, baš upravo iz ovog razloga, zbog onog što sam dobila u svojoj primarnoj obitelji.
0: Ako sam vas dobro razumjela, dakle, najbolji prostor da se očita ta prošlost, upravo su najbliži odnosi, primjerice partnerski, bračni, obiteljski, tu nekako se očekuje najveća blizina i privrženost u vlastitom domu.
2: I tu se ona, i zapravo i ti problemi najviše isplivavaju, manje u prijateljskim odnosima ili u poslovnim. Ali ovo što nam je najbliže, gdje smo skoro 24 sata zajedno i gdje smo duboko emocionalno bi trebali biti povezani, dijelimo i kućanstvo i stol i krevet zajedno, onda je tu se vide te poteškoće, oni izbijaju na površinu vrlo brzo.
0: Što se onda može napraviti? Evo, kako izgleda terapija, koliko traje? Mi uvijek kažemo, kroz ovu emisiju ne sugeriramo da ćemo tableticu i svi će problemi nestati. Nekako mi djeluje da je ovo jedan put, dugotrajni put, gdje treba se dogoditi i otpuštanje i opraštanje, doktorice Dučkić-Certić.
2: Pa definitivno, ono što je najvažnije je prvo svjesnost da postoji problem koji trebam riješiti, zatim se trebam suočiti s tim problemom, a onda kasnije početi raditi na sebi, što individualno, što u stručnu pomoć. U terapijom se može puno toga postići, pitanje je voljnosti samog klijenta kako on želi raditi, ali je bitno i kad ja razumijem svoje procese i svoje obrasce, onda mi je lakše razumjeti i onu suprotnu stranu. I lakše mi ući u cipele te osobe i razumjeti da i on isto ili ona imaju sličnih poteškoća. A onda kasnije može doći i do opraštanja i onda u nekom momentu i do pomirenja. Ali onda gradimo naš odnos iznova. Trudimo se graditi naš odnos iznova i ako i dogodi se katkad da te nekakvi stari obrasci ipak izađu iz ormara, lakše ih prihvaćam, aha, znam što je to i sad se idem s tim suočiti i lakše ću to riješiti. I kroz, evo, ja sam imala nekoliko parova koji su baš imali s tim poteškoća, kroz neko kraće vrijeme, ne znam, 5, 6, 7 susreta, puno lakše, kaže, da su oni prodisali. Kaže, ta svjesnost da znam što sam nosio, na čemu se temeljio moj život i kako sam ja gledao na emocionalne i intimne odnose, to mi je pomoglo da sada to prihvatim i nekako se lakše nosim i radim na sebi. Kaže, kad vidim tu nekakvu svoju naglu reakciju, impulzivnost, onda znam otkuda mi to dolazi ili nekakvi strah, ta bojažljivost, anksioznost. Kaže, ja nisam anksiozna osoba po svojoj prirodi, ali osjećam anksioznost zato što roditelji su bili anksiozni. I jednostavno je to nešto što je bilo jače u meni. Jedna klijentica kaže da dok smo o tome razgovarali, kaže, došla sam kući i onda sam se igrala sa svojim djecom, grlila i ljubila i kaže, mali je razlio mlijeko i kaže, ja sam u tom trenutku vrisnula. Kaže, i onda sam ja primijetila zapravo ono zbog čega sam došla, da ja imam tih problema i to isto sam ponovila. Dakle, to je onaj anksiozno-ambivalentni stil, gdje s jedne strane sam dostupna, emocionalno privržena djetetu, grlim ga, ljubim, izražavam svoju nježnost i samo zato što je izlilo mlijeko na tepihu jer to nije smjelo, ja sam eksplodirala. Kaže, dijete se ukopalo i nije znalo kako će reagirati. Kaže, onda sam se poslije toga išla ispričati i rekla sam da će sve biti u redu, nije važno što je napravio, ali za drugi put da nećemo mlijeko piti tu, nego ćemo u dnevnom boravku, odnosno u kuhinji.
0: Ako vas smijem pitati, kako idu, na primjer, u paru, bračnom paru, sigurna privrženost izbjegavajuće? Je li to moguće da to opstane na duge staze? Kad govorimo o tako dva suprotna stila.
2: Moguće je, ali jako teško. Ovaj koji dolazi iz sigurnog stila, on stvarno mora imati izrazito puno strpljenja, ljubavi i razumijevanja jako puno rada na sebi, emocionalne, duhovne i psihološke zrelosti da se s time može nositi. Ali ne znam koliko to na neke duge staze, misleći na godine zajedničkog života, jer nije lako, čovjek svako od nas se iscrpi u nekom momentu. I zato je važno da ova osoba sa izbjegavajućim, da se s njom više radi, da joj se potiče, da joj se osnažuje, da prepozna svoje poteškoće, svoje nesigurne obrasce, kako bi se toga što prije oslobodila i radila na sigurnom stilu.
0: Samo ponovimo i pojednostavimo, izbjegavajuća privrženost povlači se u sebe, izbjegava nekako dublje pripadanje jer se boji. Možda bismo mogli upotrijebiti jednu težu riječ, nesposoban je dublje pripadati,
2: jer
0: bliže.
2: Jer se bojim, vanjski svijet je neprijateljski. Tako doživljavam vanjski svijet. Sve što je oko mene je neprijateljsko. I ja nemam tu sposobnost izaći iz tih okvira. Jer se bojim, jer sam nesiguran, jer ljudi nisu iskreni, nisu pouzdani i mogu me povrijediti. A kad se povrijedim, onda dižem ili bježim i fizički nestanem, ili se emocionalno distanciram i podižem štit.
0: Koliko je takva osoba, primjerice, koja je odrasla u izbjegavajući privrženosti u odrasloj dobi, spremna čuti da ima problem s tim? Obično takve osobe kažu, ne, ja nemam problem, ima ona druga strana.
2: U većini slučajeva, u počecima svako tako odgovori, što ja mogu razumjeti, jer se osjećaju napadnutima. Ali kad otvoreno počnemo o tome razgovarati ili ukažemo da i neki drugi imaju s tim poteškoće, da to nije nešto što samo ta osoba baštini te obrasce, nego da većina ljudi ima nekakvih poteškoća, onda nekako lakše može čuti. I ukoliko je stvarno voljna spašavati svoj partnerski odnos ili svoje obiteljske odnose, onda će nekako izaći iz sebe i čuti, možda ne prvi put, drugi put, treći put, ali kasnije. I naravno, jako je važno i to povjerenje sa terapeutom, i što se više bude otvaralo, onda nekako više može i primiti. I onda mi znaju reći, kaže, sjetila sam se vaših riječi.
0: Odlično, zapravo klijenti dolaze slobodnom voljom i tada tako su spremni raditi. I raditi na sebi je najbolnije, ali i najučinkovitije. A drugoga promijeniti sigurno nećemo.
2: Tako je, i uopće ova spoznaja, kad si posvijestim da sam imala poteškoće u svojoj primarnoj obitelji vezano za te roditeljske stilove, mnogo čemu me onda može pomoći vidjeti moje osobno funkcioniranje, kako ja funkcioniram, jer mi nesvjesno reagiramo tako kako reagiramo. I zato je važno postati svjesan svojih reakcija, kakve god one bile. Nećemo sad valorizirati, jesu ispravne, neispravne, ali sam ih svjesna i razmatraću u buduće kako ću reagirati. Ako znam da nešto nije u redu, onda neću tako činiti, ali kad nesvjesno činim, onda ne obraćam pozornost.
0: Hvala vam lijepa, zaokružili smo ovu temu partnerskih odnosa, ima tu još itekako pitanja, doći ćemo i do prijateljstva i do poslovnih odnosa, dati savjet kako možemo mijenjati privrženost koja možda nije bila u kategoriji sigurne, ali ćemo prije toga glazbeno predahnuti uz podsjetnik vama, poštovani slušatelji, da našoj emisiji možete pisati na 099 460 0988.

0: Čuli smo glas dragoga pape, sveca kojega danas slavimo, Ivana Pavla II. I kojemu se često utječemo u zagovor i radeći i ovu emisiju s druge strane ogledala, ali i bračni obiteljski savjetovatelji u našim savjetovalištima također mole za njegov zagovor jer smatramo ga svecem obitelji, tako je bio predstavljen i kad je bio proglašen blaženim i kada je bio proglašen svetim. A tema o kojoj danas govorimo, a to je privrženost, odnosno bliski, snažni emocionalni odnosi u obitelji, svakako pripada pod zaštitu tome svecu obitelji, svetom papi Ivanu Pavlu II. Podsjećam, o temi privrženosti govori naša gošća, doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Rekli ste da stilovi privrženosti kroz koje smo rasli do odrasle dobi ne samo da utječu na obitelj vlastitu, na bračne odnose koji su najbliži, nego mogu utjecati i na prijateljstvo. Kako u prijateljskom odnosu prepoznati prije nego što osudimo drugu stranu prijatelja? Je li on stvarno imao problem sa privrženošću, odnosno kako to razriješiti u prijateljstvu?
1: Prije svega je važno koliko se mi otvaramo za prijateljski odnos, jer ovisi o našem stilu privrženosti. A onda kad ja razumijem svoj stil privrženosti, mogu razumjeti šta se događa sa tom drugom osobom. Nerijetko nam se događa da zbog nekakve konfliktne situacije naglo se prijateljstva prekinu. Ta osoba ima potrebu otići. Dakle, mogu razumjeti da ima nekakvih poteškoća jer se ne može suočiti s problemom, ne možemo ga konstruktivno riješiti taj problem, čak ga ne moramo ni riješiti, ali hajde idemo vidjeti, pronaći nekakvo kompromisno rješenje. Ukoliko do toga ne možemo doći, osoba se povlači, ja se neću ljutiti, naravno da me to povrijedi kao osobu, ali se neću naljutiti jer mogu razumjeti iz kojeg razloga to čini, jer nekad je puno lakše napustiti, otići nego se suočiti. To isto pokazuje na njegov stil privrženosti, kako je odgajan.
0: Jedan komentar naših slušatelja kaže da ma bolje je da ja ne ulazim u brak, da ne stvaram vlastitu obitelj, jer moja primarna obitelj je bila u rasulu. Odnosi nisu štimali, privrženosti apsolutno nije bilo u smislu nekakve sigurnosti i nekako od straha da se to ne ponovi, bolje ne ženiti se nego ostati sam, odnosno sama. Što tu reći?
1: Pa nerijetko to čujemo, baš iz tog razloga koliko je ta primarna obitelj imala snažan utjecaj na razvoj i kognitivni i emocionalno-socijalni na osobu. I zato je važno dati sebi prilike, bez obzira na ono što se događalo u mojoj primarnoj obitelji, bez obzira koliko su bili konfliktni odnosi, ja želim raditi na sebi. Nije važno hoću li se udati ili ću se oženiti. Ja želim raditi na sebi da postanem bolja verzija sebe, a onda kad sazrijem i emocionalno i psihološki i duhovno, ko kaže da jednog dana neću prepoznati osobu koja ima siguran stil privrženosti gdje mogu izgrađivati zdravu i normalnu obitelj. I zapravo to bi bilo još divno, znači da od nečeg što je bilo poprilično loše stvaram nešto novo i nešto dobro.
0: To je veliki izazov, idemo tako nešto je drugačije. Dakle, tako je. Prekinuti se lanac može. Uz dobrog terapeuta.
1: Jasno. I uz naporan rad. Dakle, nije to jednostavno i izrazito zna biti bolno. Puno suza prolijemo, ali je oslobađajuće. Isus kaže, upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. I što se više suočavam s tom istinom, postaje mi nekako lakše. Ja se doživljavam slobodu unutar sebe, ali onda kasnije ta sloboda se vidi i oko mene.
0: Ako vas smijem pitati, s obzirom na različitu lepezu klijenata koje imate, doktorice Dučkić-Sertić, je li razgovor o stilu privrženosti u primarnoj obitelji važan i za duhovno zvanje? Iz kakve primarne obitelji dolazi budući svećenik, buduća redovnica, redovnik?
1: Definitivno. I mislim da u ovom vremenu u kojem živimo je važnije nego što je to bilo prije 50-ak godina. Bez obzira je li je riječ o osobama posvećenog života ili o nama laicima, svi smo mi ljudi od krvi i mesa i utjecaj naše primarne obitelji itekako su prisutne i kod svećenika, redovnice i redovnika. I mi vidimo i u njihovim životima različite stilove privrženosti. kod onih gdje je bio prisutan sigurni stil, znači otvorena za bliskost, emocionalna sigurnost, emocionalna zrelost, gdje je bilo anksiozno, ambivalentnog stila. S jedne strane imamo potrebu za potvrđivanjem ili je nesigurnost, bojažljivost, ako izbjegavajući stil podvlačim crtu, podižem zidove, ili dezorganizirajući stil gdje postajemo ili vrlo konfliktni, impulzivni ili pak vrlo rigidni.
0: Jesu li stilovi privrženosti koji nisu sigurna privrženost zapreka za duhovni poziv?
1: Nisu zapreka. Definitivno da nisu zapreka, ali mogu otežati naš duhovni poziv. Duhovni poziv je iznad stila privrženosti i iznad onog mog ljudskog, a to je da ja moram raditi na sebi. Ako me Bog poziva, On me poziva jer milost pretpostavlja narav, takva kakva jesam, ali da bi bila što predanija u svom služenju, u onome što sam odabrala kao duhovni poziv, jako je važno suočiti se i sa tim aspektom svoga života, stila privrženosti, da bih mogla biti adekvatnija za službu koju mi Bog povjerava.
0: Je li moguće da određena trauma iz djetinjstva, je li to bolest, je li to gubitak, je li to neka ovisnost koja se pojavila u obitelji, može promijeniti stil i ostaviti trajni pečat u osobi kasnije koji se očituje u zreloj dobi?
1: Naravno. To su zapravo simptomi različitih stila privrženosti i jako bolno, posebno ako je bilo nekakvo traumatsko iskustvo, zlostavljanje, zanemarivanje, napuštanje i fizičko napuštanje djeteta, prisutnost ovisnosti ili neke teže bolesti ili psihičke teške bolesti, naravno da ostavlja pečat na osobi, ali mi još uvijek imamo kapacitet nadići i takve poteškoće radom na sebi i naravno pouzdanjem u Boga, da Bog iscjeljuje naše najdublje rane.
0: No moramo malo pobijediti određeni stid, osobito ako se radi o duhovnom pozivu. Kako će neka redovnica, redovnik ili svećenik tražiti pomoć terapeuta ako ima, na primjer, nešto ovako iz svoje primarne obitelji što je negdje čvrsto sakrio da nigdje ne probije van? Što učiniti u takvim situacijama?
1: Ono što je važno, u odnosu prema Bogu se također vidi kakav je stil. Ako ja Boga doživljavam kao oca koji me ljubi, koji je topao, nježan, koji me prihvaća tako kakav jesam, onda mi već možemo vidjeti da i naslutiti da je riječ o nekakvom sigurnom stilu. Ako je Bog neki strogi, daleki autoritet koji kažnjava, također mogu prepoznati stil. A onda po svojim reakcijama to mogu potvrditi. I zato je važno da što više radim na svom osobnom, u svom osobnom odnosu s Bogom, koliko se ja približujem Bogu i koliko je meni Bog blizak, ja mogu prepoznati gdje se ja nalazim. I onda ću i u skladu s tim i potražiti sebi pomoć. Ako mi je nelagodno ili neugodno potražiti terapeuta, ali počet ću raditi na sebi, informirat ću se. Kao što sam prethodno rekla, jako je važna ta i emocionalna pismenost. Istraživat ću neke stvari i možda mi to onda bude nekakvo nadahnuće i potvrda da ipak i potražim stručnu pomoć. Nije problem i nije sramotno potražiti stručnu pomoć, dapače. Teško je živjeti s nekakvim poteškoćama, pogotovo u duhovnom pozivu, i biti svećenik i 20, i 30, i 50 godina svećeničkog života, a da taj Otac Nebeski i dalje jedan strogi, emocionalno nedostupan, kojeg se bojim i kojeg čekam gdje će me kazniti.
0: Prostite, moram se sada osvrnuti na komentare starijih slušatelja koji, kada govorimo o roditeljstvu i ovakav način o obitelji, kažu: toga u naše vrijeme nije bilo pa smo djecu podigli.
1: S jedne strane mogu to razumjeti. Naravno da mi danas više radimo na toj emocionalnoj povezanosti, ali kako kaže Sveto pismo, očevi vaši jedoše kiselo grožđe, vama trn u zubi, i mi to danas vidimo. Možda nikad više nego prije, sada vidimo takve poteškoće. Čovjek je nekako više radi na i emocionalnom razvoju i pismenije, neke stvari su nam dostupnije i o tome, na tome obraćamo pozornost. To što tada se nije pridavala pozornost, odnosno nije se znalo o nekim stvarima, mnogobrojna obitelj, bilo je važno nahraniti, oprati i nek svi budu koliko toliko dobro, ne znači da su ta djeca zadovoljena emocionalno i zato imamo puno problema u našim obitelji, budimo iskreni, sa različitim vrstama ovisnosti, sa emocionalnom nedostupnosti.

0: stvarima u kojima oni nisu znali tada drugačije. Jel?
1: Tako je, i zato smo mi pozvani raditi i ispraviti te stvari da naša djeca budu sretnija, zadovoljnija i emocionalno sigurnija, ispunjenija, jer će to njima trebati za njihov daljnji život u ovom nemirnom svijetu, nesigurnom.
0: Doktorice Duškiš-Sertić, molim vas savjet recimo za mlade, zaručnike. Je li moguće u pripremi za sakrament ženitbe već u toj fazi razgovarati o stilovima privrženosti, prepoznavati, možda doskočiti nekakvim izazovima koji bi kasnije mogli biti problem?
1: Definitivno, mislim da bi to bilo hvale vrijedno kad bi se to radilo na našim zaručničkim tečajima. Ili da pak budući zaručnici ili zaručnici potraže i stručnu pomoć kao podršku, gdje bi radili i na tim stvarima, prepoznavali vlastite obrasce i radili na njima. Da pače, mislim da bi to mnogo čemu spriječilo nekakve konfliktne situacije i emocionalno udaljavanje i ranjavanja kasnije u braku.
0: A kako razgovarati?
1: To je preventivna mjera.
0: Preventivna mjera, ali mislim to je faza zaljubljenosti, to je pitanje organizacije vjenčanja, gdje će se živjeti, kako će se živjeti, tko će se tu sjetiti razgovarati o stilovima privrženosti. Evo, molim vas tu jedan sad praktični savjet.
1: Dakle, ono, sve to u redu i ne moramo mi tad u tom trenutku razgovarati o tome. Mislim da je prije nego dođemo do tog trenutka važno izdvojiti neko vrijeme, pripremiti se za brak na jedan kvalitetan i konstruktivan način, jer će nam to pomoći u razvoju emocionalne i kognitivne zrelosti kasnije za taj bračni savez. I ove pripreme, zaljubljenost, sve će to proći. Ali onda ostajemo nas dvoje i naše poteškoće. A u braku te poteškoće su tri puta veće nego dok smo mi hodali. Zato je važno. Evo, ja bi voljela kad bi to i zaručnički tečaj uključio, ali ako ništa drugo, na osobnoj razini da mladi parovi zatraže podršku stručnjaka gdje će preventivno djelovati na neke situacije koje se nužno ne moraju dogoditi u braku, a koje će im pomoći da se oslobode tereta prošlosti i svoje primarne obitelji i presjeći nekakve transgeneracijske nesigurne obrasce.
0: I svakako izbjeći onaj sindrom spasitelja, odnosno spasiteljice.
1: Je.
0: Ako je netko iz obitelji sa izbjegavajućom privrženošću ili ambivalentnom ili dezorganiziranom, ma ja ću to sve promijeniti. Ne, dobivate novu obitelj, možda dezorganiziranu, možda izbjegavajuću, sa
1: tako
0: osobom
1: je
0: koja dolazi.
1: Ja mogu razumjeti da svaka mlada osoba ima tu potrebu biti spasiteljem, ali to je samo zavaravanje i zapravo to može biti jako i manipulativno. Ja nisam spasitelj, Krist je jedini spasitelj. Kad nam se onda iz te želje da bi spašavali druge, dogodi se situacija da trebamo spašavati živu glavu. I zato je puno bolje suočiti se sa svojim poteškoćama, prihvatiti osobu da ona također ima svojih nedostataka, poteškoća, nekakvih veza koje vuče svoje primarne obitelji i onda možemo lakše razumjeti tu drugu osobu i biti joj podrška u njezinoj osobnoj promjeni.
0: Molim vas sada, doktorice Duškiš-Sertić, i odgovor na pitanje slušateljice koja nam je poslala poruku putem WhatsAppa, a sljedećeg je sadržaja. Možda će se u ovoj temi naći i drugi. Dakle, ovako glasi poruka. Nakon tatinoga odlaska Ocu Nebeskom živjela sam s mamom i trudila se utješiti je i pružiti sve što je bilo potrebno. Mama je bila dobra, topla osoba i iznenada je preminula. Nisam se stigla oprostiti od nje. Bila je na pretragama u bolnici, primljena je utorak, u srijedu je rečeno da za vikend ide kući, a u četvrtak je više nema. Stalno si predbacujem zašto je nisam posjetila. Radila sam u drugom mjestu. Tužna sam i to me boli svake godine sve više pred sve svete i dušni dan.
1: Naravno, kako se približujemo blagdanu svih svetih, teško je prihvatiti smrt svojih voljenih, posebno roditelja. Razumijem patnju i bol koju naša slušateljica osjeća, ali u svjetlu Kristovog uskrsnuća trebamo promatrati i smrt naših najbližih, da to nije odlazak negdje daleko gdje se mi više nikad nećemo vidjeti, nego je to samo transformacija života. Kao što dijete koje izlazi iz majčine utrobe dolazi u svijet, događa se ta promjena, mi to dijete dok je bilo u utrobi nismo vidjeli, tako i taj odlazak

0: odlazak naših voljenih na puno ljepše mjesto, ali ne nekako univerzalno puno ljepše mjesto, nego u očev zagrljaj, pruža nama nekako sigurnost da ćemo se jednog dana vidjeti i da tada više ni suze, ni bole, ni patnje neće biti. I ono što bih poručila našoj slušateljici jest ta zahvalnost za svoje roditelje, posebno za majku koja je bila topla i brižna, a i ona je kao kćer trudila se nakon očeve smrti dati majici sve što je potrebno. Mi ne znamo ni čas ni trenutak kad će nas Gospodin pozvati, važno da budemo pripravne i ne treba osjećati krivnju. Tada u tom trenutku je slušateljica, ja vjerujem, odreagirala najbolje što je mogla jer je bila spriječena, a i Bog iz nekog razloga dozvolio da mama ode na takav način. Možda bi bilo još bolnije i još teže za našu slušateljicu, ali u svakom slučaju, u svjetlu kršćanske vjere, zahvaljivati Bogu na život svojih roditelja, na dar života koji su im roditelji dali, ali i na pobjedu nad smrću koju imamo kroz Kristovu skrsnuće, da naš život ne nestaje, nego se samo mijenja i da ćemo se mi sa svojim preminulima vidjeti.
1: Kada kažete tugu liječiti zahvalnošću, evo recimo konkretno mnogi će sada biti u ovoj situaciji, što bi to zapravo značilo? Kako si možemo pomoći preživjeti te dane, mnogi će reći?
0: Tuga je osjećaj i mi tog osjećaja trebamo biti svjesni i to je stvaran osjećaj i trebamo ga prihvatiti. I svatko od nas proživljava tugu na ovaj ili onaj način, posebno kad je riječ o gubitku roditelja ili djeteta, ali sam zahvalna Bogu na vrijeme koje sam provela, na vrijeme koje mi je dano, na roditelje koji su mi pružili toplinu, sigurnost, ljubav, brižnost, i da sam mogla biti dio njihovog života. I zahvalna sam Bogu da ovo nije kraj, da iza ovih naših sljedećih 50-ak, 60-ak godina, ako ne i prije, da ćemo mi biti ponovno zajedno. Ali tada smo u vječnosti zajedno, gdje više neće biti niti ovakve privrženosti, niti onakve, nego ćemo živjeti u miru, u skladu, u ljubavi, gledajući lice Božje i zajedno u ljubavi međusobno.
1: Još jedno slično pitanje koje smo na ovu temu dobili prošle srijede. Slušateljica kaže: odrasla sam u brojnoj obitelji i ostala siroče bez tate i mame u zreloj dobi. Kako se bliže svi sveti i dušni dan, u meni raste tuga jer nisu više sa mnom i jako mi nedostaju, nemam volje ni za što.
0: Razumijem da roditelji nedostaju, razumijem da je bol prisutna, ali isto tako bih poručila toj našoj slušateljici da treba biti zahvalna, s obzirom, ako sam dobro razumjela, da je riječ o roditeljima koji je izgubila u kasnijoj dobi. Znači, imala je tu mogućnost, dragi Bog je tako nagradio da je u kasnoj dobi izgubila roditelje. Mnogi su u ranoj mladosti izgubili roditelje, mnogi su kao djeca izgubili roditelje. I iz te zahvalnosti na dar života što su moji roditelji dugo živjeli sa mnom, imam mnogobrojnu obitelj, znači imam i braću i sestre s kojima mogu dijeliti svoju tugu, a vjerojatno ima i svoju obitelj, ja mogu podijeliti te svoje teške trenutke, pogotovo sad uz blagdan svih sveti kada se sjećamo naših preminulih. Ali s druge strane, ona rečenica da se slušateljici sad
1: nema volje ni za što, na kraju je rekla, da.
0: Da nema volje ni za što, to može biti trenutni osjećaj, što i razumljivo. Ali ako je nešto što je dugotrajno, onda se trebamo suočiti što je to, zašto ja nemam volje ni za što. Postoji li nešto što me uveseljava? Pa samim tim što su mi roditelji darovali toliko mnogobrojnu obitelj, što su toliko dugo živjeli sa mnom, ja imam čemu biti zahvalna i sretna, i dao Bog da svi mi tako doživimo.
1: I ovdje, dakle, zahvalnost.
0: I ovdje liječi, zahvalnost.
1: A možda onako prva pomoć u večernje sate, kad čovjek osjeti ovaj trenutak nemam volje ni za što, u ovom kontekstu može se pitati bili roditelji bili sretni. Tako jesu je. Li sretni kada vide da kćer zbog
0: njihovog odlaska nesretna i nezadovoljna. Tako je. I zbog roditelja daćemo se od sebe da mi budemo sretni i prihvatimo život. Nažalost, katkad je teško prihvatiti gubitak, ali gubitak je sastavni dio života i toga moramo biti svjesni. Što više bježimo, nekako imam dojam kao da nam se bumerang vraća. Gubitak je dio života, bolan, to može biti traumatsko iskustvo, ali usprkos tomu učim se nositi i nadići taj gubitak i tu patnju i bol i nastaviti dalje živjeti. I kada me i ta bol može oplemeniti, da mogu razumjeti druge.
1: Evo, svojim
0: i biti
1: načinom,
0: čovjek za druge.
1: Svojim načinom života neka slušateljica bude ponos roditeljima koji sigurno negdje s nebeskog prozora gledaju i raduju se svakom njezinom pomaku i vraćanju volje za život. Doktorice Duškiš-Sertić, hvala vam što ste bili na raspolaganju nama i našim slušateljima. Vjerujem da smo barem nekoga utješili, ohrabrili, pomogli i dali savjet kako graditi bliske, čvrste, zrele odnose koji će dugo trajati i bit će sretni do kraja života.
0: Daj Bože, ali ja vjerujem da svatko od nas koji želi raditi na sebi, želi promišljati o svome životu, o svojim obrascima ponašanja, da smo već na dobrom putu samim tim kad se počnemo suočavati s time.
1: Hvala vam lijepa. Imate li pitanja za našu emisiju S druge strane ogledala o ovoj ili nekoj drugoj temi psihološkoj, mislite da vam možemo pomoći ili dati savjet ili usmjeriti vas na pravu adresu, uvijek nam možete pisati na 099-460-9988. Ove srijede s nama je bila doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Emisiju je tonski realizirao Nikola Kajmar, ja sam Tanja Maleš. Hvala vam na pozornosti i ugodan nastavak večeri uz Hrvatski katolički radio.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.
3: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: u programu Hrvatskog katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo
3: i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
1: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: hrvatskih glazbenika. Noć hrvatskih glazbenika.
1: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u drugu emisiju serijala Noć hrvatskih glazbenika, a ona nosi naziv Može i bez riječi. Dakle, iz samog naslova da se zaključiti da ćemo u večerašnjoj emisiji slušati instrumentalne autorske skladbe. Biće tu svega od prvih autorskih skladbi Bijelih strijela i Robota s početka 60-ih, te petkih instrumentalnih skladbi dvojice gitarista Miroslava Matanovića Brca i Davora Senčara. Etno snage predstavit će najprije Andreja Moronić, Legen, Franko Krajcar, Tomislav Goluban, Đeri Grčević te Dario Plevnik i Zlatni Dukati. Vraćamo se nazad gitaristima i njihovim autorskim skladbama. Čućemo skladbe dvojice gitarista Parnog Valjka, dakle najprije Marijana Brkića, a zatim i skladbu koju izvodi Rastko Milošev Ras, a s nama će biti i Zele Lipovača iz Divljih jagoda. Svoje gitarističko harmonikaško umijeće predstavlja Elvis Stanić, a nakon njega na red dolazi Igor Gržina na saksofonu. Fusion snage predstavljaju Zvonimir Bučević Buć, Mario Rašić i Nebojša Buhin te Jurica Lajkauf. Za kraj smo ostavili jednu krasnu suradnju Lidije Sabo i Ante Gele te instrumentalnu skladbu grupe Emanuel pod nazivom Onaj kome križ je meka postelja, u kojoj gitare maestralno osvirao Dražen Pavin.
0: Noć hrvatskih glazbenika. Noć hrvatskih glazbenika.
1: Krećemo sa prvim blokom. Kao što rekoh, započinjemo sa počecima hrvatske rock glazbe. Zagrebačke Bijele strijele osnovane su 1961. godine. Bili su prvi sastav u bivšoj Jugoslaviji koji je radio svoje vlastite pjesme. Njihova prva single ploča snimljena 1963. godine za zagrebački Jugoton sadrži četiri pjesme: Svijet trče oko siju, Rastanak, Lutalica i Strijele. Bio je to prvi bit nosač zvuka u bivšoj državi. Iako je grupa imala čak tri pjevača, mi ih predstavljamo sa vlastitom instrumentalnom skladbom Strijele, koju su napisali Ivan Banfić i Zlatko Tretinjak, a na gitari solo dionicu odsvirao je Zlatko Savić. Druga skladba ovog prvog bloka je također autorski instrumental nastao tri godine kasnije. Riječ je o skladbi grupe Roboti pod nazivom Dolazak robota. Gitare je svirao Ivica Čogalj.

redu je etno blok autorskih instrumentalnih skladbi. U prvom bloku slušamo podravske motive, najprije Andriju Moronića sa skladbom Podravski motivi, a nakon toga Legen sa Podravskom polkom.

Slušate Hrvatski katolički radio i emisiju Noć hrvatskih glazbenika. Ova druga nosi naziv Može i bez riječi. I dalje se družimo sa etno glazbom. Na redu su dvije tamburaško-instrumentalne skladbe. Najprije Jerry Grčević u skladbi Usamljeni hrast, a nakon toga jedna krasna suradnja između gitariste Darija Plevnika i Zlatnih Dukata u skladbi Slavonski konji.

0: hrvatskih glazbenika. Noć hrvatskih glazbenika.
1: Evo, preko ove gitarističke skladbe u kojoj se zajedno izmjenjuju tambure i gitara, dolazimo ponovno do gitarističkog bloka. Slušamo najprije skladbu Instinct, koju je 2007. godine na svom samostalnom albumu snimio sadašnji gitarist Parnog Valjka Marijan Brkić Brk. Potom slušamo također jednu instrumentalnu skladbu Internal Waves of Love Zeleta Lipovače i na kraju ponovno još jedan gitarist Parnog Valjka Rastko Miloševras. Slušamo njegovu skladbu posvećenu Petoj aveniji.

Evo s gitara u kombinaciji sa harmonikom idemo dalje. Dakle, svoje gitarističko harmonikaško umijeće predstavit će nam Elvis Stanić u skladbi Sarabande, a nakon toga uživat ćemo u saksofonu. Vlastitu skladbu Airplay izvodi Igor Geržina.

U programu ste Hrvatskog katoličkog radija, slušate srijedom serijal pod nazivom Noć hrvatskih glazbenika, ova druga emisija nosi naziv Može i bez riječi. Do sad smo imali prilike čuti malo glazbu 60-ih, pa pitke instrumentale Davora Senčara i Miroslava Matanovića, Brca također što se gitarista tiče, imali smo prilike čuti i Brka, zatim Zeleta Lipovaču, Rastka Miloševa te Elvisa Stanića, a malo smo se prisjetili i naših krasnih etnomotiva. Šesti blok ove večerašnje emisije Noć hrvatskih glazbenika bit će posvećen jazz fusion glazbenicima. Najprije ćemo poslušati skladbu Dodir svile sa prvog instrumentalnog albuma Zvonimira Bučevića Buća. Nakon toga slušamo jednu krasnu suradnju dvojice vrhunskih glazbenika, bas gitarist Mario Rašić i Nebojša Buhin. Udružili su sa svojim prijateljima Zajedno snage. Skladbu koju ćemo poslušati zove se Virtual Playground. Zatim klavijaturist Jurica Lajkauf. Sa njegovog prvog albuma slušamo skladbu Blues for Betty.

ovoj emisiji Noć hrvatskih glazbenika, koja nosi naziv Može i bez riječi, za kraj malo smirujemo situaciju. Najprije slušamo jednu krasnu suradnju između Lidije Sabo i Ante Gele. Skladba se zove Hope, odnosno Nada. A zadnja skladba ove večerašnje emisije Noć hrvatskih glazbenika je skladba duhovnog sastava Emanuel, skladba pod nazivom Onaj kome križ je meka postelja. Autor ove skladbe, ujedno i solo izvođač na gitari, je Dražen Pavin. A u ime cijele ekipe Hrvatskog katoličkog radija pozdrave vam šalje autor i urednik emisije Noć hrvatskih glazbenika Slavko Nedić. To bi bilo sve, slušateljice drage i slušatelji, do sljedeće emisije. Lijep vam pozdrav, Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.

0: hrvatskih glazbenika. Noć hrvatskih glazbenika.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Kardinal Mamberti posjetio nacionalno svetište Majke Božje Bistričke i blagoslovio hodočasničku ambulantu. Održana 68. sjednica biskupa Zagrebačke crkvene pokrajine. Svetkovina je rođenja Svetog Ivana Krstitelja. Papa poručio danas Euharistija uči živjeti stilom darivanja i jedinstva. Prefekt Vrhovnog suda apostolske signature kardinal Dominik Mamberti i veleposlanik suverenog malteškog reda u Republici Hrvatskoj dr. Pietro Mortini posjetili su Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke i hodočasničku ambulantu. Petar Peko.
5: Kako izvještavaju iz svetišta, kardinal se zaustavio na nekoliko trenutaka u molitvi u Bazilici Majke Božje Bistričke, te kao hodočasnik prošao oko oltara. Potom je obišao i blagoslovio hodočasničku volontersku ambulantu, koja je najvećim dijelom opremljena zahvaljujući donacijama suverenog malteškog reda u Republici Hrvatskoj. Ove godine ta ambulanta postala dio zdravstvenog sustava kao turistička ambulanta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Usprkos tome,

0: U ambulanti dalje rade volonteri čija je misija dobiti naziv hodočasnička volonterska ambulanta, što hrvatski zdravstveni sustav trenutno ne prepoznaje. Posjet kardinala Mambertija i gostiju završio je zajedničkim ručkom u župnom domu.
1: Održana je 68. sjednica biskupa Zagrebačke crkvene pokrajine. Glavne teme sjednice, održane u ordinarijatu Bjelovarsko-križevačke biskupije, bile su svećenička hodočašća i djelovanje crkvenih sudova. Opširnije, Filip Vrbanić.
2: Biskupsko zasjedanje u Bjelovaru održano je u danima kada grad Bjelovar slavi 270. obljetnicu svoga utemeljenja s 12-dnevnim kulturno-zabavnim programom nazvanim Terezijana. Predsjedatelj, zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša razložio je unutarnju povezanost tema sjednice. Rekao je da su hodočašća svećenika metropolije važna za izgradnju zajedništva prezbiterija, za međusobnu svećeničku povezanost u opterećenosti službama, za njegovanje iskustva zajedničkog djelovanja kojemu je izvor u Isusu Kristu. Na istome je tragu i djelovanje crkvenih sudova kojima je vrhovni zakon spas duša, pri čemu je važno zajedništvo crkve koje ne previđa nužnost, jasnoće prava i pravednosti, brige za istinu i pastoralne osjetljivosti prema osobama kojima je potrebna pomoć, posebice u slučajevima ženidbenih parnica. I tu je u središtu crkveno zajedništvo koje je oblik vjernosti Kristu, za što su u metropoliji dragocjeni primjeri blaženog Alojzija Stepinca i sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, istaknuo je monsignor Kutleša. U raspravi su pojedini biskupi iznijeli prijedloge glede mjesta i načina za buduća hodočašća, nakon čega je zaključeno da će se sljedeće godine organizirati svećeničko metropolitsko hodočašće i da će se u buduće nastojati poštovati dvogodišnji ritam takvih hodočašća. Na kraju radnog dijela susreta razmotrena su aktualna pastoralna i druga pitanja u metropoliji, a nakon sjednice biskupi su iza blagdanskim stolom podijelili ljepotu ozračja imendanskog slavlja biskupa domaćina Vjekoslava Huzjaka.
1: Svetkovina je rođenja Svetog Ivana Krstitelja. U drevnom svetištu Svetog Ive u Podmilaću kod Jajca u Bosni i Hercegovini proslava je započela na uočnicu iznošenjem čudotvornog kipa Svetog Ivana u svečanoj procesiji i misom. Danas je središnju misu za hodočasnike s molitvom za ozdravljenje predvodio vojni ordinarij u BiH Miro Relota. Kako je ovogodišnja proslava u godini velikog Franjevačkog jubileja, obilježavanja 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškog, u propovjedi je usporedio svetište u Podmilaću s Porciunkulom, mjestom gdje se spaja nebo sa zemljom.
3: Ovu malu crkvu svetoga Ive, to su otkrili naši pradjedovi, to su otkrili kršćani u našem vremenu. Vidjeli su da u ovoj dolini, u ovoj maloj crkvi, sveti Ivo uspostavio je kontakt s nebom i za zemlju. Evo zašto smo mi danas ovdje. Došli smo jer i mi u svome srcu osjećamo isto. Osjećamo da sveti Ivo ovdje s ovoga mjesta donese naše molitve gore u nebo.
1: Za naše pretke hodočašće bilo pokornički hod ljudi koji su znali da trebaju Božju milost, rekao je propovjednik, potičući vjernike da se ne boje predati Bogu sve što nose u srcu.
3: Priznajmo, došli smo jer smo bolesni. Boli me nešto u duši, boli me u srcu. Želim pomiriti s bratom, želim oprostiti nekom. Želim daj fizičko ozdravljenje. Ali prija fizičkog treba duševno ozdravljenje, treba srce da se slomi i da kaže ja praštam, praštam i ono što je se desilo i u ratu i poslije rata.
1: Božja ljubav veća je od naših grijeha, rekao je monsignor Relota te dodao.
3: Digni glavu, ponosno, hrabro, jer Krist je umro za mene i za tebe. I kroz ova, evo, nebeska vrata koja nam otvara sveti Ivan, uđimo u zajedništvo s Kristom. I nemojmo dopustiti da nedaće ovoga svijeta ili ratovi koji su toliko nas preplaše. U Kristovim smo rukama i možemo biti i mi, ako želimo, oruđe njegovoga mira i ljubavi. Porciunkula naša, ova Podmilaća, neka bude svima nama put u raj.
1: A sisački biskup Vlado Košić predvodio je na uočnicu svetkovine rođenja svetog Ivana Krstitelja misno slavlje i blagoslov istoimene kapele u Krnjaku Župa Vojnić. Kapela svetog Ivana Krstitelja uređena je u prostoru nekadašnje dvorane u centru mjesta koju je sisačka biskupija kupila 2014. godine kako bi služila kao bogoslužni prostor za liturgiju i okupljanje vjernika. Biskup je u propovjedi istaknuo veličinu svetog Ivana Krstitelja, posljednjeg proroka i Isusova preteče, koji Krista nije samo navještao, nego ga je i pokazao riječima "Evo jaganjca Božjega". Podsjetio je kako je bio neustrašiv svjedok istine i pravde, borac za običnog čovjeka. Govoreći o blagoslovu kapele, zvonika i zvona, naglasio je kako vanjski znakovi vjere imaju svoje značenje, ali da je najvažnije da vjernici svojim životom svjedoče pripadnost Kristu. Dugogodišnji suradnik HKR-a Fray Josip Repeša i njegov svećenički subrat Don Emanuel Petrov proslavljaju srebrni svećenički jubilej misom u 19 sati u Omiškoj župi Svetog Petra Apostola. Predvoditelj bi trebao biti umirovljeni splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, koji ih je zaredio za svećenike prije 25 godina. U osvrtu na svećenički jubilej Fray Josip je za naš radio rekao:
4: "Ne vidim prije svega svoje zasluge, nego Božju vjernost. Bilo je lijepih i teških dana, bilo je uspjeha i pogrešaka, bilo je radosti i križeva. Bilo je trenutaka kad sam jasno vidio Božje djelovanje, ali trenutaka kad sam morao učiti vjerovati i onda kad nisam razumio. No kroz sve te godine Gospodin me nosio. Zato danas ne želim reći pogledajte što sam učinio, nego prije svega pogledajte što je Gospodin učinio za mene. Poput gesla kojega sam uzeo za dan svoje mlade mise i reženja: velika mi djela učini svesilni, sveto ime njegovo. Njemu neka bude slava i hvala za proteklih 25 godina. A ja ga molim da mi podari srce koje će i dalje radosno služiti njemu, crkvi i ljudima koje mi povjerava."
1: A to da srebrni svećenički jubilej slavi u godini svetoga Franje, ovaj njegov duhovni sin doživljava kao poseban Božji dar.
4: Sveti Franjo Asiški nije ostavio za sobom velika bogatstva, moćne ustanove ni ljudsku slavu. Ostavio je primjer čovjeka koji je ozbiljno shvatio evanđelje i imao hrabrosti živjeti ga do kraja. A to je nama svima izazov. Upravo zato mi je posebno drago što svoj srebrni jubilej slavim u godini kada cijela Franjevačka obitelj zahvaljuje za njegov život i nasljeđe. Dok zahvaljujem za svojih 25 godina svećeništva, osjećam kako me sveti Franjo ponovno vraća na ono bitno. Podsjeća me da ostanem malen pred Bogom, blizak ljudima, otvoren svakom čovjeku i vjeran evanđelju. Njegov jubilej potiče me da se ne zaustavlja na onome što je iza mene, nego da i dalje gledam naprijed. Svećenik nikad ne smije živjeti od uspomena. Zahvalan je za prošlost, ali uvijek ostaje otvoren onome što Bog tek želi učiniti."
1: Uz čestitke slavljenicima upućujemo zahvalu Bogu na njihovoj službi, kao i na svemu što će po njima učiniti.
5: Crkva u svijetu.
1: Papa Lav XIV. Se na današnjoj općoj audijenciji, održanoj unatoč jake vrućine na Trgu Svetoga Petra u Vatikanu, po četvrti put osvrnuo na dokument Drugog Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium, koji govori o važnosti Euharistije u životu kršćana. "Sudjelovanje za stolom gospodnjim znači mnogo više od samog prisustvovanja misi", rekao je papa i pojasnio kako to znači biti oblikovan Božjom riječju, hraniti se Kristovim tijelom i zahvaljivati Bogu na dar spasenja. Prema njegovim riječima, vjernici primajući Krista u Božjoj riječi i Euharistiji postaju ono što primaju, tijelo Kristovo, javlja Aldo Sinković.
6: Podsjećajući na nauk svetog Augustina, papa Lav je istaknuo da su kršćani pozvani postati ono što slave. Euharistija je, rekao je papa, kruh puta koji vodi prema nebeskoj domovini te izgrađuje zajedništvo između Boga i ljudi, ali i među samim vjernicima. Liturgijsko slavlje nije djelo samo svećenika, nego cijele zajednice koja zajedno s njime prinosi duhovnu žrtvu Bogu. Euharistija uči kršćane usvajati životni stil Isusa Krista, obilježen nesebičnim darivanjem samoga sebe. Takav način života, rekao je papa, snažan je odgovor na podjele koje danas pogađaju svijet, društvo, obitelj i ljudska srca. Darivanje i zajedništvo koje proizlazi iz susreta s Kristom mogu postati lijek protiv sukoba i sebičnosti.
1: Govoreći o samoj strukturi mise, papa je podsjetio oko 25.000 okupljenih vjernika da se ona sastoji od službe riječi i euharistijske službe, koje čine jedinstven čin bogoštovlja.
6: Sudjelujući u misiji, vjernici su pozvani slušati Božju riječ i hraniti se za Gospodnjim stolom, gdje se Krist trajno prikazuje Ocu za spasenje svijeta. Slušanje Svetog pisma nije samo stjecanje znanja o Bibliji, riječ je o prihvaćanju Bože žive i djelotvorne riječi koja preobražava čovjeka i vodi ga iz stanja grijeha prema novom životu u Kristu. Ta riječ zajedno sa euharistijskim kruhom postaje izvor duhovne snage i obnove. Na kraju kateheze Papa je podsjetio kako je drugi Vatikanski sabor potaknuo bogatije korištenje biblijskih čitanja u liturgiji, što je dovelo do nastanka lekcionara, knjige koja okuplja sva čitanja za liturgijska slavlja. Pozvao je vjernike da s vjerom crpe iz tog bogatstva Božje riječi, te da dopuste da ih tajstvo koje slave u Euharistiji iznutra mijenja i oblikuje za život u zajedništvu s Bogom i bližnjima. Euharistija nije samo središnji čin kršćanskog bogoslužja.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: pali radio.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Sluga Božji Ivan Bonifacije Pavletić, hrvatski redovnik i član družbe sinova bezgrešnog začeća, rođen je 25. lipnja 1864. u Zbjegovači blizu Kutine. Rođen je kao drugo dijete u obitelji, ali početkom 1875. Ivan je postao siroče, jer su mu razdoblje od samo mjesec dana umrli i otac i majka, pa se s mlađim bratom Vinkom i starijom sestrom Ružom zatekao u ozbiljnim problemima. Za obitelj se pobrinuo njihov stric Vinko, uz čiju je pomoć Ivan izučio postolarski zanat. Nakon završenog naukovanja, Ivan je 1885. otišao u Graz, gdje se učlanio u katoličko udruženje mladih radnika. Ondje je upoznao Alberta Müllera, pobožnog mladića iz Beča koji je želio otići u Rim i postati redovnik. Prije svoga odlaska, Albert je obećao Ivanu da će mu se javiti kada pronađe prikladnu redovničku zajednicu. Pronašao je u sinovima bezgrešnog začeća, redovnicima bolničke braće, čije je temeljno poslanje skrb za bolesnike i siromašnu djecu. Središte sinova bezgrešne bila je bolnica Santo Spirito, Sveti Duh, u Rimu, a njezini članovi poznati su po habitu nebesko-plave boje, nalik plaštu Djevice Marije. U lipnju 1887. Ivan se vratio iz Graca u Kutinu, pozdravio s rodbinom, a sav imetak ostavio bratu. U Rim je stigao 28. lipnja 1887. a u družbu sinova bezgrešnog začeća primio ga je sam utemeljitelj družbe, blaženi Luigi Maria Monti. U prosincu 1890. Ivan je položio prve redovničke zavjete. Njegovo je ponašanje bilo toliko besprijekorno da je utemeljitelj družbe, blaženi Luigi Maria Monti, za njega rekao: "On je drugi Bonifacije", misleći na brata Bonifacija Junkera, preminuloga na glasu svetosti godinu dana ranije. Tako je po oblačenju habita Ivan dobio redovničko ime Bonifacije. U provinciji Vareze Ivan je potom obavljao svoj postolarski zanat i tom obrtu poučavao siromašne dječake. Po povratku u Rim i polaganju doživotnih zavjeta, brat Bonifacije imenovan je i učiteljem novaka. Osnovna dužnost u bolnici bila mu je obavljanje postolarskog zanata i danonoćna briga oko najtežih bolesnika. Odlikovao se iznimnom poniznošću u služenju, predanošću, strpljivošću i ljubavlju, te je bio jak u kušnjama i ustrajan u idealima. Nije završio teološki studij, ali je u srcu nosio čistu i iskrenu ljubav prema Kristu i crkvi. Preminuo je 4. studenog 1897. u Rimu od tuberkuloze, sa samo 33 godine života. Odmah su se počele prikupljati svjedočanstva o njegovom životu i djelu. Vrhovno vijeće njegove družbe odobrilo je 13. lipnja 2007. pokretanje postupka za proglašenje blaženim. Bonifacijevi posmrtni ostaci preneseni su 2008. iz rimskog groblja Veranu u crkvu generalne kuće sinova bezgrešnog začeća. Sisačka biskupija osnovala je 2010. zakladu s njegovim imenom za stipendiranje uspješnih studenata, a u Kutini djeluje zaklada Ivanova kuća, inspirirana njegovim djelom. Sisački biskup Vlado Košić predvodio je 13. svibnja 2016. misu u crkvi družbe sinova bezgrešne u Rimu, gdje se nalazi grob sluge Božjega Ivana Bonifacija Pavletića. Istoga je dana pokrenuta kauza za njegovo proglašenje blaženim. Redovnice družbe sinova bezgrešnog začeća djeluju od 2010. u Kutini, a danas sinovi bezgrešne svećenici laici uspješno djeluju u Europi, Južnoj i Sjevernoj Americi, Africi i Aziji.